0: sunt Jessie Baneș și te invit seară de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai. Ascultă și ai să vezi!
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, domnul Marian Nazat, în timp ce eu pierd timpul cu televiziuni, cu comentarii actualități, scoate cărți după cărți, așa se cuvine unui autor, ce a lansat la Muzeul Fotbalului cartea De la Montevideo la Doha, istoria campionatelor mondiale de fotbal. Citez aici din prezentare. Urmărește evoluția turneilor finale de la primul mondial din 1980.

0: v-aș recomanda să o cumpărați fiecare zi. Pasionat numai de fotbal, dar și de istorie, că până la urmă și fotbalul are istorie, dar este, face parte din istorie. Ia să vedem filmulețul. Da.
1: Vă mulțumesc. Suntem în ajunul campionatului mondial, ediția Mamut. Se întoarce epoca mamuților. Acum campionatul mondial de fotbal va avea 48 de echipe, cu toții. Și cred că va fi un test de răbdare pentru cei care urmează să vadă meciurile cu Curaçao, Congo, Iordania și alte echipe mari ale fotbalului mondial. Am scris această carte pentru că în 1969, într-o după-amiază, era 16 aprilie, eram pe bătătura satului bunicilor, pe bătătura bunicilor, și la difuzor, crainicul repeta un cuvânt care mi-a atras atenția, Dumitrache, Dumitrache, marcase două goluri atunci în poarta Greciei, în acel 2-2 care ne-a dus în Mexic. Și l-am întrebat pe tata mare, cine e Dumitrache, ce e cu acest Dumitrache? Și așa am aflat că e un fotbalist. Ei bine, atunci s-a născut această pasiune care m-a stăpânit până recent. Dumitrache mi-a devenit zeu. Știți, în copilărie minunat să ai eroi, idoli. La început îi găsim în cărțile de povești și tipa de grație e cea în care eroii sunt chiar lângă noi, iar fotbaliștii mi-au fost eroi copilăriei, adolescenței. Mi-am dorit din tot sufletul, dar n-am înduplecat-o pe mama să-mi schimbe numele, să mă cheme Dumitrache.
0: Da. V-am spus aseară că îmi doresc să fie nominalizat premier domnul Eugen Tomac, deoarece sunt unul din puținii lideri de opinie care a luat un interviu cap-coadă de o oră în anul 2020, în pandemie, și acum m-a surprins, revăzând interviu, relația domniei sale cu republicanii. Veți vedea că în... Vă dau acum un fragment din acel interviu în care este vorba că pe el a prins începutul pandemiei, starea de urgență în 2020 în America, în timp ce se ducea la o reuniune la Mar-a-Lago. Hai să vedem fragmentul.
2: De mult v-am și când am discutat dumneavoastră, voiam să ne povestiți așa, dumneavoastră ați avut o experiență unică. La un moment dat ați ajuns în America, când era? Pe 15 martie, da?
3: Exact.
2: Să ne spuneți cu ce împrejurare și așa să ne povestiți ca un scriitor toată tărășenia, că am înțeles când ați ajuns, s-au suspendat zborurile.
3: Da, da.
2: Da, vă rog, spuneți-ne
3: exact asta. În, la începutul lunii martie am primit o invitație pentru un eveniment important care avea loc la reședința președintelui Statelor Unite Donald Trump în Florida. Am mai fost și anul trecut la acest eveniment organizat de Partidul Republican. Am o relație foarte bună cu mai mulți oameni politici din Statele Unite și în virtutea acestei relații, unde a fost invitat și președintele Traian Băsescu, dar nu a participat nici anul trecut, dar eu am onorat această invitație și cei de acolo au insistat că în ciuda tot ceea ce se spune, trebuie să fiu prezent, este un eveniment important. N-ar înțelege nimeni refuzul meu în condițiile în care era totul la nivel de mesaj de prudență în ceea ce privește riscul epidemiei. Am analizat bine, m-am consultat cu toți colegii.

0: și am luat decizia să zbor spre Washington. Și exact în ziua în care am aterizat la Washington, în aceeași clipă, președintele Trump anunța că suspendă toate zborurile între America și Europa. Bineînțeles că nu m-am simțit deloc
1: Nu
0: confortabil.
1: stați, că e epic. Ați ajuns deja la ghișeu, ați trecut de frontieră?
0: Absolut, absolut. Și chiar dacă nu treceam, n-aveam soluții pentru că, în primul rând, se respecta acel calendar. La 2 zile după ce a fost făcut acest anunț, s-a instituit starea de urgență națională și în Statele Unite și bineînțeles că a fost anulat și evenimentul. Problema a fost că trebuia să revin și în țară.
1: Da, e
0: Și
1: povestiți în aventură, cum era când sunt suspendate toate. Ați plecat
0: e
1: din nou de.
0: destul de complicat, în
1: Ați
0: primul rând.
1: plecat de pe aeroport, da? De unde?
0: Da, bineînțeles, am
1: Nu,
0: plecat
1: de la Washington ați aterizat, da?
0: exact. Și a fost destul
1: Era
0: de
1: pustiu când ați plecat?
0: Nu, în primele zile a fost destul de lejer totul, deci în mod obișnuit atmosfera dintr-un oraș cum este Washington sau altă capitală mare. Dar ce m-a mirat că am prins exact perioada instituirii stării de urgență.
1: Da.
0: Întâi am fost anunțați că după ora 18 nu vom mai găsi niciun restaurant deschis. A doua zi am fost anunțați că până orele 11 putem comanda ceva la restaurantul din hotelul unde eram cazați și mai târziu fiecare se descurcă cum poate. Și a treia zi am primit pur și simplu o înștiințare pe sub ușă că în 2-3 zile maxim va trebui să eliberez hotelul pentru că hotelul se va închide. Și bineînțeles că această situație m-a bulversat, pentru că pentru prima dată simțeam ce înseamnă o situație inedită de stare de urgență decretată și în țară, și la Bruxelles, și la Washington, din același motiv. Era o anumită atmosferă, spre deosebire de situația de la noi, acolo chiar se simt avioane, elicoptere, militari pe străzi și așa mai
1: Da?
0: departe. E o atmosferă.
1: Ați simțit că e o altă atmosferă decât cea americană obișnuită?
0: Absolut. Era o diferență totală, ca într-o situație de război, din punctul ăsta
1: Diferită de la noi?
0: da,
1: Diferită?
0: mult,
1: De
0: mult
1: ce?
0: diferită.
1: Spuneți-ne cum, care portă așa?
0: În primul rând, pentru că observi în 24 de ore cum se transformă totul în jurul tău. De la o societate deschisă cu oameni care își vedeau de viața cotidiană, dintr-o dată totul se transformă. Vezi elicoptere, multă poliție, multă armată pe străzi, cetățeni aproape deloc și bineînțeles că americanii au tradiția aceasta de a-și afișa forța pe care o au în toată splendoarea ei, mai ales în momente de criză, pentru a transmite acest mesaj de siguranță că totul este sub control. Bineînțeles că pe mine ce m-a interesat cel mai mult, și aici a fost un moment destul de plăcut pentru mine, pentru că am intervenit pe mai multe posturi de televiziune și am spus că sunt acolo, situația în care m-am, și au început să-mi scrie foarte mulți români care se aflau în Statele Unite și voiau să revină în Europa. Creasem în 24 de ore o mică comunitate pe WhatsApp cu cetățeni români aflați pe apă și pe uscat în America și căutam zboruri de pe diferite aeroporturi din Statele Unite pentru a reveni în țară. A durat această aventură mai bine de 10 zile până când am
1: Da.
0: reușit să.
1: Extraordinar, ați înființat o nouă comunitate în istoria omenirii, comunitatea celor care vor să se întoarcă în Europa sau în România.
0: În România.
1: În România,
0: Foarte important.
1: care erau nimeriți acolo, prin America și trebuiau.
0: Exact. Erau oameni care se aflau
1: Da,
0: în
1: ambasada,
0: vacanță.
1: nu aveam ambasadă, ce nu l-a sunat pe Maior.
0: Nu am discutat cu ambasada noastră de acolo. Era o vizită politică, dar m-a bucurat că mi-au scris foarte mulți cetățeni și, într-un fel, și în perioada asta am păstrat legătura cu mulți dintre ei.
1: Deci, surprinzător, sau pentru mulți, încă de la primul mandat al lui Trump, Eugen Tomac a făcut două vizite confirmate în SUA, 2019, a participat la Lincoln Gala Day la Mar-a-Lago, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și Melania Trump, invitat de Partidul Republican. În martie 2020 a fost la același eveniment, dar tocmai atunci s-a dat starea de urgență despre care povestește, da? După asta, în al doilea mandat, domnia sa a făcut în martie 2026, tot la această, din nou la Lincoln Day, gala la Mar-a-Lago, și luni, luni, seara, voi da, am spus că am pregătit pentru masă, ca din când în când, în această perioadă, sigur, merg în Franța, ca de obicei voi comenta seară de seară, pentru că iau toate instrumentele cu mine acolo, că practic toată lumea mă întreabă, zice, ce faci acolo? Păi cum? Seara voi avea pastila video, o dimineață, cu jurnalul meu video, o dimineață voi fi prezent pe gânduri și pe ei cu pastila de dimineață, voi fi prezent la, voi, cum să zic, la toate televiziunile la care am fost până acum, adică, recapitulez, luni la domnul Ionuț Cristache, marți la Bizi Iași, miercuri la Realitate, am stabilit cu cei din conducerea realității ca în spațiul acela de la 5 la 6, care era aici, eu voi interveni la început vreo 15 minute pe o fel de rubrică așa, corespondență de la un om departe de țară, că este foarte interesant când ești într-o altă țară, mai ales în Franța, cum să zic, adică nu ești chiar așa în mustărie, plus că pot să spun foarte multe lucruri, în perioada vor veni și Donald Trump la G7, deci asta e interesant, merg, joi voi avea la Marestucă emisiunea de la 8 la 9, cam atât, nu mai am vineri și sâmbătă și duminică, slavă Domnului, dacă vor mai fi, deci acolo mă duc să muncesc, voi citi, mi-am descărcat pe tablete, vreau să citesc cele, nu știu, cred că 12 volume ale Istoria Românilor din Dacia Traiană a lui Xenopol, trebuie neapărat să-l citesc pe tabletă și sigur voi merge diferite călătorii și ca să filmez. Am câteva lucruri pe care trebuie să le mai văd odată. Bun. Până pe 28, pe asta revin. Am spus că în cadrul la, până această perioadă, în anumite momente, când voi vedea că nu sunt așa evenimente în țară, deși avem formarea guvernului și alte tărăboaie, o să dau interviuri comentate, fie comentate întregi, fie cu fragmente comentate din perspectiva zilei de astăzi, din 2020, interviuri de câte oră. Vor fi așa, domnul Tomac, luni, cu comentariul la începutul interviul, că merită, pentru că veți vedea un alt Eugen Tomac, acum l-am văzut la Cotroceni, pare așa, cam, cum să zic, adunat de pe gât, acolo e foarte bun. Să vă spun eu, m-am uitat acum și e bun, un povestitor, oricum în interviu, repet, sunt singurul lider de opinie care a luat un interviu cap-coadă cu povești, cu, mai ales din pandemie. Am dat mai înainte fragmentul în care el vorbește senzațional cum a ajuns la în stat, a ajuns la câte la Washington și pe cum să zic, tocmai atunci s-a, nu, unde mai, nu știu unde ajunsese, cred că la New York trebuia să plece la, nu știu, la Washington sau invers, oricum în ziua aia s-a dat starea de urgență, ați văzut. Și nu a mai mers nimic. Foarte interesant, da? Își amintește ce isterie a reprezentat-o pandemia. Voi avea un interviu integral cu George Simion în 2020, cu 24 zile înainte de alegerile parlamentare, Deci, în timp ce domnul Tomac atunci nu era desemnat, nu-și imagina cineva că va fi premier desemnat, să facă guvernul, poate și premier. Cu George Simion era, cu câteva zile înainte de alegerile din 2020, era un absolut necunoscut, am povestit. E fragmente dintr-un interviu comentat cu Nicușor Dan, cred că era pe iulie 2020, era încă, nu câștigase alegerile din 2020, un fragmente dintr-un interviu comentat așa cu Sorin Grindeanu, tot în 2020, nu era în PSD, după asta fragmente cu Marcel Ciolacu, era președinte interimar la PSD, nu avusese loc congresul din august, era în ascensiune, acum este în cădere, dar poți să știi. Păi viața, cine credea că domnul Tomac, care are partidul peste de mine, care e parcarea, singura parcare care de lângă trotuar, care nu e cu linie albastră, care în zona în care sunt nu există parcări de reședință. Trebuie să iei parcările alea cu albastru, cred că vreo 500 pe an, dacă vrei să iei, dacă parchezi în fața domnului PMP, dar el a demisionat și nu mai putea să mai sperăm. Pe asta și cred că atâta, da, ce am zis, Toma, că nu, că n-am uitat pe cineva, dar dacă l-am uitat, vom vedea. Bun. Deci, moment istoric, pentru că domnul președinte l-a desemnat azi pe domnul Eugen Tomac de, ca să formeze un guvern de tehnocrați, da, hai să vedem așa, da, de tehnocrați. Bun. Am fost la Maristucă și vă spun, este un moment istoric. România a avut un singur guvern, dacă nu mă înșel, de tehnocrați. Înseamnă că premierul și miniștrii nu sunt politic. Am înțeles că la acest guvern vor fi măcar la nivel de secretar de stat și subsecretar de stat partidele, deci domnul premier desemnat merge acum la partide cu guvernul, numele, în materie de miniștri nu discută și cred că va negocia numărul de secretar de stat. Dacă se reface la nivel de secretar de stat coaliția anterioară, atunci PSD-ul își reia secretarii de stat și prefecții pe care au fost dați afară. La nivel de secretar de stat ar avea PNL, ar avea UDMR, ar avea USR. Deci, din acest punct de vedere, dacă partidele acestea, PSD e de acord, nu-i acordă sprijin, atunci am avea secretar de stat și prefect, șef de agenții, numai la nivelul PSD. Deci USR ar pleca la nivel de miniștri și ar ajunge la nivel de secretar de stat. Am înțeles că doamna Țoiu nu o să mai văd, o să sufăr, de nu mai văd pe doamna Țoiu. Și vedem noastră, că să fac așa o paranteză, ce mă fac eu fără zâmbetul, râsul, zâmbetul domnului Țoiu. Zâmbetul domnului Țoiu va rămâne în istorie, ca să facă și o comparație. Face comparație. Este exagerată ca și zâmbetul Gioconde. Eu însă, având în vedere că domnia sa nu va mai fi ministru de extern, am înțeles că trage sfor să fie ambasadorul României și cred că asta va fi la Washington. Cred că și atunci niște tipi de la USR vor vota în guvern. Probabil că cei de la USR vor primi, dacă fac asta, stați un pic, că Nicușor Dan mi-a zis, are vreo 50 de locuri de ambasadori. Da? Eu cred că totuși propun națiunii să fie fotografiată, să se facă un portret, fie fotografiat al doamnei râzând, fie să fie un fel de Leonardo da Vinci. Cred că s-o găsi un actor, un pictor la noi, nu la nivel Leonardo, cineva care să-i facă acolo portretul și eu dacă îi face portretul, îl cumpăr, îl pun acolo în locul Hărții României din 32, dacă nu mă înșel. Am o hartă României, aia complexă, când era România mare, până la ea. Și mă uit așa, da? În loc de harta României, vă pot domnul Ațoi. Și imediat îmi amintesc de guvernarea USR și de zâmbetul ei, nu, arătatul dinților, că zâmbetul Gioconda, am zis că nu facea așa. Așa. Foarte interesantă. Nu vor lipsi postările ei, dacă ați observat, are așa un fel de... În fiecare zi postează una cea faimoasă, că rămâne faimoasă tot ce legendă, este când l-a sunat pe ministrul de externe al Pakistanului să-l întrebe cum e cu... Știți că Pakistanul făcea negocierile între Iran și America, dați seama. Și ministrul de externe al Pakistanului, doamna Oana Țoiu, ministra de externe a României, și ăla săracul, cum e, așa, cum să zic, ce se vorbește, da. Paranteză. Hai că, eu nu fac emisiuni. Mi-am amintit de ministru, deci ministru atunci a Pakistanului, țineți minte, era și acum. Abia primise acordul, varianta de acord de la iranieni. Trebuia să-l trimite la Washington. Fai de capul lui și fac să de rămâne. Ce să faci, politic? Cu ascultare. Ce mai faceți? Mă, mai duceți voi pe acolo, vorba lui Marie Preda. Beniților, da. Mi-am amintit așa. Este un film extraordinar francez. Vi-l recomand. Ce d'Orsay, Ministerul de Externe. Ar rula și la noi. Cred că se găsește și pe YouTube, știi, acolo e vorba de Ministerul de Externe al Franței. Un ministru extern, cum e ministru de externe, așa, din ăsta, cum e francez, sporovăitor, și, de fapt, ministerul era condus de un secretar care el făcea totul și cred că avea și relații cu informațiile, da? Și la un moment dat, apropo de ministrul pakistanez de externe, la un moment dat vine știrea că o navă, nu știu care, franțuzească, cu nu știu ce, se apropie de țărmul, cred că era Iranul, era o localitate, o țară asta, și că e mare scandal și trebuie oprită, da? Și ăsta zice, o roagă pe secretarul ăsta, secretarul. Nu intră din ramuri. Jumătate de oră, atât, că și scoate telefon cu cifru, așa ca și al Pakistan. Când era lumea mai dragă, vine ministru. Ne putea. Secretarul încearcă să zică, da, ministru intră și ține la, de vorbă și la săracul, zicea, da, așa și la Oana Țoi. A sunat și la ministru de externe, da, câte mai trebuie, că am altă treabă. Sigur că rămâne alături de domnul Miruță, care o să ne lipsească. Deci vor rămâne după domnul Miruță, o să rămână, cum să zic, declarații istorice. Istorice, din ăla, cum erau Napoleon, ăla, trecerea Rubicon. Mai ține medicul Radaru, care are gâtul scurt. Da, mă rog. Ghean, multe. Și dronele care trebuie să respecte la regulile internaționale și avioanele americane care își trag sufletul. Ce poezie, parcă eram în Eminescu, somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, nu mai țin minte cu asta, noapte bună. Deci, somnoroasele avioane americane își trag sufletul. Ce poete, bă, ce poet a fost domnul Miruță. Dacă era să declara poeta, aveam un al doilea Eminescu. Și am apucat să fie ministru de... Bun, bine. Deci, și acum hai să revenim la oile noastre. Nu mă știu, am vorbit de USR, am zis că ne lipsesc. Deci, cam așa ceva se concepe. Marea problemă pe care am, deci este marea problemă pe care am pus-o, eu am făcut pariu cu mare Stucă și era pe telefon, la video și domnul Crin Antonescu, a fost aceasta. Propunerea aceasta, deci domnia sa, domnul președinte, ați văzut? Dacă n-am dat-o, mă dăm acum în momentul ăla istoric când desemnează pe domnul Tomac.
2: Bună seara! Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde sunt.
1: Deci, dacă vă uitați, știi, la componența acestui guvern și mai ales avem de-a face cu un guvern prezidențial. În acest caz, Nicușor Dan nu poate să pierdă. Deci, a stat o lună, a desemnat, sunt trei câteva posibilități de după desemnare. Cea mai bună pentru Nicușor Dan, domnul își reușește să-și facă majoritate, se duce în Parlament și trece. Pe asta o mai vedea, dar trece, asta este foarte important. Așa. După asta, o altă posibilitate este își face guvern cu echipă, program, crede că are majoritate. Nu. Așa, dar nu trece. O lovitură, să zicem așa, o lovitură pentru Nicușor Dan. Cea mai gravă, grea lovitură ar fi dacă după câteva zile domnul Tomac și-ar da mandatul. O cumplită lovitură pentru Nicușor Dan din două motive. A anunțat că nu desemnează un premier până când acesta nu are o majoritate. Și care această majoritate să nu fie cu aur. Deci, domnul Tomac nu a apelat la aur, a apelat la pro-occidental, trebuie să vedem, teoretic trebuie să aibă majoritate. Doi, partidele politice au făcut o mișcare, cum să zic, sinucigașă și antidemocratică, da? Alegerile parlamentare au dat-o din 1 decembrie 2024, au dat o configurație, sunteți de acord, a Parlamentului. Această configurație ar fi dat dreptul partidelor când s-au dus la consultări să propună premier. PSD să spună, nu știu, să propună. Vă reamintesc că la consultările oficiale niciun partid, nici AUR, când s-au dus la consultări să propună premier. PSD să spună, nu știu, să propună. Vă reamintesc că la consultările oficiale niciun partid, nici AUR, nu a propus premier. În consecință, domnul Nicușor Dan, lui s-a oferit de către partide, partidele au renunțat la câștigul electoral, deci ele au participat, dar au intrat în Parlament. După PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, cu tare, da? În momentul în care intri în Parlament și ai un număr, pretinzi și dacă ești până cu patru, ca nu să propui un premier. Și președintele, la sfârșitul zilei, ce pun pe ăla sau pe ăla. Nu. Reamintesc. Niciun partid politic, nici măcar AUR, nu a propus premier. În felul acesta, partidele s-au sinucis, au renunțat la misiunea principală a partidului, aceea de a conduce România, pentru că dacă nu îți propui, deci niciunul din partide, nici PSD, nici PNL, s-a la cotă, zice, băi, eu vreau să conduc. Ne promiteți, domnule, vreau să pună domnul președinte.

0: Deci dacă avem o lovitură de stat prezidențială sau o manevră, nu știu dacă a tras fort sau nu Nicușor Dan, oficial nu Nicușor Dan. Lui s-a prezentat, deci nici un partid n-a vrut să conducă, nu e așa? Adică măcar trebuie să spună, măcar de ochii lumii. Grindeanu, da, domnule, noi preluăm puterea, eu voi fi premier, m-a desemnat ăla și vedeam. Nu. Și în acel moment partidele l-au delegat pe președinte să propune pe cine vrea. Și președintele a propus pe Tomac. După lista care se face pe Tomac, este clar că este un guvern prezidențial. Dacă e o premieră, guvernul Ciolos a fost un guvern de tehnocrat, dar nu era alt președinte. Deci avem pentru prima dată în perioada post-decembristă și poate și în perioada în istoria modernă a României, avem o democrație noi și avem un guvern al președintelui, dacă el se va forma. Acest guvern al președintelui, dacă Eugen Tomac dă înapoi în câteva zile mandatul, domnul președinte are o foarte mare problemă. În primul rând, numai că o ia în bot de la partide, dar arată o iresponsabilitate, pentru că eu am pariat cu Marius Tucă și cu domnul Crin Antonescu. Am pus întrebarea aceasta. Credeți că președintele joacă a pus așa la întâmplare sau deja a aranjat el prin lucrări de culise ca acest guvern să treacă ca domnul Toma? Domnul Crin Antonescu a fost de acord cu mine că nu se poate să nu fi lucrat. Marius Tucă a zis că nu. Eu atâta pot să spun. Dacă Tomac ieșuează, scot prostia aia care circulă pe la suveraniști, că de fapt președintele l-a sacrificat pe Tomac și la al doilea dă acum înapoi, cade, nu câte să cadă și în fața la al doilea îl pune pe Bolojin. Nu-și putea permite să adică de fapt nu pe Tomac, te sacrifici pe tine. Eu nu prea îl văd de găinării de să le tibăsesc cu șmechere. Va fi, dar nu cred că e așa șmecher, așa la nivel de referentare. Bun. Dacă dă înapoi, noi vom vedea, o să ne vedem seara, deci dacă se dă, ieșuează, este echivalentul sinuciderii politice a lui Nicușor Dan, pentru că eu ne-ar dovedi nouă nu că a ieșuat, că după o lună de zile de frecare de căcăială, el nu a pregătit pentru Tomac guvernul. Eu însă cred că l-a pregătit. Eu cred că l-a pregătit. Eu o să vă spun și cred, numai ce am pariat, dar pariez cu dumneavoastră. De ce? Unul, nu își poate permite, oricât o fie de nevolnic și ăsta, o să-și dă seama că stau totuși o lună. Înseamnă că acum era pregătit. Că altfel mai putea să stea și încă o săptămână și două. Doi. Cred că a fost o împărțire a sarcinilor. Domnul Sorin Grindeanu a zis, lasă că fezandeze-o PSD-ul. Și ați văzut că PSD-ul, inclusiv Olguța, l-acceptă pe domnul Tomac și guvernului și el a zis, eu lucrez partea dreaptă. Nu întâmplător l-a ales pe Tomac. Tomac a candidat pe listele USR ca europarlamentar, este omul, e un om de dreaptă, e greu să spui, degeaba spune Bolojan că e omul PSD. Nu, n-ai cum să spui. Și atunci, probabil că Nicușor Dan, cum am dat un exemplu, la USR, Țoiu vrea ăla, sau poate vrea totul e să asigure, nu neapărat, deci declarațiile publice ale încă o dată, ale liderilor partide, n-au nicio valoare. Votul e secret. La votul acesta de la toate, de la moțiuni de cenzură, dar și de la înscăunări de guvern, pot fi de două feluri. Vot secret-secret. Adică liderii de partide spun, domnule, noi votează fie, nu, dăm dispoziție ca parlamentarii să nu voteze guvernul Nicușor Dan, dar spune, domnule, votez secret. De exemplu, Aur poate să spună nu, nici într-un caz, dar fiind votul secret, atunci n-ai de unde să știi că nu știu, mai ales că nici nu știi cine a votat, adică când e votul secret, secret, secret, cu bile care nu se văd, nici nu știi cine a trădat. Păi nu-i secret. Dacă mai poate fi un vot în care partidele cer vot cu bile, atunci e greu. Îți dai seama cine a trădat. Și poate să ceară partidele, cum e PNR, poate să ceară stați în sală de nu votați. Deci, fundamental, vom vedea cum se va vota. Dacă partidul care va spune, e clar că PSD va vota, va spune da, dar dacă PNL sau USR sau AUR spun votul e secret și nu vreau bilele la vedere, e clar că se dă un mandat, că poate să ce să-i faci? Nu știu, AUR spune și a câștigat, a avut, nu știu, peste partidele care l-au sprijinit, nu știu, 20 de voturi. Nu unde a câștigat 20 de voturi. Putea fi de la PNL, de la UDMR, da. Acesta este însă, s-a vorbit foarte mult ce face guvernul după asta. Și totul este ca acest guvern să treacă. După ce trece, de ce? Îi întrebăm încă o dată. S-a instaurat, a trecut guvernul și s-a instalat guvernul de tehnocrați. Cu miniștri și prefecți, PSD, nu știu, PNL, depinde cine poate. Deci, încă o dată, premierul se duce și la partide. PSD poate să spună, domnule, da, noi te votăm dacă ne dai secretarii de stat postul, secretar. Pot fi la nivel de secretar de stat și de prefect în funcție de cine admite. Poate, de exemplu, USR-ul nu va avea miniștri, că miniștrii vor fi tehnocrați, dar poate să aibă secretar de stat. Miruță poate deveni secretar, deci nu știu, din punctul acesta de vedere. Oricum este, să zicem, o mare încercare, repet, pentru președintele Nicușor Dan. Eu cred însă că e aranjat. După ce trece, eu vă întreb cum ca, vine Bolojan. Domnule, guvernul este ineficient. Nu. Este eficient pentru că partidele în Parlament nu se înțeleg între ele. PSD nu mai vrea să voteze cu AUR, PNL nu mai vrea cu, să zicem, cu PSD. Și ca să trântești guvernul Tomac, trebuie să depui moțiune de cenzură. Spuneți-mi și mie cum faci 233 de voturi împotriva acestui guvern, da? Dacă nu vrea, deci și PSD-ul, dacă vrea să-l doboare, trebuie din nou să alieze cu AUR, nu mai merge. Să se alieze cu PNL, nu, pentru că sunt ăsta, șoarecele cu mâța sau două mâțe care se bat. Deci este foarte greu după asta să se unească aceste partide. Este, dacă trece acest guvern, este o mare lovitură dată lui Ilie Bolojan, pentru că dacă PNL trece în opoziție, problema este opoziția lui Bolojan față de cine? De Tomac? Nu, adevăratul lider al opoziției va fi George Simion. Adică, dacă era guvern PSD sau AUR, puteai. Iar ce să facă? Adică să critique ce? Să critique pe Tomac, guvernul Tomac va îndeplini ordinele Bruxellesului, că nu se credeți că se face un guvern prezidențial care o să fie suveranist. Nu, fi un guvern pro-Bruxelles, pro-Zelenski, poate și cu unele simpatii, unele pro-americane. Bun. Destimați telespectatori, hai să vedem chestii comice. Deci, aseară s-a zvonit că Gheorghiță și cu alalt Bărdelie este la pensie. Nu. Dimineața asta, de nu ies. Hai să vedem ce s-a întâmplat în realitate. Un interviu dat rectorul universității astea de sport, de educație fizică și sport, între noi fie vorba, întreb cum de a ajuns rector după ce l-am văzut, așa, mare, mare stoica, așa. Ne am aflat următorul lucru. Pisați întregi. Avem Universitate de Educație Fizică și Sport. Ea pregătește, nu știu, antrenul, da, sport. Da. E, aflăm că între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației Naționale există un protocol, atenție, potrivit căruia în fiecare an există un număr de locuri fix dat la un număr de candidați fix din partea MAPN. Anul trecut, atenție, au fost 3 locuri, dacă nu mă știu. Da. Acești trei, anul ăsta sunt 10. Fiți atenți aici. Deci, la universitate, o examene, da? Pam, pam, pam, pam, pam. În afară de asta, este o listă, cum să dau admitere, dar fără concurență, pentru că dacă sunt 10 locuri, sunt 10 candidați. Dacă sunt 3, sunt 3 candidați. Știi că acești candidați sunt selectați de ăștia, de, cum îi zice, mă, de, stai, mă, de cine? Așa, de MAPN, da? Sunt admiși de o selecție militară, da? De la Biroul de Informare Recrutare din județul tău, da? Bun. Știi când se duc acolo, nu se duc, de exemplu, dacă sunt 10 locuri, 20. 10-10, da? Condiția fundamentală, iar acești tipi care se duc în listele alea, după fac educație fizică și sport și după fiecare an universitar, 3 ani fac o lună la Academia aia terestră de la Sibiu. Armat. O lună. Deci, după 3 luni de armată, ei devin nu profesori de sport, ci ofițeri. Și sunt cadrați în armată cu aceleași drepturi ca și cei care au terminat Academia Militară. Condiția ca să reușești la aceste locuri este ca să nu ai sub media ultimului intrat. Ce s-a întâmplat? Anul trecut, media ultimului intrat a fost, nu știu, mare, 9, dacă mai așa ceva, 9-30, da? Însă, printre cele trei se afla și Opiți, o jună, fiica unui general, Moș Mondolea, da? Ea a fost atât de slabă încât n-a reușit să aibă, nu știu, a avut sub 9,30. Și în acel moment nu putea să fie pe unul din locuri, că erau trei, da? Și atunci s-a hotărât la intervenția lui Vlad Gheorghiță să se suplimenteze locurile la buget la stat, în așa, nu este de la armată, încât cu încă 20 de locuri, în așa fel încât să se ajungă la nota pe care o obținut-o ea, nu știu, 7 și ceva, ca ea să intre. Care este banditismul? Care ne spune totul despre armata română, da? Deci, normal, ca ofițer, face Academia Militară, dar acum ajunge ofițer cu aceleași drepturi făcând sportul. O să spuneți, mă, dar de ce? Păi să mă telespectatori. Dacă ești fată de general și mai ești și cum e, cum o fi fost picia aia, mă rog, ca să dai la Academia Militară, e greu. După ce intra la Academia Militară, Academia Militară, faci militarie, militarie. În cazul ei, ca altora, fiice de general, faci sportul. Sport. Educație fizică și sport. Vă imaginați și poți să alegi, nu știu ce faci pe acolo, că n-am făcut. Bun. Educație fizică și sport, cu cibernetică, nu IT. Sigur, bun. Într-un la, când ai terminat, ăla te duci la Sibiu și faci, păi, și mă, deci ești ofițer cu 3 luni de școală militară. Băi, oameni puteți normal. Deci vă imaginați că în fiecare an noi alimentăm ofițerii aceștia și ce se întâmplă, fiind fii și fiice de general, s-a asigurat admiterea, intrarea ofițerilor și apoi tăticul, care e general, chiar și că dacă trece în rezervă, e sigur, ajunge și ea general sau el într-un an. Bun. Să mai înțelegeți în ce stadiu e armata. Cum dracu să dobor drone, să te bați cu rușii când tu ai ofițeri care au făcut numai 3 luni de armată, nu, cum să zic, deci nu au făcut armată, dar stau la sport și după ce au făcut școală de un an, se duc și fac armată. Deci măcar, eu am făcut măcar, nu știu, 9 luni și el ca ofițer în rezervă. Da, e numai 3 luni. Bun. Ce mai, un alt caz foarte interesant este cel, tot așa, apropo de armată, să râdem împreună cu armata, este cel, ia să vedem aici, repede vă dau, este cel al, așa, ia să vedem, Rada Ronato de la Crâcea, da? Deci, la Crâcea era un radar NATO. Radar. Când plasezi un radar, îl plasezi într-un anumit loc, cu anumite, care se aibă așa o anumită bătaie, cum să zic, de exemplu, la mine, la Gădeni, Măgura Udobeștiului, are cel mai înalt deal din țară, 1000 de metri în vârf, acolo are un radar de ăla. L-a pus în vârf, nu l-a pus în vale, în vârf. Normal. Și radarul ăsta era aranjat, radar NATO, să intre în legătură. Deci era pus într-un anumit loc. Compania Lidl, asta care dă cârnați și morcovi, Lidl, nici măcar Carrefour, a hotărât să facă un depozit. Problema este că, de ce a hotărât să facă în apropiere un depozit? Pentru că la prima a găsit, făcând aranjamente cu primarul din Cârcea, locul, 200 de hectare. L-a cumpărat ieftin. Că în altă parte costau, dar aici unii, am mers prin țară, trebuie să bune de acum unul care ne dă pe dai boși. Cârcea, bine. Promise că în momentul în care l-au construit, era radarul. Și a avut un proces și Ministerul Apărării Naționale a propus mutarea radarului. Deci, să rămână depozitul cu boxul de apă, dar să mutăm radarul. Ba chiar a propus și a zis, da, să-l mutăm de pe bani. Bă, vă imaginați, radarul care trebuia să fie mutat ca să fie un depozit de hârtie igienică și de apă minerală, iată ce mă trebuie. Asta. A, mă rog, cu o chestie propagandistă, că Zelenski a scris lui Putin că vrea acord de pace. Cum stai, dacă faci pace, semnează Zelenski acord de pace, într-o lună nu mai există. E țoi, e biet copil. Imaginați, e pace, da? În Ucraina, fac o părere. E pace, în primul rând, nu se mai interesează nimeni de Ucraina. Iar el nu mai e. Una e să fie erou, să te bați cu rușii, ci una e să fii, să te bați, să faci rost de geamuri sau de piramide sau de beton armat ca să le construiesc. Bun. Și acum, stimați telespectatori, mai avem cea mai... Deci nu a existat în istoria României așa un mai mare jaf decât Seif. Las pentru mâine seară să vă povestesc afacerea trenului medical comandat de Ministerul Afacerilor Interne și GSU. Vă spun că în seara asta a intervenit la Tucă domnul Rafila, care a fost ministrul Sănătății și a făcut cruce. Simbolic a zis că n-am auzit așa ceva. Tren pentru care o firmă de casă din Cluj a primit scurt Cât? 700 de milioane, trei medicali. Dar las, e deja târziu, las mâine seară, că acum ne-am ocupat de domnul Tomac. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională, cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență, care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global. Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're

0: bineînțeles, și pentru că suntem live, așteptăm toate întrebările voastre și curiozitățile dumneavoastră în secțiunea de comentarii, iar după ce Andrei va termina să facă prezentarea lunii iunie, luăm și întrebările dumneavoastră, așa că vă invităm să le adresați cât mai repede, pentru că eu le voi lua pe rând, iar la final știți că de obicei nu ne ajunge timpul să vă răspundem tuturor. De asta vă invit să adresați cât mai repede întrebarea, ca eu să o văd și să îi adresez la rândul meu lui Andrei Diaconu, ca să vă și răspundă pe loc. Poate aveți de plecat în vacanțe, poate sunteți curioși ce mai urmează pentru România. Tot ce vă interesează la nivel general, bineînțeles, pentru că la nivel personal nu răspundem întrebărilor, doar Andrei o face în privat, într-o ședință cu dumneavoastră, ca să nu intrăm, bineînțeles, în detalii personale care să fie plictisitoare pentru restul ascultătorilor. Bună seara, Andrei, bine te-am regăsit. Ce faci, cum ești? Știu că ești destul de prins, așa cum vorbeam înainte de emisiune, pentru că urmează să lansezi o carte. Sunt curioasă dacă este prima ta carte. Te las pe tine mai întâi să ne spui tot ce trebuie să știm în legătură cu această lansare, când va fi, unde ne aștepți, cu ce ne servești, ce ne prezinți, și după aceea intrăm în problemele lunii iunie, în discuții.
1: Bună seara, Jessie. În primul rând, bună seara ție, bună seara ascultătorilor ție și Casa de Piatră. Să fiți fericiți, să fiți împliniți, să aveți parte de tot ce este mai bun în lumea asta haotică, să aveți și nucleul vostru de protecție, că e important. Într-adevăr, este o perioadă mai agitată pentru mine, dar și o perioadă foarte frumoasă. Chiar astăzi este o zi specială, în ideea în care am primit prima mea carte, de fapt, da, de la tipar, pe care o am aici, da, Conversații cu Cerul se numește. Este o carte pe care foarte mulți mi-au cerut-o, da, atunci mi-au întrebat când scrie o carte. Ei bine, uite că a venit momentul, am scris această carte. Este o carte în care puteți găsi foarte multe răspunsuri. Totul este scris sub forma unor interviuri pe care le iau arhanghelilor. De asemenea, în fiecare capitol veți găsi câte un ritual pentru fiecare arhanghel, o rugăciune dedicată arhanghelului. Însă, eu am gândit-o ca o carte care, în afară de a fi citită cap-coadă, atunci când ai nevoie, da, de ajutor, poate ai o zi mai proastă, poate ai o zi mai complicată, deschide cartea efectiv la orice pagină și de foarte multe ori îngerași și ne răspund. Și veți găsi pur și simplu răspunsurile la întrebările pe care voi le aveți și vor face cu siguranță ziua mai frumoasă. Cartea deja poate fi precomandată, da? Livrările sunt din 21 iunie, puteți să o comandați de pe cărțifusens.ro. Lansarea fizică este pe 21 iunie în București, la sala I.C. Brătianu, unde, bineînțeles, Jessica, ești așteptată să-ți iei primul exemplar, da? Deja l-am semnat pentru tine, l-am pregătit. Pentru înscriere la această conferință gratuită și lansare de carte pe 21 iunie, e necesar doar să trimiteți un e-mail pe adresa hello@andrei-diaconu.com cu subiectul carte. Și în limita locurilor disponibile veți primi confirmarea locului vostru. Așadar, sper din suflet să vă placă, să fie cu folos, cu lumină și să vă aducă cât mai multă claritate. Pentru că în astfel de vremuri avem nevoie și de mai multe liniște interioare. Și dacă avem aceste ajutoare din lumea nevăzută, da, acești îngerași minunați, de ce să nu îi folosim și să fie alături de noi? Deci vin spre voi cu această veste bună. Pentru mine este o mare bucurie și sper ca și pentru cei care ne urmăresc și care vor comanda și vor citi această carte.
0: Bun, Andrei, deci atunci 21 iunie, da, ora 13,
1: Ora
0: vă dați.
1: 13, exact, la sala I.C. Brătianu în București.
0: Am înțeles, conferința este gratuită și vă puteți înscrie la adresa, te rog să o repeți, hello.
1: Hello, Aron.

0: andrei-diacono.com.
1: Bun. Hello, Chris. H-E-L-L-O.
0: H-E-L-L-O. Exact. Găsiți cumva toate aceste detalii și pe rețelele mele socializare. Uite, ai pus și tu posterul și sunt acolo toate scrise. Iar precomenzile, repet, pe cărți.sens.ro și, bineînțeles, Jessie, ești invitata mea, cum ți-am spus, deja exemplarul tău pus deoparte, așa că dacă reușești să ajungi, mi-ar face foarte mare plăcere să ne vedem acolo.
1: Siguranță, câte locuri ai pregătit acolo ca să știm să nu ne supărăm dacă nu mai
0: Deci știi
1: știm.
0: că sunt undeva peste 200, dar deja se epuizează destul de rapid, adică sunt destul de multe. Ideea este că în timp, da, o să vreau să organizez și un turneu național, adică o să mai mergi prin alte orașe, dar voi anunța în următoarele luni de zile. Acum lumea este cu concediile, na, ne gândim să mai plecăm pe undeva, să ne mai relaxăm și bine facem că intrăm acum, Jessie, în luna iunie, care să știi că o să ne dea niște bătăi de cap, așa, din mai multe puncte de vedere.
1: Da. Ai zis un lucru interesant în legătură cu această primă carte pe care o lansezi, că iei interviuri arhanghelilor. Andrei, ajută-ne să înțelegem, traduce
0: Exact.
1: românește.
0: Bineînțeles că eu sunt persoana care lucrează o sănătate de lumină și toate informațiile le-am gândit sub forma unor dialoguri, da, pe care le am cu arhanghelii. Nu vă imaginați că i-am chemat în fața mea pe scaun, m-am dat un pic și o foaie și am început să-i întreb. Dar toată experiența mea de lucru cu oamenii am transpus-o cumva în acest tip de conversație, fiind mult mai facilă și mult mai directă. Știi, vreau să spun, o carte foarte ușor de citit, nici n-am vrut să fie ceva extrem de complicat și cu foarte multă informație, pentru că informația acum găsim peste tot. Am luat esența, esențialul, problemele cu care ne confruntăm noi în fiecare zi, fiecare dintre noi le-au urmărit moment în viața noastră și le-am adus și răspunsurile sau soluțiile așa cum sunt văzute, da, de lumea spirituală sau mai bine zis de o putere superioară, adică cumva o obiectivitate, dar care să vină și cu soluția potrivită atunci când avem nevoie.
1: Am înțeles. Foarte interesant. Te felicit și te felicităm cu toții pentru
0: Mulțumesc.
1: această realizare. Și voiam să-i anunț pe ascultătorii noștri înainte să facă Andrei descrierea lunii iunie că așteptăm întrebările dumneavoastră. Am primit deja o serie de întrebări. Să știți, era lumea atentă la tine, Andrei, acum ce ziceai despre carte și s-a oprit, știi? A venit așa întrebări, și acum s-a oprit, dar vă așteptăm în continuare, pentru că după aceea vă supărați pe noi că nu putem să vă răspundem tuturor, dar cei care au adresat primii întrebări au întâietate. Bine, Andrei, 0735 10 22 10 pentru cei care sunteți la volan și stați poate în trafic, pentru că este trafic în București cât încape. 0735 10 22 10 este numărul nostru de telefon la care puteți să-i adresați întrebări lui Andrei Diaconu în legătură cu luna iunie. Iar Andrei, acum îți predau microfonul, cum s-ar zice. Hai să vedem despre ce e vorba în această nouă lună care vine fără un premier pentru România, cu o dronă
0: Exact.
1: pe un bloc în Galați, și cu tensiuni, zic eu, la nivel și de România, în special, pentru că cumva mi se pare că ațățăm așa ca țară acel mare imperiu rusesc, cu așa declarații, cu gesturi, nu e în regulă. Eu vreau să știu ce crezi tu despre această lună, te rog.
0: Într-adevăr, mulțumesc, Jessie. O să procedăm ca de fiecare dată. În primul rând vreau să le mulțumim celor care ne lăsează întrebări, care sunt alături de noi, care au răbdare să ne asculte și să sperăm că mesajele ajung la cât mai mulți. În primul rând că mi-ai aruncat-o așa cumva, vreau să facem o mică precizare la început. Este o lună, să știi, în care trebuie să avem foarte mare grijă la răutate. Și când zic răutate, mă refer la ceea ce scoatem pe gură, la judecățile gratuite, la lucrurile urâte pe care le putem vorbi despre ceilalți în necunoștință de cauză sau într-o situație în care nici măcar nu cunoaștem parcursul acelei persoane. Și aici vreau să fiu un pic atenți pentru că este o karmicitate foarte mare a acestui lucru. Adică ceea ce spune mi se întoarce foarte ușor. Încercați să vă vedeți mai mult de viețile voastre, încercați să nu mai stați în judecata asta continuă. Și spun asta dintr-un mic exemplu, da? Dacă ții foarte bine minte, luna trecută am discutat despre cine o să fie premier, cum o să fie cu premierul și am spus foarte clar că nu cred că rămânem fără premier mâine, da? Cum era moțiunea cenzura a doua zi, că vor mai dura câteva săptămâni. Ei bine, bineînțeles că după aia a fost un val de mesaje, hate-uri și alte chestii, nu este ca și cum m-ar afecta în vreun fel, doar vreau să vă spun că aceste mici răutăți, care nu sunt despre mine, dar poate să fie despre alții, bineînțeles că se pot întoarce foarte ușor împotriva voastră. Încercați să fiți mai cumpătați. Și ca răspuns la ce s-a întâmplat atunci, eu vă întreb doar atât. A trecut o lună, Jesse. Cumva a plecat domnul Bolojan undeva? Nu, este încă în acest loc. Și cred că până la sfârșitul acestei luni nu cred că îl văd plecat. Adică e vorba de câteva săptămâni, așa cum am spus inițial, așa cum am spus și la începutul anului, la previziunea pe care le-am făcut pe anul 2026. Și încă o chestie, eu sau colegii mei, da, noi nu suntem Dumnezeu, dar noi interpretăm lucrurile în funcție de energiile actuale, alții de astre, alții de numerologie. Sunt pur și simplu lucrurile pe care le știm la acel moment și nimeni, de cel puțin așa consider și nici eu, nu deținem adevărul absolut. Dar era doar un exemplu al modului în care să nu mai fim atât de cumva răi. Da? Eu cel puțin nu am nicio parte, nu țin nicio parte, pur și simplu doar analizez situația. Hai să ne întoarcem la luna iunie, care într-adevăr să știți că luna iunie este una care nu este neapărat explozivă, ci mai degrabă foarte apăsătoare din punct de vedere emoțional. Mulți oameni la nivel colectiv vor simți o anxietate fără motiv, vor simți momente de epuizare, vor simți o lipsă de sens sau o nevoie bruscă de a se rupe de agitație, da? Să plece undeva. Și chiar vă îndemn ca luna iunie să petreți mai mult timp în natură. Nu știu, mergeți la bunici, la casa de la țară, la casa de la munte, mergeți în parc, conectați-vă foarte mult cu partea asta de natură. Toate astea, de fapt, se întâmplă din cauza conflictelor globale, din cauza presiunii economice care este din ce în ce mai mare și o resimțim cu toții în buzunare, din suprasaturația asta informațională care efectiv ne dă cu capul de toți pereții, de frica asta de viitor în care stăm și frica de inteligența artificială. Iar dacă ne uităm la ceea ce spun organizațiile internaționale, deja sunt niște avertizări asupra unei perioade globale tensionate, economic și geopolitic, în a doua parte a lui 2026. Bineînțeles că este o lună care pune foarte mult accent pe tensiunea economică și pe frica legată de bani din ce în ce mai mult. Energia banilor se schimbă pentru că oamenii, vezi tu, în acest moment nu mai caută doar prosperitate, ci mai degrabă siguranță. Nu vor să piardă, dar nu vor să piardă modul de viață și de aceea mulți oameni în iunie vom vedea că își vor schimba joburile, vor apărea foarte multe restructurări, din păcate, și eu vă spun de mult să încercați să mai faceți niște cursuri, să încercați să faceți ceva pe lângă ce faceți inițial. O să tot auzim despre inteligența asta artificială care începe să creeze o teamă colectivă din ce în ce mai mare și vom vedea că se va accentua cumva așa o diferență dintre cei adaptați și cei care sunt blocați în vechi. Există deja foarte multe avertismente economice despre încetinirea asta globală, tensiunile comerciale pe care deja le vedem, dar nu mai spun de prețul motorinei și alte multe lucruri, și impactul ăsta al inteligenței artificiale asupra pieții muncii. Iunie mai vine, să știi, cu un accent foarte mare pe probleme climatice și fenomene extreme. Luna iunie deschide o perioadă în care natura reacționează foarte agresiv la dezechilibrul uman și există avertismente ONU privind un posibil El Niño puternic care poate genera caniculă, furtuni, inundații, incendii, probleme agricole și alimentare. Atenție, luna iunie este luna în care, sau spre sfârșitul lunii, sau din luna iunie, vom începe să experimentăm acele lipsuri de alimente sau produse de care vă spuneam. În primă fază este din cauza acestor evenimente extreme, nu doar în România, la nivel global, pentru că recoltele vor fi afectate. Hai să ne întoarcem un pic și la România, așa, să fim un pic mai, cum se numește, mai specifici, da? România va începe să, nu știu dacă să spun că intră sau să perpetueze această perioadă de nemulțumire colectivă. Energia poporului român, când mă uit pe axa de seară României, devine mai iritată și absolut neîncrezătoare. De aceea, iunie va fi marcată de proteste, care chiar deja am văzut că au început. Da? Există cei de la din sănătate, cei de la ANAF, parcă vor fi foarte multe tensiuni sociale. De scandaluri politice nu mai vorbesc și ieșirea la suprafață a unor adevăruri sau informații ascunse, chiar și în partea asta de biserică. Eu v-am spus că anul ăsta va fi un pic clătinată și vom vedea aceste aspecte propagându-se pe tot parcursul acestui an. Un lucru bun însă este că românii în general în această lună vor căuta spiritualitatea mult mai mult decât înainte. Adică mulți încep să caute explicații spirituale, cresc interesul pentru rugăciune, protecție energetice, meditații și mulți dintre noi vom simți că nu mai putem să trăim doar material. În primul rând că vedem că materialul este foarte volatil și că trebuie să ne legăm de lucrurile cu adevărat contează. Cumva sufletul ăsta colectiv, dacă vrei, a României, cere vindecare și este foarte bine să ne rugăm, repet, să stăm departe de răutate și de a arunca cu ură atât de ușor și judecată, pentru că asta nu face altceva decât să hrănească acest egregor negativ în care ne aflăm cu toții. Ca și previziuni cumva generale, discutăm despre multe relații care se încheie brusc, mai refer relații de cuplu, dar și parteneriate de afaceri. Vom vedea cum foarte mulți oameni toxici ies din viețile noastre. Adevărul acestea ascunse ies la suprafață și da, știu că poate spunem în fiecare lună chestia asta, însă cam despre asta este anul, este adevărul. Și vedem o groază de astfel de exemple. Apar foarte multe scandaluri publice neașteptate și veți vedea foarte multe scandaluri în luna iunie și în social media, nu știu, între influencer, între habar nu am, tot felul de astfel de situații. Mie personal, mi se pare o risipă de timp să stați să urmăriți și să hrăniți această energie negativă când puteți face cu totul altceva cu timpul vostru care oricum trece extraordinar de repede, nu știm când e luni, este vineri, nu știm că a fost, nu știu, începutul anului, acum câteva luni și deja, uite, ne aflăm în luna iunie. La nivel interior, să știi că oamenii vor simți o creștere a problemelor emoționale și a insomniilor. Când zic probleme emoționale, mă refer la o dualitate care poate ieși în interiorul nostru. Mă refer la o luptă interioară, da, între ceea ce gândim, între ceea ce vrem să facem, ceea ce este și ceea ce nu este. Sfatul meu este să lăsați aceste frământări, pentru că fac parte doar dintr-o recalibrare energetică universală, nu sunt neapărat ale voastre. Iar oamenii deschiși spirituali, oamenii intuitivi, să spunem, devin mult mai sensibili energetic. De aceea, dacă vă știți cumva sensibil, nu știu, că vă deocheați ușor, că preluați energii de la alții, încercați să evitați în această lună mai mult tot ce înseamnă parte de locuri aglomerate sau supra-solicitarea creierașului cu tot felul de informații inutile. Pentru că la știri vom vedea extrem, extrem de multe știri din acestea apocaliptice, să zic, nu se va întâmpla ceva foarte grav, cel puțin în iunie. Referitor la drona asta, cred că v-am spus de la începutul acestui an că vom avea la granițe niște mici bubuieli. Da, asta face parte dintre una dintre ele. și nu înseamnă că nu vor mai fi, dar nu vom avea un atac armat serios pe teritoriul României. Dar așa cum ai spus și tu și ai foarte mare dreptate, există și un liber arbitru GESI și nu este ok să zgândărim, știi, în continuu, adică cumva axele de destin spun calea, dar dacă noi ne încăpățânăm că vrem să, nu știu, să fim mai tare decât ar trebui, posibil să le schimbăm în dezavantajul nostru. Există și niște perioade foarte importante în iunie. Între 1 și 10 iunie vreau să fiți atenți pentru că există o energie emoțională foarte intensă. Apare tristețe, apare bucurie, apare această bipolaritate, această problemă interioară în care nu ne mai înțelegem pe noi și în același timp apare și acea nevoie a oamenilor de vindecare și apropiere de care e bine să profitați. Deci cumva 1-10 iunie vin așa, cu informații noi foarte mari, cu schimbări rapide în viața personală, dar și la nivel de scenă politică și scenă economică, decizii neașteptate ale unor capi sau lideri, da, căderi neașteptate de, nu știu, președinți, prim-miniștri, miniștri, demisii de-astea, așa una după alta, și foarte multe adevăruri care apar. Restul lui iunie, deci după 10 încolo, vom fi extrem de sensibil energetic și vom vedea o escaladare a conflictelor, inclusiv conflictul Rusia-Ucraina, inclusiv conflictul din Orient, care este posibil ca până la final de lună să reizbucnească. Chiar am văzut azi dimineață că Iranul a atacat, nu mai știu ce țară, de pe lângă, da, din nou. Nu ne așteptăm la o pace așa cum se discută. Vor fi foarte multe tensiuni emoționale, oamenii vor deveni foarte impulsivi și vreau să aveți foarte mare grijă cu asta. Nu câștigați nimic dacă lăsați impulsivitatea să vă controleze. Nu câștigați nimic dacă vorbiți urât cu cel de lângă voi. Nu câștigați nimic dacă aruncați cu hate. Din contră, hrăniți un egregor negativ care vă va afecta mult mai mult. Cum spuneam, tot ce facem rău sau ce gândim rău se întoarce de 10 ori mai rapid în potriva noastră și, bineînțeles, cam toată luna, mai ales de pe 10 încolo, Jesse, vom avea așa o stare de oboseală colectivă, dar nu neapărat o stare de oboseală fizică, ci mai degrabă o oboseală a sufletului, știi, parcă nu mai ai chef să faci nimic. Ca un mic rezumat. Deci, iunie este o lună foarte intensă, cu foarte multă justiție divină, karma se întoarce foarte rapid, mare atenție la conflictele interioare și la ceea ce spuneți pe gură, răutățile și judecățile gratuite se vor întoarce rapid, ceea ce începe acum la nivel global, adică nu doar iunie, se întinde și pe iulie și pe august, dar ceea ce începe ca și conflict, ca și negociere, se va întinde cumva pe următoarele 2 luni de zile. Da? Deci ceea ce este în iunie cumva se duce și pe mai și pe iulie și pe august. Foarte multe căderi din funcții, unele forțate, altele demisii, cumva foarte multe atacuri armate sau revolte destul de dure la nivel global, proteste cu agresivitate în general, foarte multe atacuri mai dese cu rachete, cu drone, cu tot felul de inteligență artificială care o să vedem că este inclusă cumva în partea asta de război. Cum spuneam, calamitățile naturale vor fi din ce în ce mai mari și vor produce destul de multe daune la nivel global, dar și local, mare atenție, urmând ca după această lună să ne aștepte o perioadă foarte mare de secetă, deci cumva restul verii va fi marcată de secetă. Nu putem discuta deloc despre reconcilieri sau diplomație, din contră sunt vorbe fără sens și cred că deja n-am obișnuit cu chestia asta. Bineînțeles că economic criza aceasta se adâncește din ce în ce mai mult. În acest moment să știi că este mai mult resimțită, mai mult din frică, în ideea în care oamenii nu mai cheltuie de frică să nu aibă mai târziu. Dar criza economică cu adevărat o vom simți începând cu luna noiembrie, când vor fi într-adevăr foarte, foarte multe lipsuri și creșteri de prețuri colosale. Cum spuneam, iunie este posibil începutul lipsurilor în produse de pe rafturi care se vor acutiza încet, încet în următoare și e ceva cu apa și cu electricitatea, adică posibile probleme, nu știu, inundații foarte multe, alunecări de teren, scurt circuitări, ceva cumva din această sferă. Și tot vorbeam de restricții, vă tot spun de ceva timp, ele vor începe să se simtă din ce în ce mai mult. Și uite, a fost restricția, nu știu dacă știai, dar de curând în foarte multe locuri nu mai poți plăti facturile cu bani cash, se plătesc doar prin transfer sau cu card bancar. Dar asta e o chestie destul de nouă, de vreo săptămână, două. Erau aparatele la care puteți plăti facturile la ele, bine, acum nu se mai poate, doar cu card bancar. Deci asta este o restricție. Încet, încet aceste restricții vor crește până spre sfârșitul acestei luni, acestei luni și acestui an și începe, ce o să vedeți voi, e foarte interesant, cu adevărul ăsta care este la suprafață, se va vedea cumva foarte clar cine este pro țară, da, să fie bine pentru țară și cine este împotrivă sau care sunt deciziile luate. În ceea ce privește partea de, cum ai zis, mă rog, de prim-ministru, da, mai durează un pic până când o să avem pe cineva și, din punctul meu de vedere, o să fie cineva de compromis o perioadă, adică nici măcar nu ne putem aștepta niște schimbări extraordinare, dar, repet, nu cred că până la finalul acestei luni, ci mai degrabă la începutul lunii viitoare, vom avea poate un nume sau va fi ceva concret. Însă să știi că iunie, așa cum spuneam la previziunile anului 2026, este o lună în care și scaunul prezidențial poate să începe să se plătească puțin. Cumva, dar sunt așa la nivel general, acum sunt deschis, bineînțeles, să răspund întrebările tale și ascultătorilor noștri, dacă cumva nu am bifat ceva, te rog să intervii.
1: Da, eu cred că ai fost foarte clar, Andrei, despre cum stau lucrurile în luna iunie. Ai zis că vor mai fi posibile atacuri cu drone și vreau să te întreb, ca să fiu sigură că am marcat această întrebare, dacă în România.
0: Da, posibil și în România, dar doar la granițe. Și, repet, niciodată nu va escalada atât de puternic, da, încât să facă, nu știu, zeci de victime, să facă niște distrugeri în masă. Ci este mai degrabă o tatonare, o aducere cumva a războiului psihologic cât mai mult în interiorul țării noastre. Dar nu există în acest moment nicio posibilitate, da, ca noi să ne trezim peste noapte atacați sau mai știu eu ce.
1: Bun, și vor fi la fel de grave ca și cel pe care l-am văzut, sau mai grave, sau.
0: Poate chiar puțin similare, cumva similare sau mai puțin grave, dar mai mult de atât nu preconizez, cel puțin în luna iunie.
1: Bun, dar prevezi cumva, nu știu, vreo angrenare din partea României în acest război, pentru că dacă tot împungi, nu știu dacă rușii nu se vor enerva.
0: Este doar verbală cumva și este prin aceste mici prostioare. Din punctul meu de vedere și analiza pe care am făcut-o foarte amănunțit pe acest an, eu consider că vom fi cumva salvați, da, cu aceste tatonări din pricina faptului că va fi o altă țară care chiar va face ceva mult mai grav cumva împotriva Rusiei și cumva acolo începe conflictul. Poate să fie vorba despre Polonia. Poate să fie vorba despre Germania, dar cumva noi mereu ne vom strecura, știi? Suntem ca un șoricel de la mic care, nu știu, țipă tare când de fapt nu este nimic, sau vrăjitorul din os, da? Care de fapt părea ceva mare și puternic și spunea pe gură, dar de fapt nu avea putere. Încă avem această protecție, da, asupra țării. Eu mă rog în fiecare zi, Jessica, cei de la conducere cumva să-și mai deschidă un pic mintea și să vadă că direcția în care mergem nu este neapărat bună. Dar mai e un aspect pe care nu l-am mai discutat. Condamnăm foarte mult ceea ce se întâmplă la nivel de conducere, dar în același timp și conducerea acestei țări, să știi că ne reprezintă pe noi. Adică cumva și noi, prin gândurile pe care le avem și toate răutățile, poate, interiorul nostru, manifestăm existența unor persoane nepotrivite, niște poziții cheie pentru această perioadă.
1: Da. Și pentru că știu că o să urmeze această întrebare, încă nu a sosit, dar care este psalmul, Andrei, pe care să-l citim în luna iunie?
0: Avem nevoie de protecție, Jesse, și psalmul pe care îl recomand este psalmul 91. Da, poate fi citit ori de câte ori ne simțim mai jos, așa, ca energie, dacă avem nevoie de susținere, dacă intrăm într-un spațiu cu mai mulți oameni cu o energie mai joasă, citim psalmul 91. Nu vreau neapărat să vă dau un algoritm, la nevoie, de oricâte ori aveți nevoie, dar preferat este să fie citit în serii de câte 3, 7, 12 sau 21 de ori. Deci, de 3 ori, că ar fi suficient și mai la îndemână, îl puteți găsi și online, dar este indicat și este foarte bine să-l citim, pentru că avem nevoie și mă bucur că ai pus această întrebare.
1: Bun. Trecem acum la întrebările ascultătorilor. Vă invităm în continuare să le adresați în secțiunea de comentarii unde urmăriți emisiunea pe Facebook sau pe canalul de YouTube, ca eu să le pot afișa la rândul meu pe ecran pentru Andrei. Prima întrebare din această seară, Andrei, sună cam așa. Ne poate spune domnul Andrei cum vede piețele financiare, burse și Bitcoin până la iarnă? Doamna Eva, dacă mai este alături de noi.
0: Hai că am înțeles ne poate, dar treia ne poate. Mă gândeam că suntem rude, știi, și nu înțelegeam. Da, ideea este că piețele financiare vor fi extrem de incerte și volatile. Partea asta de bursă, tot ceea ce înseamnă parte de energie, tot ceea ce înseamnă parte de petrol, tot ceea ce înseamnă parte de metale prețioase, încă este ceva ce ar putea fi profitabil, mai ales energie și, cum vă spun mereu, nu uitați de apă. Da? La anul va fi o criză de apă. Asta este o direcție foarte bună de investit dacă puteți să faceți asta. În ceea ce privește partea de Bitcoin, îmi pare foarte rău, mențin punctul de vedere, va cădea din ce în ce mai mult. Deci eu nu pot să spun că sunt avizat, nu sunt trader, ci spun doar ceea ce văd din punct de vedere energetic și vă spun de foarte multă vreme că acest Bitcoin nu este sigur. Nu pot să vă spun că se întâmplă mâine să pice de tot, oricum a picat și știm foarte bine asta, sau peste câteva luni. Dar, ca și siguranță, nu văd să fie ok și nici o chestie pe termen lung. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că este de prea multă vreme și s-au îmbogățit și oamenii în care nu ar fi trebuit să se îmbogățească, da, trecem spre o monedă virtuală, trecem spre scoaterea cash-ului, trecem spre o monedă, universală, să spun așa, dar clar nu va fi o monedă din cele existente. Pentru că cine trebuie să fie bazat o să fie de la bun început. Da? Nu au nevoie în cercul ăsta care conduce lumea de oameni care s-au îmbogățit din oportunități de genul acesta. Din păcate.
1: Bine, Andrei. Mergem mai departe. Tot la doamna Eva are o întrebare de fapt, două întrebări. Ce ne poți spune despre China și Taiwan? Iar după aceea o să te rog să ne zici și despre Rusia-Europa.
0: China-Taiwan, un război inevitabil. Este un război pe care eu îl previzionez de foarte mulți ani de zile. Înainte să se audă despre tensiunea dintre ei, este un război care, din punctul meu de vedere, ar putea să înceapă până la sfârșitul acestui an și va afecta extrem, extrem de mult partea comercială, partea de transporturi, ceea ce noi am văzut cu această strâmtoare Urmuz în prima parte a anului cu petrolul. Eu vă spun că este doar un mic pion sau un mic început în ceea ce privește criza de transporturi sau restricții care vor fi în următoarele luni și în următorii ani de zile. Iar Rusia cu Europa, nici nu putem să negăm faptul că deja suntem într-un război, pentru că este un război între Europa și Rusia. Un război care, așa cum eu îl simt, este un pic prost înțeles de către Europa, pentru că ceea ce nu s-a văzut este că în toată această perioadă în care cumva atenția a plecat de la războiul din Ucraina spre războiul din Orient, Rusia și-a consolidat foarte mult poziția. Și nu mai spun și de faptul că parteneriatul pe care îl are cu China este iarăși un avantaj destul de mare. Deci, repet, războiul ăsta îl văd să escaladeze. Nu știu dacă neapărat anul acesta, dar în următoarea perioadă, că pot fi luni, că pot fi un an, doi, războiul se va escalada. Adică discutăm temi despre implicarea Poloniei, implicarea Germaniei, implicarea Franței. Iar noi, în toată chestia asta, vom fi o țară cumva mai mult de tranzit, da, a trupelor sau a armelor, nu ne vom implica într-un mod direct. Adică eu nu văd să ajungem la înrolare obligatorie, nu văd chestii de asta. Și sunt chestii pe care le repet aproape în fiecare lună, dar este bine ca oamenii să le știe, să iasă cumva din panica asta. Dar bineînțeles că pe toate celelalte aspecte, un astfel de război sau un astfel de rol pe care l-am jucat într-un astfel de conflict ne afectează, în primul rând, economic, al resurselor, al libertății, al liberii circulații și tot așa.
1: Bine, Andrei, mulțumim. Mergem la întrebarea doamnei Tinuța Timar, dacă am pronunțat bine, care întreabă ce se va întâmpla când vor fi 5 conflicte în lume. Deja sunt 3. Asta este vreo afirmație făcută de tine?
0: Exact, da, este o afirmație făcută de mine. Uite, chiar înseamnă că doamna Tinuța ne urmărește și mă urmărește. În momentul când vor fi 5 conflicte în Europa, dar nu în lume, 5 conflicte în Europa, atunci este începutul celui de-al treilea război mondial. Deci ăla este momentul, da? Cumva atunci când interpretez aceste axe de destin, se vede clar în acest 5 conflicte, care abia atunci pot duce la un conflict enorm. Până atunci sunt tatonări, dar așa cum prezez de fiecare dată, aceste linii de destin se pot schimba și Doamne ajută să mă înșel, Doamne ajută să nu se ajungă la așa ceva. Dar să știi că și când spun de război mondial, nu mă refer la un război nuclear, pentru că foarte multă lume se gândește la chestia asta, însă și țările astea au ajuns cumva la o înțelepciune, nu pot să-i spun că mi se pare că suntem oricum bătuți cu toți în cap că ne batem în ziua de astăzi pe teritorii, va fi un război dus cu ajutorul inteligenței artificiale, atacurilor cibernetice și restricționărilor de resurse. Cumva în asta va consta acest al treilea război mondial.
1: Bine, mergem acum la încă o întrebare a doamnei Eva, care văd că este foarte angrenată aici în această discuție și zice cam așa: nu cumva preoții nu mai pot vindeca oamenii pentru că nu sunt autentici? De ce credința nu mai este autentică, Andrei?
0: E o întrebare destul de profundă care duce într-o direcție care pe mine nu mă privește. Ceea ce pot să spun este un singur lucru. Credința nu este într-un părinte, nu este într-un consilier spiritual, nu este într-un terapeut. Credința este în fiecare dintre noi și noi alegem dacă suntem noi autentici sau nu. Deci problema este că noi, nemai fiind autentici ca oameni, clar ne îndepărtăm foarte mult de divinitate, de scânteia divină. Credința nu vine de la altcineva, ci vine din interiorul nostru, la fel ca și capacitatea asta de vindecare a noastră, da? Vine din interior, că tu mergi la un terapeut, la un preot, la un psihoterapeut, la un medic. Să știi că el vine într-adevăr să vindece ceva, dar cumva pune degetul pe ceea ce poate tu nu vezi, dar în interiorul tău este acea chestie. Și în loc să ne uităm la de ce nu mai sunt alții într-un fel sau altul, haideți să ne uităm la noi. Și de ce nu mai sunt eu atât de în contact cu credința mea? De ce nu mai sunt eu în contact cu autenticitatea mea? De ce nu mai cred eu în mine, poate așa cum credeam în trecut?
1: Bine, mergem acum la întrebarea doamnei Lorena Popa, care vrea să știe ce crezi despre examenele de luna aceasta, pentru că are 2 copii și vor susține aceste două examene care au loc acum în iunie, evaluarea națională și bacalaureat, vor trece cu bine copiii sau elevii
0: În
1: români?
0: primul rând, baftă multă tuturor. Într-adevăr, se vor auzi extrem de multe zvonuri de boicotare a examenelor, de anulare a examenelor din pricina unor proteste din partea învățământului. Eu, din ceea ce pot să spun că simt și văd, vor avea loc aceste examene cu siguranță, deci nu văd să fie boicotate.
1: Bun. Doamna Predescu Michi vrea să știe cât de gravă crezi tu că este situația României, având în vedere că politicienii noștri vor să avem război cu Rusia.
0: Este mult mai puțin gravă decât se prezintă. Cum vă spun de fiecare dată, se exagerează foarte mult și se dorește cumva această însămânțare a populației cu tot ceea ce înseamnă panică. Tot ceea ce vedem în momentul de față sunt doar niște vorbe aruncate, nu au neapărat o esență în spate, nu au niște planuri care se pot materializa. Schimbările pe luna iunie sunt extrem de bruște, deci ceea ce se declară astăzi, mâine poate să fie retras, ceea ce se amenință astăzi, mâine poate să nu mai aibă nicio validitate sau valabilitate. Sfatul meu este să nu mai stați cu drobul de sare sau cu secura deasupra capului și să vă trăiți viața în pace, pentru că, repet, România este o țară care, față de multe alte țări, va avea pace pe teritoriul ei și mă rog în continuare ca lucrurile să rămână așa.
1: Bine, mergem acum la întrebarea doamnei Dana Stoica, care vrea să știe, Andrei, ce părere ai despre a face un concediu în iulie sau august în țările Baltice?
0: Concediu plăcut, Dana. Concediu plăcut, du-te și distrează-te. Ideea este următoarea, că chiar mă bucur că a fost această întrebare. Undeva până în toamnă, partea asta de călătorii, să știi că încă este ok și putem să facem asta. Vă sfătuiesc să faceți asta pe cât mai mulți. Singura mea problemă sau recomandare este să încercați pe alocuri să vă luați niște măsuri de siguranță în ceea ce privește zborurile, pentru că vor fi anulări de zboruri, vor fi întârzieri foarte mari. Cel mai bine, dacă puteți, să plecați cu mașina pe distanțele care, mă rog, permit să mergi cu mașina în concediu respectiv. Abia din toamnă putem vorbi despre niște pericole reale sau restricții reale, însă să avem în vedere și violența, ca să zic, sau posibilitatea unor evenimente meteorologice extrem de violente. Deci cam la asta să fim atenți, dar e bine să ne bucurăm de această libertate cât încă o mai avem.
1: Bun. Doamna Eva întreabă din nou ceva, Andrei, când încep protestele în România și în Europa?
0: Eu cred că deja au început și putem vedea asta cu ochiul liber și în România și în Europa, dar cel mai mult după data de 10 iunie vor începe să fie mult mai accentuate și mult mai dese. Și repet, componenta care pe mine îngrijorează nu este neapărat un protest, ci este agresivitatea cu care se vor derula anumite astfel de proteste și mai mult de atât și faptul că foarte mulți oameni vor ieși fără să știe de ce ies sau cumva vor fi atât de manipulați sau îndoctrinați încât dacă îi întreb scopul și durata vizitei nu vor ști să ți-o spună foarte clar. De aceea trebuie să gândim pentru noi mai mult și să înțelegem că această minte pe care o avem și ne-a fost lăsată de Univers, Divinitate, cum vrei să spui, nu a fost lăsată degeaba și că ar trebui pusă un pic la folosință, știi?
1: Da. Doamna Tinuța Tinar, pardon, dacă mai este alături de noi, a mai adresat o întrebare. Când va fi România implicată în conflict armat? Într-o emisiune anterioară ați afirmat că în situația în care trei țări alăturate, dar nu ați continuat ideea. Oare ce voiai să zici, Andrei? Probabil te-am întrerupt eu.
0: Dumnezeu mai știe, cred că țin minte, nu, cred că are legătură cu toate acele țări, cu cele cinci, nu cu cele trei, are legătură și, cum am spus, e aceeași idee pe care a spus și mai devreme, nu vom fi noi implicați într-un conflict armat, vom fi o țară de tranzit prin care pot trece anumite trupe sau anumite armamente, lucruri care deja se întâmplă și, într-adevăr, pentru partea asta de Rusia, dacă ne uităm, este o problemă. Pentru că, pe cei că suntem cumva așa micuți și precăjiți, și ne place să mai și semnalizăm, hai să mai punem nu știu ce drone pentru Ucraina, haide să mai punem nu știu ce sisteme de apărare antiaeriene și tot așa. Doar că vezi tu ceea ce s-a mai vehiculat poate în spațiu public și nu știu, poate că am mai spus-o și eu, este că interesul țărilor mari sau marilor puteri pentru România, să știi că este extraordinar de mare. Și chestia asta ne ajută, pentru că nimeni din cei care știu cu adevărat acest potențial, și mă refer la un potențial energetic, mă refer la niște resurse încă nedescoperite, nu vor să distrugă ceea ce este aici, ci mai degrabă doar să se bată pe el. Deci vom vedea mai mult un război din vorbe decât niște atacuri clare pe teritoriul României.
1: Bun. Mergem mai departe la întrebarea doamnei Eva. Vom avea blackout și carburanți scumpi?
0: Mi se pare că deja sunt scumpe acești carburanți. Ce pot să vă spun este că nu vor mai da înapoi, adică nu ne mai putem aștepta să avem benzină la 7 lei sau motorină cât era la începutul anului, poate puțin așa, dar spre sfârșit de ani prețurile vor mai crește. Iar blackout-ul, cum spuneam, iunie este o lună care vine cu probleme sau cu potențare de probleme de electricitate, da, scurt circuituri, tot felul de căderi de rețele, care pot fi și rețele de electrice. În momentul în care vremea va fi extrem de caldă, la fel, veți vedea o problemă cu curentul și va fi și în România, dar primele blackout-uri nu vor fi în România, vor fi în alte țări din Europa sau în partea asta de America. Dar da, nu le excludem, adică ele vor face parte din realitatea noastră.
1: Sper să le și putem gestiona. Da.
0: Aia e.
1: Bun. Doamna Crina Morar ne întreabă despre cum va fi viitorul în Dubai, pentru că ea locuiește în Dubai împreună cu copiii care merg acolo la școală, este cu familia, au și casă acolo. Cum le va fi viața, Andrei?
0: E o întrebare la care am mai răspuns și luna trecută. Dubaiul nu va mai fi ceea ce a fost. Dubaiul, și am fost întrebat de foarte multe vreme despre Dubai, întotdeauna am spus că e un pic prea frumos ca să fie adevărat. Ei încearcă cu foarte mare preț să reclădească cumva această imagine, dar gândiți-vă că este într-o zonă de, lângă o zonă de conflict, conflict care va escalada. Piața imobiliară de acolo nu va mai fi ceea ce a fost. Vor exista tot felul de promovări sau reduceri tocmai pentru a atrage oamenii. La fel și oportunitățile și libertățile care stau acolo nu vor mai fi. Și pe lângă asta, în timp, și nu mă refer la o perioadă foarte mare de timp, adică, nu știu, un plafon de 5 ani de zile, poate, discutăm despre niște evenimente meteorologice extreme în acea zonă, cu niște distrugeri foarte mari. Așadar, nu e un răspuns doar pentru doamna Crina, este un răspuns general. Dubai nu va mai fi ceea ce a fost și nu va mai fi, nu știu, Noua America, știi, tărâmul făgăduinței, ci din contră că vor crește în timp taxele, vor fi foarte multe probleme cu călătoriile acolo, poate chiar nu vor mai putea să-și exerce drepturi de proprietate cei care deja au proprietăți acolo, pentru că să nu uităm, șeicul dacă se trezește într-o dimineață cu alte idei, poate schimba totul. Deci nu este un loc în care să putem să fim feriți de pericole, bă, noi sau familiile noastre pe termen lung. E o iluzie care începe să se spargă.
1: Bine. Doamna Ana Maria ne întreabă dacă în vară vor spune adevărul despre extratereștri, urmând ca în 2027 să avem primul contact cu ei.
0: Măi, asta este o chestie pe care o spun și eu de multă vreme cu extratereștri ăștia, că o să aflăm despre ei. Uite, deja au început să fie eliberate tot felul de documente care înainte, pe doamne, erau secrete, tot felul de filmări, vedem de la FBI, tot circulă pe net. Acum să fim un pic atenți, pentru că și cu inteligența artificială nici nu mai știi dacă este o știre adevărată sau nu, sau dacă sunt imagini adevărate sau fabricate. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că toamna acestui an, poate chiar începutul anului viitor, este o perioadă destul de complicată din punctul de vedere, unde se va vehicula foarte multe astfel de apariții, să spunem, de extratereștri. Dar nu cred că va fi o chestie reală, ci mai degrabă fabricată pentru a scoate cumva atenția sau a da atenția de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în acea perioadă. Dar eu, din punctul meu de vedere și din experiența mea și din tot ceea ce am studiat și studiez de atâta vreme, vă spun doar atât, este cumva foarte egoist să ne închipuim că suntem singuri în universul acesta.
1: Bine, Andrei, mergem la doamna Claudia Daniela Nicolau. Sperăm că este alături de noi, pentru că acum citesc întrebarea dânsei. Se va face imediat unirea României cu Moldova, Andrei? Mai curând, mă
0: gândesc. Nu se face imediat. E o chestie vehiculată, e o chestie discutată, în care știm că lucrurile nu vor mai fi cum au fost pe partea de graniță, nu doar în România, ci foarte, foarte, foarte multe țări își vor schimba granițele. Asta e o chestie pe care eu o spun de aproximativ 3 ani de zile. Nu-mi dau seama exact momentul, nu-mi dau seama dacă chiar va fi o unire cu România, Moldovei sau nu, dar clar vor fi schimbări de teritorii. Dar ca să analizez un pic așa punctual întrebarea, uitându-mă un pic pe aceste axe de destin, au un moment de interpătrundere, dar e posibil să fie ceva care nu va fi de durată, știi? Undeva în aproximativ 2-3 ani de zile. Deci mai este până la acel moment. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai mult la ceea ce este acum și ce avem acum, nu să ne întindem mai mult decât ne ține plapuma, că economic abia reușim noi să ne plătim datoriile, să nu mai zic de un profit care este absolut absent al țării în momentul de față.
1: Da. Bine, mergem la doamna Doina Risca. Ce poate să ne spună Andrei despre Italia în următorii ani?
0: Italia este o țară care va fi foarte afectată din punct de vedere economic, din punct de vedere al lipsurilor alimentare, din punct de vedere al calamităților naturale și, în ultimul rând, o țară care și ea va fi implicată într-un război. Acum nu știu care, dar va fi implicată într-un război. Italia va fi una din țările care va avea destul de mult de suferit, alături de Germania, alături de Austria, alături de chiar și de Marea Britanie, de Franța. Deci chiar dacă poate în acest moment, și într-adevăr așa este, că tot aud asta, că prețurile la supermarket, spre exemplu, în Italia, în Germania, în Spania, sunt mai mici decât sunt în România, iar veniturile sunt mai mari. Ei bine, chestia asta nu va rămâne forever acolo, deci pentru totdeauna.
1: Da. Bine, mai reamintesc numărul de telefon al radioului 0735 10 22 10, dacă vreți și dumneavoastră să îi adresați întrebări invitatului meu, Andrei Diaconu, cu care vorbesc chiar în aceste momente, 0735 10 22 10. Dar trecem acum la următoarea întrebare de la Chris Popov, care întreabă de Republica Moldova ca țară. Ce poți să ne spui, Andrei?
0: Măi, Republica Moldova intră, să știi, într-o perioadă de schimbare, cumva, și este o perioadă benefică, dar depinde foarte mult de deciziile care vor fi luate în următoarele 6 luni de zile. Să știi că suntem destul de similari cumva așa ca destine, adică din punct de vedere al economiei nu o să fie deloc foarte bine, dar ceea ce văd este dacă nu o să fie această unire care, mă rog, eu nici nu înțeleg neapărat scopul ei, dar o să fie o mai bună colaborare cumva între cele două țări atunci când restul, adică România și Republica Moldova, în momentul în care restul țărilor își vor închide cumva ambasadele, pentru că fiecare se va gândi la burta lui. De aici vor apărea aceste restricții, de aici vor apărea aceste probleme atunci când nu mai sunt transporturi, când nu mai este import, când nu mai este export. Fiecare țară cumva încearcă să țină cât mai mult din resurse în propria țară, dar în acel moment, cumva, când se va ajunge la asta, România și Moldova, să zic că vor colabora mai bine decât au colaborat vreodată.
1: Legat de război, vezi ceva
0: mai grav? Nu va fi un atac acum, nu, nu. Deci știu că teama principală este că va fi acaparată de Rusia, da? Sau că va fi atacată de Rusia. Momentan nu e vorba despre asta, deci nu.
1: Bun. Doamna Pap Georgeta are o întrebare mai spirituală. Este scris în soarta noastră când venim și când plecăm în cealaltă dimensiune, indiferent de boli, accidente, crime?
0: E o întrebare foarte interesantă și este un subiect foarte amplu, dar am să încerc așa să-l sumarizez puțin. Trebuie să înțelegem că noi atunci când venim la întrupare, venim cu un destin, cu o hartă prestabilită, care în proporție de 90% așa rămâne. Momentul de intrare pe pământ, momentul de ieșire pe pământ, modalitatea în care ieșim sau nu, și mai este acel 10% care este liberul arbitru, da? Ei bine, de foarte multe ori, cu foarte multă înțelepciune, foarte multă practică spirituală, foarte multă înțelegere a ceea ce înseamnă lume subtilă, acel liber arbitru ne poate ajuta să evităm anumite boli, să evităm anumite crime, să evităm anumite accidente și chiar să modificăm un pic, să spunem, da, și partea asta de când venim și când plecăm. Dar sunt cazuri foarte rare. În principal, există foarte clar momentul venirii și plecării. Ceea ce este între are într-adevăr mai mari șanse să fie modificat sau îmbunătățit decât să modifici acel moment al plecării. Deci, cumva, cam da. E scrisă treaba.
1: Doamna Marinela Apostol ne întreabă cum va fi la anul România, în 2027.
0: Uite, fix ceea ce spuneam, vezi? Deci noi am ajuns în iunie și deja ne gândim la anul viitor, parcă nici nu ne-au picat bine sarmalele de la Crăciun, că deja banii este prea cald și banii ne gândim la anul viitor. Măi, Jessie, o să vorbim pe larg despre asta, dar eu îți spun doar că anul 2027 este un an net superior, mai greu, mai dificil din toate punctele de vedere decât anul acesta. Și aici mă refer la partea economică, la partea de lipsuri, la partea de restricții, la partea de criză energetică, criză de apă. Nu ne așteaptă niște ani buni. Și asta lucruri pe care nu ne-am mai spus. Dar până să ajungem acolo, știi, și să trăim cu anxietatea anului viitor, ar fi bine să ne trăim prezentul, pentru că până la urmă suntem binișori în momentul de față și ar fi bine să profităm de asta. Faceți lucruri pe care poate nu ați vrut să le faceți, sau nu ați putut să le faceți, sau le-ați amânat. Nu mai acumulați, doar acumulați și strângeți, doar strângeți, pentru că nu ajută cu absolut nimic. Va fi momentul în care tot ce ați acumulat nu va mai valora nimic. Ceea ce rămâne sunt amintirile, momentele, nu știu, plimbările pe care le faceți, momentele de calitate. Deci trăiți cât mai mult, ancorați în prezent și practicați cât mai mult orice formă de spiritualitate, chiar dacă și această zonă este o zonă care începe cumva așa să se clatine. Spiritualitatea nu este în cei pe care îi ascultați, este în voi, da? Și important este să vă ascultați sufletul, să vă ghideze la cine rezonați sau cum rezonați. Nu luați în seamă tot ceea ce se aude sau tot ceea ce se spune despre oricine.
1: Bine. Doamna Pap Georgeta ne întreabă dacă este bine să ne pregătim din timp locul de veci. Uite, avem și altfel de întrebări, Andrei, astăzi.
0: Văd, mie din punct de vedere a ceea ce lucrez eu energetic, mie mi se pare o greșeală. Mi se pare efectiv o programare. Da? Deci tu, de fapt, bine, știm că este o certitudine. Moartea e cel mai sigur lucru de pe planetă, singurul lucru sigur pe care noi îl avem, de fapt, da? Știm clar că murim la un moment dat. Dar atunci când pui foarte mult accent pe chestia asta, tu îți programezi, da? Subconștientul sau axa de destin să se întâmple acel lucru. Nu, eu nu sunt pro această chestie. Este ca și cum spui în fiecare zi, este prea greu să trăiesc și bineînțeles că Dumnezeu îți dă numai greutăți. Cum spui, eu nu pot să fac asta, nu vei putea niciodată. Este fix vorba de programare mentală negativă și ar fi bine să eliminăm chestia asta din interiorul nostru.
1: Bine, ne întreabă doamna Eliana, dacă mai este alături de noi, ce am putea face sau citi dacă am vrea să primim semne divine pentru ca lunile acestea să fie productive și să profităm la maximum de timp.

0: întâmplă și atât de multe informații și atât de multe lucruri pe care le avem de făcut, bineînțeles că suntem supra-saturați și timpul pare să treacă mai repede. Deci cumva asta este principala problemă, modalitatea noastră de raportare la lumea asta modernă, haotică și nebună. Nu e vorba de a citi, ci e vorba de a învăța să îți cauți liniștea. A învăța să te reconectezi cu interiorul tău și, cum spuneam și la începutul emisiunii, profită la maxim de înseamnă conexiune cu natura, pentru că cel puțin în iunie ne ajută extraordinar de mult. Stai lângă un copac, mergi descus pe iarbă, stai în natură cu ochii la cer și cere, da, aceste semne, da, pe care le vei primi la fel, cu ajutorul naturii și în liniște. În niciun caz nu vei primi în acest zgomot interminabil mesajele pe care tu le cauți.
1: Bine, Andrei, vor mai creșteri de prețuri, taxe sau inflație în România, adică mai mult decât este acum?
0: Oh, Doamne, Jessie, nici nu vreau să răspund la asta, că cu tot sistemul afectat, știi foarte bine că și tu plătești taxe și impozite, și tu ai un business și noi toți vor fi din ce în ce mai mare, adică vom ajunge să dăm, nu știu, mai mult decât câștigăm. Tot ce înseamnă bardă de prețuri, de inflație, de taxe, de impozite, sunt pe un trend ascendent și de-aia tot spun că criza adevărată o vom simți din toamnă, nu neapărat acum. Acum este mai mult cumva fabricată din frica în care noi stăm și blocarea acestui flux al banilor, care este o foarte mare greșeală. Nu mai sta cu frica asta, pentru că ce se va întâmpla sau cum se va întâmpla va face ca ceea ce tu ai acumulat la nivel de cash sau la nivel de cifre pe care le ai în contul bancar, care nici măcar nu sunt ai tăi, de fapt, dacă să zicem că nu iei fizic banii ăia, dacă mergi acum la bancă să-i scoți și să spună că să te programezi, dacă eu sunt mai mare, da? Nu vor mai avea valoare. De aceea bucurați-vă în prezent, da? Și mai mult de atât, știind faptul că sunt mai scumpe, se vor scumpi toate, aveți ceva de renovat, renovați-vă, aveți ceva de schimbat în casă și puteți să faceți asta, faceți-o. Vreți să plecați într-o vacanță care n-ați fost, nu știu, visați de foarte multă vreme, nu stați cu frica faptului că rămâneți fără, ci faceți aceste lucruri, pentru că cu astea vom rămâne.
1: Bun, Andrei, avem un mesaj pe numărul de telefon al radioului care este de la Alexandru Popescu și întreabă dacă în 10-15 ani în România ar putea avea loc o schimbare majoră de regim, având în vedere criza profundă în care ne aflăm.
0: Va fi un pic mai devreme această schimbare, nu 10-15 ani, aș merge pe 50 ani. Da, va fi o schimbare foarte profundă, va fi o schimbare care va face ca România să se ridice. E un lucru pe care îl spun de foarte multă vreme. Dar până să ajungem acolo, mai avem un pic de tras. Aia este problema. Deci perioada nu e problema că nu o să fie bine în viitor România. Și problema este că până ajungem la acel viitor, adică începând din 2033 încolo, când lucrurile vor începe să se construiască, reconstruiască, reclădească, aia este problema proastă. 2026, dacă suntem în 2026, 2033, da? Sunt 4 cât 7 ani. Deci acești 7 ani nu vor fi ușori și din an în an parcă o să o dăm dintr-una într-alta. Cumva se vor ține lanț toate. De aici așa această senzație că timpul trece repede și știi care e problema? Nu doar că timpul trece repede. Ajungi să îți dai seama că de fapt tu nu te mai trăiești pe tine. Tu nu-ți mai trăiești viața și nu mai ai o bucurie. Singura preocupare este să-ți plătești facturile, să alergi la stânga, la dreapta, să bifezi cât mai multe lucruri de făcut, da? Și să stai în această anxietate, bă, și angoasă permanentă, fără să mai fii în contact cu tine sau cu cei dragi ție. De aici denotă și toate celelalte piese de domino, cum ar fi relații disfuncționale, oamenii se simt singuri, nu mai leagă relații așa cum trebuie și pe timp, pentru că nu se mai trăiesc. Da? Și aici intervine cumva spiritualitatea, aici intervine, uite, și cartea asta pe care eu am scris-o, în care să ne mai oprim un pic și să ne dăm seama că există mai mult decât doar a bifa în fiecare zi niște lucruri, da? Pentru că nu te fac fericit chestia, din contră, te fac să fii mai îndepărtat de

0: tine, de nucleul tău, de esența ta, de familia ta, de copilul tău. Încercați să vă mai opriți așa din când în când.
1: Riscă România să nu mai aibă bani pentru pensii, întreabă doamna Claudia Daniela Nicolau?
0: Asta este un risc pe care o să-l aibă toate țările, nu doar noi. Eu ce pot să vă spun este că cei care sunt de vârsta mea, de vârsta lui Jesse, cu siguranță nu vor prinde pensie. Voi ceilalți, da? Voi ceilalți care, nu știu, mai aveți 5 ani, 10 ani până la pensie, eu zic să stați liniștiți că veți avea pensie.
1: Bun. Mai avem o întrebare. O doamnă care vrea să facă o reconvertire profesională și ar vrea să intre în învățământ. În Franța, zice doamna, că stă. Doamna Roxana, o sfătuiești?
0: Doamna, investiția în învățământ sau reconversie profesională? Da. Ideea este următoarea. Învățământul este un domeniu care, vezi tu, Jesse, va fi destul de afectat pe partea asta de identitate artificială, adică va fi cumva înlocuit în timp, dar discutăm despre niște mulți ani. Poate, adică e o chestie care încă va mai merge față de alte meserii și aici mă refer la multinaționale, mă refer la toate chestiile astea de task-uri care se pot face ușor prin inteligență artificială, dar ceea ce va fi o chestie care va merge foarte bine este partea de meserii. Tot ce înseamnă meserii sau tot ceea ce înseamnă partea asta de cyber security. Deci asta este o chestie care va merge extraordinar de bine. Meserii mă refer la, nu știu, electricieni, zidari, orice înseamnă să faci cu mâinile.
1: Bun. Mai avem o întrebare. Dacă crezi că vor fi bombardate săptămâna aceasta Dubaiul sau Emiratele Arabe Unite de către Iran?
0: Am zis mai devreme că preconizez reînceperea unor atacuri în partea asta de Iran, dar nu neapărat, adică nu discutăm despre niște bombardamente grave în Dubai sau în Emiratele Arabe, ci pe lângă, dacă mai pică o dronă pe lângă, pe acolo e tot altceva, dar din nou va crea, bineînțeles, un val foarte mare de panică și de haos.
1: Bine. Andrei, nu vom avea parte de pace pe pământ, va fi cernerea omenirii?
0: Tot e bună întrebarea, pentru că tot ceea ce se întâmplă în acest moment, într-adevăr, se poate discuta despre o... nu neapărat cernere, ci mai degrabă despre o curățare, da? Pentru că tot ceea ce Pământul nu mai suportă, cumva acum se curăță prin aceste lucruri și de aceea și Pământul reacționează cu aceste evenimente meteo. Dar clar este vorba despre evoluție. Sunt cei care aleg să evolueze și vor trece cu bine mai aceste perioade, care nu vor mai fi atât de ancorați în material, și cei care nu vor face acest lucru. Deci, da, este într-adevăr o cernere și cu siguranță pacea va veni pe pământ, că nu discutăm despre sfârșitul lumii așa cum se tot vehiculează, dar, repet, discutăm despre foarte mult timp. Iar, uite, cam asta cu întrebarea următoare, ca să nu mai spui tu, conflictul în Orient, într-adevăr, nu doar că va mai dura, e vorba de ani, se va și amplifica. Deci mai sunt ani, nu se va face nicio pace acum.
1: Riscăm într-un scenariu ca în România să se rechiziționeze proprietăți sau bani din bănci?
0: Este o mică posibilitate să se întâmple asta în următorii 3-4 ani, dar mai discutăm pe parcurs. Adică șansele în momentul de față sunt undeva de 10%.
1: Proprietăți sau bani din bănci?
0: Este o mică posibilitate să se întâmple asta în următorii 3-4 ani, dar mai discutăm pe parcurs. Adică șansele în momentul de față sunt undeva de 10-15%. Depinde la momentul respectiv. E o chestie destul de volatilă, că și eu am încercat să merg cumva pe linia asta de destin, să o analizez un pic mai profund, însă nu există acolo o certitudine, încă este o aproape, deci oricum un an

0: Doi, nu se poate întâmpla acest lucru.
1: Este Tenerife o locație bună pentru relocare? Întreabă Crina Morar.
0: Eu am tot spus asta pe termen lung, că Spania nu va fi o țară sigură din punct de vedere al fenomenelor extreme. Uite că chiar scrie de Spania aici. Nu văd că este o, nu văd să fie o țară neapărat sigură, nu neapărat din cauza războiului, ci din cauza lipsurilor foarte mari și evenimentelor meteo extreme. Mă refer poate chiar la furtuni foarte mari, la înnecări de teren, la reconfigurarea peisajului efectiv și nu mai spun despre insule care vor fi destul de afectate. Deci, pe scurt, din punctul meu de vedere, răspunsul este nu.
1: Bun, ne mai întreabă cineva despre un portal pe care l-ai menționat acum câteva luni că se va întâmpla în iunie. Când va fi și cum ne poate impacta? Ce putem face?
0: A fost vorba de luna albastră care a fost zilele trecute. Am discutat despre asta pe social media, dar știi cum e și cu portalurile astea? Eu cred că putem să creăm un portal din intenții bune oricând, știi? Ideea este că putem să ne conectăm cu noi, să avem ființe de lumină și cu siguranță putem să facem din orice moment, dacă suntem în lumină și suntem în prezență, da? Putem să facem un portal prin care să ne transmitem mai ușor tot ceea ce înseamnă intențiile bune pentru noi și pentru cei dragi sau pentru țară și pentru lume. Eu, spre exemplu, uite, de m-am întors dintr-o retreat din Egipt, unde a fost, vreau să spun, extraordinar. Am avut după mine 50 de suflete și a fost un retreat unic, aș putea să spun. Am avut niște experiențe fantastice, am avut piramida, spre exemplu, mare, închiriată pe timp de noapte, unde am stat acolo 2 ore în care am făcut tot felul de practici energetice. Oamenii au simțit foarte, foarte, foarte multe lucruri și asta spun că prin energia asta colectivă cumva putem să deschidem, știi, aceste portaluri oricând. Importantă este intenția noastră și adevărul, ca să zic așa, din interiorul nostru. Eu mă bucur, știi că, uite, și în Egipt am descoperit extrem de multe aspecte și eu am fost înainte să-mi organizez această retreat alături de Dana, am fost să văd exact ce merită văzut, ce nu merită văzut, ceea ce este real, ceea ce nu este real și pot să spun foarte clar că în Egipt rămâi cumva nu neapărat șocat, ci mai degrabă se confirmă faptul că există o singură putere superioară, doar că fiecare dintre religii au găsit un nume, o găselniță și alte chestii. Adică vei vedea o îmbinare de creștinism, de musulmani, de iudaism și tot așa. Nu încercați să găsiți răspunsurile doar într-o parte, asta știu să vă spun. Adevărul este ăla universal, manipulat de cele mai multe ori de oameni. Deci adevărul este în fiecare dintre noi.
1: Da. Bine, Andrei, îți mulțumim și pentru ediția de astăzi. Să știi că sunt multe întrebări la care n-am apucat să răspundem. Dragilor, data viitoare, la începutul lunii iulie, ne vedem din nou cu Andrei. Vă așteptăm în ediția noastră live să adresați întrebările și curiozitățile dumneavoastră, pentru că deja am făcut o emisiune de 1 oră și 17 minute, deși trebuia să fie doar de 1 oră. Așa că vă așteptăm data viitoare cu întrebările. Să le adresați repede, pentru că vedeți că nu ajungem niciodată până la final să răspundem la toate. Andrei, îți mulțumim, te pupăm, te
0: Cu
1: îmbrățișăm, te
0: mare
1: vedem.
0: drag, vă pup, vă îmbrățișez și să fie cât mai bine, da? Te pup, Jessie, seara frumoasă!
1: Te pup. Dragii mei, mulțumim pentru atenție, ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu Camelia Pătrășcanu, să fiți alături de noi pentru previziunile lunii iunie. Vă îmbrățișez.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM, la Cei în gușă și în căpușă. Ne împărțim între două stări astăzi, așteptăm în continuare numirea unui premier, în timp ce pe străzile capitalei și timid și prin provincie, sindicaliștii, ba din sănătate, ba din finanțe, protestează, nemulțumiți fiind de actuala formă a proiectului Noi Legi a Salarizării. Dacă este să aruncăm un ochi și pe la apărare, în condițiile recentului eveniment cu drona de la Galați, la fabrica de arme din Cugiri este grevă, iar șeful statului major este suspect într-un dosar. Cum se îmbină toate acestea în peisajul românesc, încercăm să aflăm astăzi de la jurnaliștii Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, iar care este sumarul ediției, îl aflăm chiar acum de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor, mulțumesc, Iuliana, de legătură. După cum se observă, sunt în deplasare, într-un loc nu departe de Gold FM, dar din păcate n-am mai avut timp din pricina întâlnirilor să ajung la Gold FM. Asta era planul, dar nu te-am anunțat pentru că m-am gândit că s-ar putea să numi astăzi și nu mi-a ieșit. Sper ca totul să fie în regulă, să ne auzim, să ne vedem, să fie bine și fructuos din punct de vedere al dezbaterii. Da, este încă o zi fierbinte, am încercat să decupez dintre multele subiecte care erau posibil a fi discutate, să le decupez pe cele esențiale și potrivite cu interlocutorii mei de astăzi, pe care tu ai anunțat în emisiunile noastre din această dimineață. Promoul acestei emisiuni, prieteni, este și pe canalele de pe rețelele de socializare, dar el este prezentat în fiecare dimineață după orele 9, imediat după orele 9, 10, 11 și 12 de către Iuliana Pitaru Vlacicu, atunci când sunteți curioși legat de subiecte, că deja interlocutorii știți. S-ar putea să mai acceptăm întăriri, ca să zic așa, nu că n-ar fi destui amator, dar e un pas greu de făcut, pe care am văzut că îl solicitați. Mai dați-mi răgaz să mai gândesc puțin apropo de posibilitățile mele de a acoperi, așa cum se cuvine, în această perioadă extrem de aglomerată și încordată, spațiul de emisie și nu mai durează mult ce o să vă spun. Așadar, Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, primul interlocutor este Bogdan Comaroni. Vom vorbi cu el despre scandalul Bolojan Digi Safe. Cum preacuratul, în ghilimele, cum îl numea filozoful Alifie, prenumele său Gabriel Liceanu, paranteză, Gabriel Liceanu este denumit filozoful Alifie, nu pentru că n-ar fi un filozof însemnat, adică nu de-aia este cadoristit și cu alifie, ci pentru că el a povestit în cărțile lui cum îi place să se dea cu alifii de corp. Unele dintre ele erau și pentru femei. Și atunci Mircea Dinescu l-a poreclit filozoful alifie. Desigur că Dinescu s-a gândit și la altele. A fost un moment de mare încordare într-un trio celebru acum 30 de ani în România, Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu. O să vă mai povestesc altă dată pe larg. Pe Dinescu îl cunosc extrem de bine. Pe Andrei Pleșu îl cunosc bine. Am avut destule reprize de discuții. Pe Gabriel Liceanu îl cunosc doar din două confruntări pe care le-am avut. Dar poate suficient. Dar este important. Deci, cum dă Ilie Bolojan bani de la statul român, 178 de milioane de euro, grupului Digi, și așa aveți și parte din secretul mediatizării lui pe banii noștri. Al doilea subiect cu Bogdan Comaroni este legat de generalul Pudel, Vlad Gheorghiță, care este suspect. În sfârșit a ajuns suspect nu numai pentru mine sau pentru ascultătorii Gold FM, ci și pentru autoritățile statului. Vă aduceți aminte, am avut o

Da? Cum stau partidele, care sunt pretențiile lor, culise, cât de tare au fost obligate să renunțe la, era să zic, orice umbră de demnitate pe care o mai aveau, dar de fapt ăsta e și termenul, cu aceste culise pe care le cunoaște foarte bine Iulian Ionescu, care, vă reamintesc, pe lângă faptul că este șef, patron de redacție, este și un jurnalist de teren extrem de bine documentat, extrem de prezent. În fine, ultimul subiect de astăzi, în mod ironic, am denumit Marele Război al României cu Rusia. Adică se bate șoarecele cu elefantul, dar nici măcar țânțan nu suntem. Rusia este un elefant, într-adevăr, dar noi nici măcar țânțar n-am fi. Da, am avut mai multe discuții aseară pentru că am participat la un eveniment, mai multe evenimente după amiază, dar ultimul eveniment la care am participat a fost aniversarea zilei de naștere a prietenului meu, părintele Emil Cărămizaru. Am plinit 60 de ani, v-am pomenit ieri despre el, un om cu har. Și acolo am întâlnit multă lume dragă mie, măi dragă Mărie, și ne-am și distrat. Am fost împreună cu un vechi prieten, coleg de liceu cu mine, care acum este un foarte important consultant geopolitic internațional. Așa e, din Câmpia Turzii și din Vișoara, oamenii ajung departe. N-are rost să vă dau numele. El este celebru pentru lumea specifică. Este un mare consultant geopolitic, la fel ca și mine, cu deosebirea că el continuă să lucreze în mediul internațional. Este permis, pentru că este și cetățean al altei țări europene. Și dă consultanță multor guverne importante. Am avut o seară agreabilă și împreună cu mult iubita mea fiică, bineînțeles. Iar acolo ne-am întâlnit de la Cătălin Crișan, un vechi prieten al meu, până la Nelu, șeful formației Azur, care s-a făcut bine și care ne-a cântat până la 12 noaptea. Fantastic, Nelu de la Azur. Ne-am adus aminte de multe. Alin Stoica, prim solistul operei române, de asemenea la partea artistică, și mulți alții. Da, au fost și discuții, au fost fel de fel de lucruri. Am avut o seară agreabilă, am plătit-o cu puțină oboseală, dar asta, stai că mă întreabă cineva ceva, și am răspuns, am revenit, deci am plătit-o cu puțină oboseală, această petrecere, cum ar veni, dar și cu satisfacții de ordin spiritual. Am și eu un editorial, n-am ales un om al zilei, puteam să-l fac omul negru pe Gheorghiță, dar l-am băgat în editorial. Editorialul meu are două părți. 1. România e împinsă la război cu Rusia, deocamdată rușii ne ignoră sau ridiculizează, și 2. Vlad Gheorghiță, generalul Pudel, a devenit suspect și în mod oficial. Care o fi cauza reală? Mă întreb eu. Astea sunt aliniamentele de astăzi, prieteni. Vă sugerez o carte, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta. Am văzut-o în birou unui amic cu care m-am întâlnit în prima parte a zilei. Eu l-am sfătuit să o cumpere. Vă mai prezint încă o dată, v-am spus acum vreo lună despre ea. Revoluția alimentară a doctorului Gheorghe Cerin, un medic vechi, dar care de 30 de ani lucrează în Italia, medic român. Acolo mai trebuie să facă încă o dată facultatea, vă dați seama când s-a dus, deși a fost un șef de promoție în România, dar nu s-au echivalat diplome.

0: Revoluția alimentară, Gheorghe Cerin, vă va ajuta să înțelegeți de ce nu vă simțiți bine atunci când nu mâncați ce și cum trebuie. Multă energie din alimentație, nu vă gândiți la chestii sofisticate, sunt niște alegeri simple care sunt de făcut. Notați-vă Revoluția alimentară, Dr. Gheorghe Cerin. E foarte simpatic, nu-l cunosc, dar avem mulți prieteni comuni. Probabil că la un moment dat o să-l invit și pentru ascultătorii noștri, adică pentru voi, să ne împărtășească din tainele lui. Ieri a fost meci de fotbal la Națională și echipa antrenată de Gică Hagi, în sfârșit a ajuns și Gică din nou acolo unde este locul, eu cred că este locul lui la echipa națională și trebuie să-i dăm timp. Nu se mai pune problema cât fotbal știe Hagi, cât mulți dintre toți ceilalți la un loc. Deci a început așadar al doilea mandat de selecționer al echipei naționale a lui Gică Hagi, meciul amical în Georgia. Iar, spre exemplu, un om care știe mult fotbal, Tibor Seliman, și fostul fundaș stânga de la Națională, îl cunosc foarte bine, este modest și precis, zice în felul următor: sincer, mi-a plăcut abordarea meciului, nu ne-am retras în apărare, am avut curaj, am jucat, am avut posesie, ne-am creat ocazii, chiar dacă primele au venit din greșelile lor. Mi-a plăcut foarte mult cum a gândit Gică Hagi meciul ăsta. El gândește foarte mult pe partea ofensivă și eu cred că echipa națională avea nevoie să le dea curajul ăsta băieților, să spună: mergem, jucăm, urcăm liniile și stăm în terenul advers, am făcut și greșeli, ăsta este fotbalul, nu ai ce face. Dar cum a gândit Gică Hagi este o veste foarte bună. Sunt foarte mulți jucători noi, e bine că a făcut acest lucru Gică Hagi, nu putem reconstrui de pe o zi pe alta. Toți antrenorii care au fost în ultima vreme au încercat să cârpească funcție de obiectiv. E momentul să ne gândim dacă mai vrem vreodată o echipă națională, să-i dăm 2, 3, 4 ani lui Gică Hagi să poată să construiască această echipă națională. În rest, lumea este preocupată de faptul că nu vine nominalizarea de premier. Liberal mai guraliv, nu prea bun de multe lucruri, deputatul Gigel Știrbu, cred că a fost și ministru sau ceva la un moment dat, un dezastru oricum pe la cultură, l-a atacat astăzi pe Nicușor Dan pentru că a acceptat să fie detonată formula guvernamentală existentă și guvernul bolojan. Ți-e rușine, mă, Știrbule, așa-l cheamă, nu? N-am probleme. Dantura lui are sau n-are, nu l-am remarcat. Îl țin minte așa, dar nu după figură. Deci, vedeți, pe ăștia, ei se iau de Nicușor Dan, și eu m-am luat, dar pentru alte motive, l-am felicitat pe Nicușor Dan că a împins treburile în așa fel încât să scăpăm de Bolojan și ai lui. N-am scăpat încă, sperăm să scăpăm. Deci, ăsta e ce că a dat-o în gard. Nicușor Dan nu. A făcut un lucru foarte bun, după părerea mea, apropo de aceste discuții. Din sursele lui Alice Drăghici, de la Știri pe Surse, Nicușor Dan ar fi consultat separat la Cotroceni pe Ilie Bolojan și pe Dominic Friț, președinții PNL, respectiv USR, pentru că Nicușor Dan vrea să construiască o majoritate în jurul unui cabinet format din miniștri tehnocrați. Nicușor are răbdare, îi fierbe în sucul lor, mă rog. Se pare că Dominic Friț tocmai ce a plecat de la Cotroceni sau, mă rog, e cam în zona aia, pentru că după amiază va urma la consultări informale și Sorin Grindeanu mâine, că spre seară nici nu mai are rost, Mâine vom avea, prieteni, informații în plus și vi le voi împărtăși. O treabă legată de războiul din Rusia, e atât de mare spaima în Kiev, încât ieri noapte și alaltă ieri noapte, stațiile metroului din Kiev au fost arhipline, pentru că toți se temeau, toți din Kiev se temeau de un bombardament al Federației Ruse și practic au stat om lângă om și au adus corturi în stațiile de metrou. Pentru ca să doarmă noaptea de frica bombardamentului, așa sunt condițiile de război, asta să pricepeți toți cei care vă doriți război. Vreți să dormim și noi prin pivnițe sau prin stații de metrou? Împingeți războiul cât mai departe și acolo o să ajungem. Am un semnal de tras, l-am văzut, am văzut că presa n-a băgat în seamă acest lucru. Patronatul din medicina privată a tras el un avertisment dur către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vorbind despre faptul că pacienții sunt într-un pericol iminent. Este un proiect, o măsură propusă de către CNSAS cu arhivele securității, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asta de care depindem cu toții când suntem bolnavi, care vrea să modifice normele pentru implementarea programelor naționale de sănătate. Dar toate aceste lucruri amână și întârzie tratamentele pacienților, pentru că s-au blocat, la mulți le reduc șansele de supraviețuire. Atenție, sunt oameni care depozit pe alta, s-a blocat tot. Ăștia nu mai au cum să facă. Sigur, o să spuneți, da, asta e, că n-avem guvern, că... Da, și asta e, avem dreptate. Dar chiar e nevoie de un ministru plin, oamenii din sistem nu sunt în stare să gândească că sunt oameni pe moarte, sunt oameni cu probleme, totul ține de un om. Nu, e pasarea responsabilității. Îi felicit pe cei de la Palmed, nu știam că așa se numește, patronatul privat din medicină, cel care a luat în ultima vreme mult locul spitalelor de stat. Foarte mulți le vizităm, aceste spitale private, suntem mai mulțumiți de serviciile pe care le primim acolo decât cele pe care le primim în sistemul de stat, prieteni. Poate că e firesc să fie așa, cel puțin la nivel de curățenie, operativitate, dar și dotări mai nou. Aceste spitale private, sigur că nu se compară, eu aș vrea să se rezolve și cu spitalele de stat, pentru că nu toată lumea poate să deconteze la spitalele private și spitalele de stat în baza contribuțiilor la asigurări de sănătate pe care le plătim, trebuie să funcționeze așa cum se cuvine. Frații Tate au ajuns în Rusia, fac tapaj mare din acest motiv, ar putea participa la forumul economic de la Sankt Petersburg, Davosul Rusiei, ne informează știri pe surse. Este un forum la care Putin și alți lideri internaționali participă. El începe astăzi, pune în prim plan valorile tradiționale, prieteni, și este al cincelea forum de investiții de la începutul războiului ucrainean. Sankt Petersburg este Leningradul, vechiul Leningrad, dar s-a schimbat numele foarte bine. Al doilea oraș ca mărime din Rusia după Moscova, l-am vizitat, este superb, am prins nopțile albe la Sankt Petersburg, ce poezie, ce... Cunoșteți, am stat vreo 5 zile acolo, m-am avut treabă cu sportul, când activam în sport, l-am făcut atunci pe domnul Marius Vizer, am fost șeful lui de campanie și l-am făcut șeful sportului mondial. Ce vremuri! Da? Vine și Candace Owens la acest forum, cea care îl critică și pe Trump, dar și pe democrați, cea care a vorbit despre sexul incert al soției lui Emmanuel Macron, l-a obrijit Macron. Steven Seagal, altă vedetă care va fi prezentă la acest forum. Vă dați seama că mâine vom discuta cu Liviu Alexa exact acest lucru și organizarea acestui forum, unde e posibil să participe chiar și frații Tate. Nu e lipsit de importanță, având în vedere conflictul cu care statul România a dorisit pe cei doi, care la un moment dat păreau extrem de apropiați de oameni. Știu ce vorbesc atunci când vorbesc. În fine, mai spun în coștire și după o să-i dau cuvântul Iuliarei. Planul de rezervă al Chișinăului cu unirea cu România, vă dați seama, fac ei planuri în care implică România, tot așa, șoarecele și elefantul. Deci unirea cu România este luată în calcul de cei de la Chișinău dacă aderarea la UE se împotmolește după 2028. Bă, dar n-ar trebui să fiți voi puțin mai simțiți, Maia Sandu, cu ai tăi. Și să ne lași pe noi să zicem dacă vă vrem, dacă nu vă vrem. Sigur că eu sunt unionist, la mine e alta situația. Dar sunt alții care nu sunt unioniști și care poate nu vă vor. Sau care poate spun, dom'le, și așa o ducem noi prost, ce să vă mai luăm și pe voi în spate? Asta necesită timp pentru dezbatere, pentru altfel de lucruri puse într-o matcă logică. M-aș pricepe la acest lucru, ca mine și alții, dintre unioniștii pragmatici, și de aici, și de la Chișinău, dar chiar așa să ne băgați pe gât un proiect la care noi tragem, nu este plăcut deloc. Îi cedez microfonul în aceste momente Iulianei Pitaru Vlacicu pentru ca să ne prezinte calendarul zilei. Revin cu ce trebuie să știm ca să nu greșim imediat cu cele două subiecte și apoi discuția cu domnul Bogdan Comaroni. Să vedem de ce trebuie să dea Ilie Bolojan 178 de milioane de euro din banii țării companiei Digi ca să-l prezinte pe el frumos. Nu-i frumos. Deștept. Nu mi se mai pare nici deștept. Dar el prezintă frumos și deștept pe Ilie Bolojan la Digi24. Este o ție mare. Deci o să vedem ce scoatem din acest subiect împreună cu Bogdan Comaroni. Iuliana, ai cuvântul, te ascultăm.
1: Scurtul calendar al zilei de 3 iunie începe cu anul 1267, atunci când s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 2002 a debutat prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor, iar în 2006 Muntenegru redevine stat independent. S-au născut într-o zi de 3 iunie, în 1841 Eduard Caudela, în 1950 Suzy Quatro, iar un an mai târziu Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite. Rafael Nadal face astăzi 40 de ani. De asemenea, s-au stins din viață Duiliu Zanfirescu în 1922, Franz Kafka în 1924, Ayatollahul Khomeini, întemeietorul și liderul spiritual al Iranului în 1989, Anthony Quinn în 2001 și boxerul Cassius Clay în 2016. Astăzi este Ziua Mondială a Bicicletei, dar și ziua în care Aurelian Demișan împlinește 54 de ani, așa că îl ascultăm până la editorial.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. România e împinsă la război cu Rusia, deocamdată rușii ne ignoră sau ridiculizează. Toate aceste semnale alarmiste pe care România le-a tras, mai degrabă fără motiv, care în final au dus la punerea pe agenda Consiliului de Securitate al ONU a unui incident minor ca această dronă fără explozibil care a aterizat pe acoperișul unui bloc din Galați. Tevatura iscată, repet, trebuie să vă sugereze, prieteni, că cineva ne împinge pe noi ca stat la un război fățiș cu Rusia. Nu-i vorbă, noi suntem, prin faptul că îi alimentăm pe ucraineni cu armament, cu electricitate, cu bani, că suntem țară de tranzit și țară bază pentru fluxul de armament din Occident pentru Ucraina. Asta ne-a introdus deja, știți bine, într-o condiție de beligeranță cu Rusia. Dar cineva vrea mai mult. Vrea ca România să apară pe agendă ca următorul stat proxy prin care Occidentul colectiv minus Statele Unite ale Americii de data asta s-ar bate cu Rusia. În prima fază, da, acum 4 ani, Ucraina a devenit proxiul Statelor Unite ale Americii în războiul cu Rusia. În mandatul Trump s-a renunțat la contribuția reală a Americii la războiul ucrainean și a rămas doar Occidentul colectiv fără Statele Unite, care acum își caută un nou proxy. Proxiul Ucraina este secătuit și este nevoie de un nou proxy care nu poate fi, din viziunea lor, decât România. Ați văzut că nimeni nu amintește Polonia, pentru că Polonia, având o armată puternică și o politică externă extrem de consolidată, le-a pus în vedere tuturor: pe noi nu ne amestecați, noi ne pregătim să ne apărăm dacă vom fi atacați și suntem în stare, dar nu ne implicați pe noi într-un conflict cu Rusia, ne alegem noi momentul în care vom avea, dacă vom avea, un conflict cu Rusia. Cam ăsta este mesajul Poloniei. Marele noroc al României este că rușii ignoră aceste semnale războinice pe care noi le dăm prin vorbele multor tulburați la cap, în general de aia de prin jurul Bolojan sau de prin USR, gen Miruță sau alții. E de folos și relativa cumpătare mai nou a lui Nicușor Dan referitor la poziționarea antirusească. Asta este de bun augur. Atunci când nu ne ignoră ca să nu rămână datori, rușii, mai ales prin vocea lui Dimitri Medvedev, un foarte bun cunoscător al României, preferă totuși să ne ridiculizeze. Nu ne place, dar e bine că rămânem la acest statut. De ce se întâmplă asta? Bineînțeles că și din calcule geopolitice, rușii nu vor să extindă deloc războiul. Noi nu contăm oricum din punct de vedere militar, contăm doar din punct de vedere geostrategic. Ei știu că nu ne va sări nimeni în ajutor dacă vom fi vizați de atacurile lor. De altfel ați văzut și cu ocazia incidentului cu drona, mai mult s-a râs de România. Există însă un mare proiect al administrației Putin care este legat de spiritualitatea ortodoxă comună și ăsta este un element care ne salvează în plus de orice ripostă mai serioasă a Rusiei, care, să știți, că apare exact ca o luptă a unui elefant cu un șoricel. Iar șoricelul este România, comparativ cu Rusia. Subiectul numărul 2. Vlad Gheorghiță, generalul Pudel, a devenit suspect și în mod oficial. Care o fi cauza reală. Vă amintiți cu toții că am avut o serie de articole în ultimii 2 ani în care l-am analizat pe Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei române, nu? Generalul care conduce armata română, care, atenție, îi se subordonează direct președintelui României. Înainte i s-a subordonat lui Iohannis, acum îi se subordonează lui Nicușor Dan. El rămâne la origine un om adus din zona Buzăului de către Marcel Ciolacu la conducerea executivă a armatei române. Am avut în 2024 o analiză în care spuneam că Gheorghiță Vlad este un general besencisme ce anunță proiectul România stat cazarmă. Apoi în 2025 am vorbit tot la rubrica Omul Negru al Zilei despre Gheorghiță Vlad. Șeful armatei române se crede războinicul luminii, zice că vom înfrunta militar Rusia dacă Moldova va fi atacată, politica lui Moșteacă. A rămas de actualitate această atitudine. Am mai avut apoi un editorial și vi le expun pe toate pentru ca să vedeți că are o logică ceea ce îi se întâmplă astăzi lui Gheorghiță Vlad, pe care eu am devoalat-o ascultătorilor Gold FM. L-am îndemnat așa: Gheorghiță, Vlad Gheorghiță, fă-te că lucrezi. Un general pudel ce ne trimite la război cu rușii doar pe noi, căci e clar că el nu e în stare. Noroc că Putin nu ne bagă în seamă, și asta am spus-o în urmă cu un an, și vedeți cât de actuală este în continuare această atitudine hilară. În fine, cazul în speță, în urma căruia Gheorghiță Vlad de ieri este suspect pentru DNA-ul militar. Procurorul militar care instrumentează acest dosar este același care a instrumentat dosarul Cătălin Zisu. Putem interpreta așadar că o mână nevăzută, dar responsabilă de la nivelul armatei, dorește să facă curățenie, așa cum s-a mai întâmplat pe nesimțite, dar se va vedea, și cu alte câteva, nu multe, instituții din statul român. Am cules mai multe informații și nu o să vă spun în această rubrică ceea ce puteți găsi și în restul presei. În primul rând, vă asigur că în acest moment, acest procuror militar care instrumentează acest dosar este supus unor presiuni foarte, foarte, foarte mari pentru a retrage acuzațiile. De ce? Pentru că generalul pudel Gheorghiță Vlad a refuzat să demisioneze, așa cum onoarea militară ar fi cerut-o, în cursul zilei de ieri. Desigur că s-a interpretat că Palatul Cotroceni ar fi cel care i-a permis lui Gheorghiță Vlad să rămână în funcție printr-un acord informal. M-am interesat și nu e așa. Cei care îl țin pe Gheorghiță Vlad în a nu-și da demisia, sunt Miruță de la apărare, adică useristul care îl dorește în continuare la cheremul lor pe șeful armatei române, împreună cu celebrul Ghinea, care din umbră este strategul acestui USR. Nu l-am găsit pe Nicușor Dan sau pe vreun consilier de al Nicușor Dan în poziția de a încuraja rămânerea în funcție a lui Gheorghiță Vlad. Acest lucru are un tâlc deosebit, prieteni, pentru că acest Gheorghiță Vlad venit pe linia lui Marcel Ciolacu, atunci când a venit USR-ul la puterea armatei, prin Moșteanu și acum prin ăsta la alt, evit tot timpul să Miruță, să-i zic numele, mă rog, l-am spus, a schimbat culoarea cămășii de sub tunică. Nu mai era cu PSD-ul, sau mă rog, cu PNL-ul, dar mai mult cu PSD-ul, a devenit cu USR-ul. Adică a întors armele ca să-i fie bine generalului pudel Gheorghiță Vlad. În acest dosar, atrag atenția, e vorba despre încă doi generali, colegi de-a lui Gheorghiță Vlad, Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea, care sunt implicați în structurile de management ale Ministerului Apărării Naționale, dar vizate de cercetarea procurorului este structura de management a resurselor umane din MAPN. În fine, generalul Berdilă este considerat autor complice, alături de Vlad, beneficiar și el, ca și generalul Mihai Șomordolea. Și aici este partea cea mai sensibilă, pentru că până la această oră, sau n-am văzut eu, numele lui Șomordolea nu apare în comunicatul DNA, ci doar în informațiile vehiculate de presă, prizind posibilii beneficiari indirecți ai suplimentării locurilor bugetare. Cunoașteți tot ceea ce s-a dat. Vorbim însă și de legături la nivelul unui fost secretar al CSAT-ului și atunci cazul, într-adevăr, capătă o dimensiune de tip instituțional superior. Generalul Mihai Șomordolea are o vechime în acest management discret a resurselor militare ale statului. Este un tip de 60 de ani, adică are experiență și a gravitat mereu în această zonă, statul major general, secretariatul CSAT și administrația prezidențială. Insist asupra acestui lucru pentru că mi s-a atras atenția că este un detaliu cheie, deoarece Șomordolea este cel care deține, prin pozițiile pe care le-a avut, foarte multe secrete legate de orientarea armatei noastre, de dotarea armatei noastre, de vreo 20 de ani. Este în acest centru unde se întâlnește armata cu CSAT-ul, cu președinția, cu relaționarea strategică din punct de vedere militar. Să priviți așadar, pentru că asta este concluzia, acest dosar nu ca pe unul simplu care vizează nu știu ce trafic de influență cu resurse umane, ci ca pe un dosar care vizează deciziile strategice de la vârful armatei. Poți să aibă legătură și cu programul SAFE, dar poți să aibă legătură și cu alte lucruri strâmbe care s-au petrecut în ultima vreme acolo la vârful armatei. Nu mergeți pe ideea speculațiilor că cineva vrea să slăbească armata română acum când ne batem cu rușii. Astea sunt prostii, vorba aia povești, de-a dormit copiii surzi englezi. Armata noastră nu contează în fața Rusiei, România nu contează în cazul unui conflict. Singura noastră speranță care este deșartă este să vină NATO european să ne sprijine. Deci lăsați la o parte această speculație că acest dosar are legătură cu slăbirea armatei române. Nu. Are legătură cu matrapazlâcurile făcute pe multe zeci, sute de miliarde la vârful armatei române în ultimii ani. Sper că v-am fost de folos cu aceste detalii pe care le-am cules în această dimineață și pe care le vom discuta cu Bogdan Comaroni, care îi spun bun revenit la Gol de FM.
2: Bine v-am găsit pe toți, în special pe tine.
1: Da.
2: Te văd acum foarte harnic, puțin bronzat, tot în regulă.
1: Sunt bronzat de la mersul pe jos și de la alergare. Să nu cumva să creadă lumea, m-aș fi dus eu dacă aș fi putut pe undeva, că am văzut că forțează sezonul mulți români și se duc în Grecia, m-aș fi dus și eu. Nu că îmi place să călătoresc, că nu prea mai îmi place, dar n-am fost. M-a prins soarele de cornu, cum ar veni, Bogdane.
2: Da, înțeleg că e foarte, la români, o foarte mare problemă. Din ce în ce mai mult se întreabă, pe de o parte, cei care mai au bani și rezerve, unde să se ducă. Deci asta e o mare problemă, văd, se tot discută zilele astea, mai ales cei care se obișnuiseră să facă vacanțe destul de exotice. Și a doua parte dintre românii care încep să nu mai aibă bani, încep să vadă zi de zi cum coșul se golește, cum benzina se rărește, totul din situația crizelor care se adaugă una peste cealaltă, crize provocate de om, deci nu crize care apar în urma unor sisteme financiare și unor laturi care se petrec de îndeopște într-o economie de acest tip. Sunt operațiuni care în România sunt datorate sau din pricina acestui asasinat economic continuu, cel care continuă și astăzi. Noi avem în continuare guvern interimar de mai bine de o lună și se suprapune, firește, cu criza economică mondială. Toate aceste înlănțuite le reiau și le repet, pentru că le-am spus cu Cosmin aici de foarte multă vreme. Am constatat la un moment dat că noi în România și la români erau așa o indiferență față de cele, ca și cum pe noi n-are cum să ne atingă. Văd că din ce în ce acum a ajuns la vorba noastră că o să fie mult mai greu cu obișnuința, cu călătoriile, cu banii, cu distracția în viitor. Încep să se întrebe, iată vine vara și ce facem? Și să vedem ce facem în continuare, pentru că noi românii nu ne-a interesat. Am stat pe la mall-uri când situația politică se degrada, că până la cea economică, prima cauză a fost situația politică, în care noi românii n-am luat niciun fel de atitudine. N-am ieșit, nu ne-am scandalizat când ni s-a luat democrația, ni s-a luat orice drept constituțional. N-am ieșit, am stat pe la mall. După aia, când au început semnele crizei, românul alerga tot pe autostradă, tot cu 200 la oră, adică n-avea treabă că avea niște bănuți și pe principiu ce mă interesează, nene, am iPhone și mașină tare, restul nu mai contează și uite că încep să conteze. De-aia, de pildă, pe plan internațional, aici în România, nu dă nimeni atenție celui mai important eveniment internațional, anume cearta între Donald Trump și Bibi Netanyahu, care a ajuns cu înjurături nasoale, deci care a fost relatată după Axios ieri de întreaga presă internațională, pentru că este un moment cheie, adică o ceartă care, la care nimeni nu știe deocamdată să-i dea răspunsul dacă e pe bune sau nu. Pentru că există varianta ca ea să nu fi fost pe bune în sistemul Donald Trump. Hai să facem și hai să facem iar speculații, pentru că astăzi bursele sunt în continuare foarte precaute și tot ce se întâmplă pe plan global. Și există și varianta când această ceartă e pe bune. Și atunci se pune întrebarea ce se întâmplă în spate, pentru că nimeni, toată lumea e la curent, că nu Bibi Netanyahu în principiu și cu Donald Trump conduc lumea. Adică nu sunt ei cei care iau decizii. Chiar dacă nu crezi în acea idee a mea și a lui Cosmin, că în lume se află o elită ocultă de la un nivel încolo, tot trebuie să presupui că măcar din punct de vedere financiar, economic și al capitalului, Donald Trump, de pildă, în Statele Unite, condus de o gașcă, Netanyahu-i condus de alta. Trebuie să presupui, de pildă, că măcar lobby-ul izraelian creat prin AIPAC, prin acele și alte ONG-uri care sunt
3: Organizația Evreilor Americani, să spunem, AIPAC, Organizația Evreilor Americani,
2: care intră pe relații, așa zis, culturale, economice, pentru că n-au voie politic, teoretic doar, dar practic sponsorizează prin 149 de ONG-uri 280 de politicieni americani, dintre care foarte mulți sunt congresmen și senatori. Deci vă dai seama, deci sunt pentru că la ei legea lobby-ului și influențe e o chestiune legală, asta e numai partea oficială. Deci practic Israelul conduce politica americană prin aceste organizații. Și atunci lumea nu știe cum să reacționeze astăzi, pentru că Donald Trump te-a obișnuit să, cu o imagine de aia în care în centrul atenției, în care se ceartă, revine, discută, se crede în Dumnezeu, zice că iubitorul Dumnezeu este cel mai bun, după aia este cel mai bun politician, este cel mai bun, toate la un loc, provin din familii în care, am explicat la Cosmin de multe ori, familia Kushner era împreună cu familia Netanyahu, care la rândul lor erau cu familia Trump, în care toate aceste încrengături și ideile suprapuse ale sionismului, cu non-sionismul, cu neocruciații, cu toate la un loc, încât astăzi se vede acest scandal, nu știe lumea cum să-l apuce. Pe scurt, pentru cine nu știe exact, Donald Trump l-a sunat pe Bibi Netanyahu ieri și au vorbit o oră jumate. Și au trecut de la discuții cu... ca teoretic, ca între prieteni, până la înjurături de nasoale, adică care traduse în limba română, sunt printre cele mai rele posibile, pe care Trump le dădea lui Netanyahu și spunea clar de tot că sabotează toată politica internațională pe care o face Trump, pentru că el era evident că după întâlnirile unul cu Charles, dar cel mai important cu Xi și mai ales teoretic și cu Putin, pentru că era evident că au discutat când s-a dus la Xi și despre ce se întâmplă cu partea rusă, care partea rusă a venit imediat după ce a plecat el de la Xi și cum vedeau viitorul acesta, și s-a văzut în politica lui Trump o încercare de deblocare spre China a problemei din Ormuz, în problemei cu Iranul, către, nu către un final al războiului, ci cum analizau, către o situație de stand-by, adică un fel de armistițiu generalizat și prelungit și doar pe partea americană oprit din când. Bineînțeles, Trump a anunțat că el a câștigat războiul, urma să se să apară că e într-o retragere și că armistițiu este ținut față de Israel.
3: Israelul... Vreau să te întreb ceva în punctul ăsta, ca să ne poată urmări lumea, funcție și de concluzia ta, că e viziunea ta aici. Crezi că este un joc de scenă, o știre pus în circulație ca să fie favorabilă lui Trump, să arate că e autoritar, sau mai degrabă crezi că chiar s-a întâmplat această ceartă, sau s-a întâmplat această ceartă regizată de către cei doi, de comun acord, pe care dintre variante merge instinctul?
2: E pentru prima dată când am analizat asta în toate variantele, în care spun că nu știu ce să zic, că ambele variante sunt egal valabile. Adică poți să mergi și pe linia că Trump împreună cu Netanyahu au pus de acord acest scenariu de scandal între ei și de desprindere, tocmai dar atunci ideea ar fi că e de comun acord și cu cei care se află în spate, Netanyahu și Trump, și că mai ales acest pas este făcut ca să pice în capcană Xi și cu Putin, pentru că altfel n-ai de ce să faci acest scandal monstru și să reproșezi, cum reproșează Trump, că ăsta își sabotează orice discuție și orice încercare de oprire a războiului și de blocarea canalelor de circulație din lume, că mai ales atacă în Liban, deci că intrarea în Liban și că el mai departe merge pe refacerea Israelului mare și dorește să intre în Orientul Mijlociu între Nil și Eufrat și își continuă această politică. Dar ce este cel mai important, i-a reproșat că el, Trump, i-a salvat curul, chiar asta este traducerea oficială. Lăsând-o pe aia mai nasoală și aia de mamă și de tot. Nu o dau aici pentru că nu știu cât de sensibil e, iată, CNA-ul nostru și YouTube-ul față de presa americană, care a dat discuțiile pe bune. Da, și mai ales i-a reproșat că din pricina lui, deci a zis că i-a salvat fundul, pentru că altfel trebuia să stea la închisoare astăzi. Și cu toate cererile de grațiere și cu tot că a intervenit și că Trump practic l-a girat în lumea internațională pe Bibi, și mai ales i-a spus că are o zonă de ticăloșie prin care toată lumea în ziua de astăzi, aproape textual zice Trump, toată lumea în ziua de astăzi, zice, a ajuns să îl urască. Nu numai pe Bibi, că e vorba de Bibi, dar să urească Israelul din pricina lui Bibi. Adică e, asta a zis textual. Deci e valabilă și varianta în care ăștia se înțeleg, pentru că Trump până acum a ne arătat de zeci de mii de ori că anii am manipulat bursele de capital și influențele politice din lume prin tot felul de declarații și scandaluri și punere în scenă, iar Trump, de când se știe, este un tip care vrea să stea în lumina reflectoarelor în epicentrul scandalului și transmite, iată, mesaje, că mesajele sunt evidente că le transmite către părțile celelalte ale planetei, adică către Xi și Putin, nu are nevoie să le dea el între el și Bibi și aia din spatele lor. Dar e mult mai grav, adică e mai bine dacă ar fi o înțelegere, pentru că până la urmă ar decripta-o și Putin și Guxi, cred că s-ar și distra.
3: Nu e problemă, că și auzi ce facem noi acum, analiza asta, îți dai seama, pentru Putin și pentru Xi lucrează laboratoare și cu informații. Și tot la fel o să ajungă la o chestie. Ce bă, și dacă s-a făcut, e ok.
2: Doi, poate să fie asta cu prefacerea, pentru că prea a fost servită către... Adică știe cum e ca la român, când vreau unii să dea niște dezvăluiri, nu venea neapărat la ziarele centrale, că ziceau, bă, aici ăla, ăla are patron pe ăla, ăla e cu influență, și străgeau niște bombe de la niște dezvăluiri într-un ziar, dar de nici nu știai de unde e ăla și ce cu ziarul. Și de aici s-a inflamat toată planeta, adică lumea românească, iar acum s-a inflamat toată planeta. Nu zic că Axios nu e un cotidian care e total neimportant, dar nu e un cotidian în care te așteptai să fie dezvăduită un dialog de acest tip și te așteptai către New York Times, Washington Post, alea, USA Today măcar, sau...
3: E o nișă, e un cotidian de nișă, cum ar veni.
2: Da, deci ce este interesant e că răbunește dinspre Axios și este după aia confirmat ca scandal, cel puțin ieri a fost o explozie în lanț și s-a dus către mai toate publicațiile, au fost confirmate discuțiile cu lumea și de Jerusalem Post și alte publicații din Israel. Care...
3: A fost un mecanism, după ce Axios s-a publicat, s-a pus în funcțiune un mecanism de mediatizare, cum se face la noi când G4 Media dă ceva și toată lumea...
2: Mai grav însă, pe bune, adică pentru soarta întregii lumi, ca să zic, e dacă scenariul n-ar fi... adică dacă ceartă ar fi pe bune. O ceartă de tipul ăsta pe bune ți-ar arăta că cei care, primul lucru este că cei care se află în spatele acestei coaliții occidentală, care este coaliția dintre Israel și Statele Unite, și în spate cu tot ce înseamnă bănci, ONG-uri, iată, tot felul de, numai pe partea vizibilă mă refer, înseamnă că s-a făcut o ruptură, pentru că nu putea Trump, teoretic, de capul lui să vină și provoacă un scandal imens. Se pune după întrebarea cine a scurs informațiile către presă în cazul ăsta, pentru că în prima etapă este limpede, ei doresc mediatizarea, deci din partea amândurora vine scurgerea de informații. Ori în partea a doua e mai greu de crezut că într-o ceartă pe bune, deci cu de-alea cu morți de mamă și cu toate, scurgerea de informații s-ar face dinspre părțile acelea. Și atunci întrebarea este cine din partea serviciilor care a avut acces la dialog și l-a auzit telefonic acele declarații, în timpul unei convorbiri lungi, de o oră jumate, a dat către presă. Doi, cum se scindează puterile în spatele fiecarei părți, adică partea care până acum a funcționat de tip bielă manivelă era bine unsă. Și atunci
3: se regrupează mai degrabă decât scindează.
2: Acum ziceam și acum întrebează. Acum asta vreau și zic, și cum se regrupează fiecare parte vis-a-vis de această chestiune? Și cu ultima întrebare, dacă până la urmă a fost un derapaj și împacă cineva și asistăm, atunci vom asista de azi începând la punerea Batistei pe țambal și atunci vom asista poate și la declarații de timp. N-a fost, domne, ca Axios și cu aia ce au zis că ce au făcut. Și părțile se vor alege cu niște miliarde extraordinare câștigate din aceste burse care au
3: ca
2: fost...
3: De da. Cum am explicat de fiecare dată. Aș vrea să...
2: Interesant e pentru că, uite, interesant mai e că, din punct de vedere, eu mai comentez la tine și părțile astea, că îi vezi, zic mereu cum construiesc eu o religie sau fac o chestie. Interesant e că până acum, când am tot vorbit de părțile pe care ele aduc în prim plan, apocaliptice, aduc mereu treaba asta și cu, inclusiv mesianice, Donald Trump zice că e cel mai iubit de Dumnezeu, ăsta la altul e cu poporul ales, ăia la altul sunt și ei, cu Mahdi, cu alte chestiuni. Deci, în această situație, ce nu se lega până acum, era că atunci când va avea loc la final bătălia aia mare de tot și cu Israel și cu poporul ales, cu tot, era că toți împărații pământului sunt împotriva Israelului. Și până acum unul din mari împărații ai pământului, adică Statele Unite, nu era împotriva Israelului. Și mai ales acum prin declarația lui Trump, care zice că toată lumea a ajuns să urască Israelul din pricina ta, Bibi, adică asta, numai că îl face pe Bibi țapii sfârșitor, că într-adevăr Bibi nu e o persoană iubită pe plan global, nu e unul care lumea de, nici nu știu în situația cu el de iubit chiar la el în țară, adică acolo e urmărit, cercetat, e gata să-i se ia imunitatea, să fie arestat, adică e, dar iată că prin, cel puțin prin partea asta lui Trump, e o chestiune care are, până la urmă, poftim și o conotație a noi religii pe care le construiesc pe spinarea mai multor religii ale pământului, religii străvechi.
3: Mă bucur că ai pus subiectul pe tapet. Mi-a scăpat și e foarte bine că l-ai adus. Aș vrea să balăm acum și să încerc să mă documentez până mâine, să fac și eu ceva.
2: Bine, acum până mâine vorba ta, că eu m-am uitat, îi așteptăm pe ei să se trezească și ea pe americani. Acum vedem dacă... Acum vorba ta, o vedem și mâine... unde o regrupează sau nu.
3: Mâine o să comentez la ce trebuie să știm ca să nu greșim. Să vedem, că se va vedea mai bine, într-adevăr. Dar e bine că am pus-o pe tapet. Hai să începem cu subiectul cu care trebuia să încheiem. Treaba de la armată, i-am făcut eu o descriere din ce m-am documentat în această dimineață. Acolo... pute, sigur că nu vorbim de resurse umane și nu știu ce trafic de influență, bătălia este mult mai grea. Faptul că, din calitate de suspect, în condițiile astea ciudate din regiune, șeful armatei refuză să demisioneze, e o chestie ciudată. Am aflat pe surse că cei care îi dau putere sunt Miruță și cu Ghinea. Ei îi dau putere, stai acolo, rezistă, pentru că ăsta și-a schimbat uniforma de unde era PSD-istul lui Ciolacu, a ajuns să fie useristul lui Moșteanu și Miruță, generalul Gheorghiță Vlad. Nu mi-e simpatic, dar încerc să fiu obiectiv. Aș vrea să vedem viziunea ta, pentru că nu în fiecare zi se întâmplă ca un șef de stat major, direct subordonat președintelui țării, care o fi el, să fie declarat suspect, chemat acolo, audiat, iar în cursul după amiezei el să refuze să facă declarații și să demisioneze. Că una era dacă nu demisionezi, dar vii și faci declarații, alta era dacă te duci pe burtă, cum s-a adus el. Aș vrea să ne lămurești, pentru că este un fapt fără precedent. Te rog.
2: Și pe mine m-a surprins ieri, am înțeles că nu faci declarații când te duci la DNA, că nu știi mare lucru ce se întâmplă sau să vezi ce ești acolo, martor, te învinuiesc sau care-i treaba.
3: Până te prinzi, cum e?
2: Dar nu am înțeles ieri de ce n-a făcut declarații la ieșirea din DNA. Pentru că în experiența mea de când e cu parchet, procuror și cu toți, când nu dai declarații la ieșirea din DNA, fie o chestiune extrem de gravă pentru tine, dar atunci se cam află, fie este partea în care ai participat și ai colaborat cu ancheta, ai făcut denunțuri, ai făcut tot ce știi și ai dat acolo tot în fapt, cum se zice, și atunci evident că nu ai ce declarații să dai pe mai departe. Foarte interesant a fost ieri când a apărut subiectul, că și iată că se leagă foarte mult de partea politică pe care tu ai anunțat-o și de schimbarea la față a tuturor politicienilor și toți în acest neomarxism userist. Pentru că se leagă de pildă și cu contractele pe care nu vorbesc acum de alea, că știe lumea, din tot vorbit aici de contractele SAFE, de tot și de politică și de cum am dat banii și Germanii și Rheinmetallul și cu tot. Dar iată că aflăm astăzi că o nouă legătură, cum că Digi, canalul userist neomarxist din România, deci care sprijină și este practic
3: canalul vitrina lui Bolojan în ultimul an, să spunem chestia
2: da,
3: asta, în ultimul an
2: Bolojan
3: a apărut acolo o săptămână.
2: Primul canal politic primește 196 de milioane de euro din acest program SAFE, da? Deci neomarxismul pur din România, în care a fost și prezentat, deci canalul de propagandă principal al Bruselului, al neomarxismului, globalismului, de pe vremea pandemiei, după aia cu războaiele, cu tot, primește ca recompensă acești bani Tesari, ăsta, Zoltan Tesari, împreună cu ce mai are printre acționarii lui, dar în special pentru serviciile astea aduse. Și culmea, pentru ce? Ci că să facă, este textuală în acea chestie, te apucă râsul, adică este să facă un fel de inteligență, chiar așa a exprimat, un fel de LLM. LLM se referă la Large Language Model, care este partea de soft, de bază a inteligenței artificiale, și care este de mult depășită de orice tentativă de a o începe deja de către ChatGPT, Gemini, Claude și alții. Deci, cu alte cuvinte, în programul de armament, de armată și de integrare în armată în România, DGSA, adică compania care și care dă mai departe și
3: care finanțează canalul de televiziune, că asta e
2: canalul de televiziune, da? Va face o inteligență artificială care chipurile, cumva, nu știm cum și în ce etapă, deci de language model, va apăra România sau va direcționa sau va face după sistemele Palantir, poftim, sau alte sisteme care sunt folosite în armată. Ceea ce te apucă râsul. La fel cum te apuca râsul că noi luăm niște blindate și autoblindate pe miliarde într-un război care se poartă cu rachete hipersonice, cu drone, și care este bazat pe aeronautică și pe inteligența artificială, dar de data asta pe care o au prin intermediul aeronauticii și prin legări la sateliți, GSM-uri și altele pentru ghidarea, nu numai prin GPS, a acestor componente. Noi în continuare te apucă râsul că noi în România avem, cum spuneam data trecută, între 28.000 și 34.000 dintre soldații sub arme la infanterie, adică cu lopățica și cu alea în spate și sapă tranșee.
3: Cu masca de gaze.
2: Deci îți dai seama că într-un sistem în care vin rachetele hipersonice și care se face supraveghere în armată din satelit, orice poziție ar avea infanteria românească, română, pe unde vrei, sunt din start ținte directe. Deci noi nu mergem cu armata mai departe. Am mai spus că avem din toate declarații putere de foc pentru 3 ore și în aceste condiții, deci asistăm la un bâlci în care noi în momentul de față avem guvern interimar, deci în situația asta politico-militară, deci într-o zonă de strategie locală, nu avem șef la serie, pentru că Nicușor stă să vadă ce se întâmplă și cum îi dă, îl asigură pe Bolojan la Senat, ce mișcări face, deci nu avem de vreo 3 ani, nu, de când și-a dat demisia Helvig, deci nu avem pe SRI. DGIA-ul este folosit ca informații și a fost adus în scandalul SAFE și cu rapoartele, cu tot, pentru că industria, pionii din industria de armament care erau ai statului paralel și firmelor acoperite, nu au

0: Păi nu avem armată, dacă îi pui pe aia. Adică, din două rachete hipersonice ce ai terminat infanteria română. Și doi la mână, da, am fi putut să avea infanterie, dar dacă aia era infanteria stelară, înțelegi? Deci eram cei mai tari din galaxie. Și atunci, da, ne ajungeau și 28.000 de aia. Dar, bun, și pe acest fond, hai să spunem lucrurile pe nume. Deci, în situație de război, deci prin Constituție, dacă se declară starea de război, acest caricatural Nicușor Dan devine comandantul suprem al forțelor armate. Adică ăsta care nu știe să meargă drept pe covorul roșu. Deci devine comandantul suprem al forțelor armate. Și este secondat, în direct, deci tot de neomarxiștii useriști, de acest Gheorghiță 2.0. Deci eu zic Gheorghiță 2.0, că l-am avut și pe Gheorghiță 1.0, care făcea cam același lucru.
1: Cu pandemia.
0: Pandemia, cu armata, cu militarii, cu tot. Și Gheorghiță devine, prin lege, devine al doilea om ăsta, dacă nu cel mai important, pentru că în situație de război nu se dizolvă parlamentul sau guvernul, dar trec în spatele statului major al armatei. Statul major al armatei, în acel moment, devine cea mai importantă instituție din România. Ea decide cenzură, ea decide ce se întâmplă cu rațiile, cu alimentele, cu oamenii, cu cum sunt chemați sub arme, nu sunt chemați sub arme, unde sunt trimiși, unde sunt puși. Ea decide dacă, de pildă, parlamentul, parlamentarii sau cei din guvern, ce decizii, ce pot face, ce pot să facă și să dreagă. Decide dacă lumea se mai poate întruni, plimba pe stradă, adică ca la pandemie, poate să decide că după ora seara nu mai iese nimeni pe stradă, dacă sunt doi, al treilea nu poate să vină să dea mâna cu ei să discute. Deci diverse situații în care acest Gheorghiță devine number one, practic. Bineînțeles, el cu statul major al armatei, s-ar presupune că așa acolo există niște oameni care s-ar pricepe la o astfel de etapă. Ori noi am asistat la o bătălie inițială între tot acest sistem care a luat banii românilor și a amanetat pe 30 de ani și a plasat altor entități, după care am asistat la bătălia internă care era reprezentată de statul paralel prin politicieni pe partea PSD-ului, prin intervențiile locale pe care le aveau în interesele PNL-ului. Am asistat la ofensiva prin care Traian Băsescu încearcă să pună mâna din nou pe putere în România, ba prin maimuțoiul ăsta de Tomac, ba prin alte analize și...
1: Mai putem să spunem că nu-i dai, adică nu dai suficientă greutate politică în sensul ăsta.
0: Da, adică nu-l pun direct în bananier să se lege.
1: Din punct de vedere politic, nu-i dai greutate, cum ar veni.
0: Da, deci ca o metaforă, deci dacă e să o luăm așa.
1: Ai trecut peste treaba cu Bolojan și Digi și mi-am adus aminte și am văzut că și unii dintre cei care ne urmăresc. Digi a fost mereu favoritul contractelor cu SRI-ul. Crezi că Bolojan cumva a încercat să cumpere și bunăvoința SRI-ului cu contractul ăsta dat la Digi? Tesarii, de când e lumea, lucrează și cu SRI-ul și cu alte servicii secrete? Ce zici?
0: Da, sunt absolut convins și mai ales de faptul că Bolojan deja se poartă ca și cum viitorul lui politic este în continuare foarte important în România. Adică nu e unul care... sunt convins că nu se gândește că el va fi din nou premier, dar sunt foarte, foarte sigur și aici trebuie să-ți spun, mereu când spun asta te citesc, asta a fost prima ta teorie pe baza asta discuțiilor politice, prin care Bolojan va fi adus la Senat pentru imunitate, am zis eu, dar tu ai fost cel care a spus care să-i se facă loc, trebuie luat Abrudean de acolo și dus cel mai probabil la SRI. Tu ai fost și cel care ai spus că de ani cu Jordan deocamdată nu a dat când era normal să împartă și să despartă și să facă apele și să ducă totul către SRI. Și atunci poziția asta prin care se face un transport pase în 3 de data asta cu schimb de locuri este pentru că în continuare Abrudean e din partidul lui Bolojan, adică teoretic apare că e pe o parte, pe o linie politică și atunci influența în continuare trebuie dusă la SRI pe partea

0: PNL-ul, așa cum a fost inițial cu Helvig. Deci toate astrele s-ar alinia către acest concept. Eu de-aia spun, de pildă, că să nu ne surprindă dacă, de pildă, propunerea ar veni a lui Cutomac sau cu oricine de un nivel de ăsta și va fi foarte rapid al lui Nicușor, pentru că s-a depășit data de 31 mai. Acum toată lumea e mulțumită, contractele SAFE sunt cum trebuie, totul e, deci Maurul și-a făcut datoria și paga care e aproximată la aproape 1 miliard de euro se împarte și cu statul paralel și cu părțile și cu actori politici, de se pune o batistă pe țambal pe teritoriu, pe întreg teritoriu și revine statul paralel, intră în forță, se vor face aceste rocade orice și cred că undeva de joi, adică de mâine, o să se intre pe undeva accelerat către acest premier, către un premier și un guvern și spun să nu ne mire dacă în urma acestei înțelegeri generale acest premier va fi votat din prima, fie că va fi sau un Tomac. Adică să nu ne mire bine dacă va veni propunerea lui Nicușor Dan cu Tomac și cei care cred că asta este de sacrificiu, așa, ca să vină să se ducă prima nominalizare, ca să-l nominalizeze a doua oară pe Bolojan sau nu știu cum, să nu ne mire dacă și PSD-ul și tot să zică, le foarte bobă, Tomac, gata, Tomac. Și atunci...
1: Deja s-a exprimat în acest context pe care tu îl prezinți spre finalizare, că toate părțile s-au împăcat, s-au
0: Și
1: dat
0: Băsescu
1: contractele.
0: fericit cu Tomac? Toată
1: Băsescu
0: lumea.
1: fericit, Bolojan s-a murdărit pe mâini în locul altora care nu
0: Asta
1: s-au
0: mai ales
1: murdărit pe mâini.
0: Ursula și pe direcția aia, deci cu Tomache, iar omul lor, e și Girac și de
1: Cum a apărut,
0: Băsescu, de toate.
1: ca să ne întoarcem spre final, că asta cu banii am înțeles-o, cu cumpăratul bunăvoinței și cu legătura cu serviciile secrete la Bolojan, dar unde nu mai corespunde Gheorghiță Vlad, din punctul tău de vedere, de a trebui să fie ologit, cum se zice, că l-au lovit la picior, nu l-au ucis, adică, dar l-au lovit la picior, iar el refuză să se retragă de pe teren, vrea să rămână pe teren cum ar veni, deși nu mai poate să dea ninge.
0: Eu cred că cu Gheorghiță e altă problemă și nu e aia pe care o crede toată lumea. Adică nu e aia că acum la spartul târgului chemăm pe Gheorghiță că era o problemă cu SAFE sau că aveam noi o problemă că nu știu ce. Cum la fel nu e o problemă, aia am auzit ce ai zis tu pe final și sunt total de acord că nu e o problemă acum că rușii sau nu știu ce și că hai să o facem cu Gheorghiță că adică chiar întreb ce să facă rușii cu cei, ați spus mai devreme, 28.000 de infanteriști. De acolo și cu o putere de foc de 3 ore. Adică, deci nu trebuie să vină nimic. Deci doar trebuie să trimită niște chestii ca noi să tragem 3 ore spre ținte false și am terminat puterea de foc a României. Adică nu mai e nevoie de nimic altceva. Bun. Deci variantele astea două nu au legătură. Eu cred că are o legătură puternică cu statul paralel, pentru că întotdeauna pe partea de armament și de export de armament și cu tot statul paralel a fost prin tradiție cel care a numit, adică serviciile în sine, când zic statul paralel și au toată latura serviciilor, dar nu intru pe statul paralel al politicii, al lumii interlope, al băncilor, bancherilor, corporațiilor, ci doar pe partea serviciilor secrete. Totdeauna și-a numit șeful marelui stat major și l-a avut sub control. Așa cum a fost și Ciucă. Ciucă a fost o creație și o numire și dus acolo. Bine, Ciucă era mai prostălău, așa mai... Deci a fost pus acolo din alte motive și din alte negocieri și a avut și componenta politică de a duce până la capăt și a finaliza contractul militar cu Ucraina. Dar de data asta e vorba de Gheorghiță. Acum de nu e vorba de Ciucă și acolo s-a întâmplat un fapt prin care inițial, repet, o zonă a statului paralel care ducea spre firmele sub acoperire și către firmele militare și militarizate, pierduse accesul la acest bani și îl găsiseră vinovat și avea componenta lui Gheorghiță. De ce? Pentru că Gheorghiță este evident că împreună a fost două laturi, Gheorghiță pe de-o parte și DGIA-ul pe cea de-a doua, care au fost responsabili de scandalul creat din partea serviciilor. Adică dacă ți-aduce aminte, la două zile după ce a fost treaba cu SAFE, da, a apărut celebrul raport care era evident făcut de armată și de serviciile din armată și în care se spunea foarte clar cum au fost negociate prin încredințare directă 12 din 15, celelalte 3 erau prin asociere directă, practic tot un fel de încredințare directă, care erau legăturile și mai ales asta era important și component, adică tâmpenia raportului, de unde și deduceai, dacă îți mai trebuie să deduci de unde vine, era că n-a fost nimeni chemat la discuții din partea Marelui Stat Major al Armatei, cum ăștia, măcar partea lor din DGA, n-au mai invocat treaba asta, dar ăștia alți au invocat că n-au fost chemat la negocieri, cum n-au fost chemate și reprezentate cele 12 companii care sunt de stat și care acționează și care depind și sunt prin intermediul armatei și intrau în posesia, trebuia să intre și ele în posesia unor bani de acest tip. Și atunci acest Gheorghiță, că trecuseră contractele pe lângă el, a fost la un moment dat, eu ce cred, deci că în spatele acestor acțiuni care au urmat cu tot, Gheorghiță urma să o să devoaleze alte chestiuni, ori să se întâmple cu mare înțelegere, ori să el reprezenta clar o grupare. Și s-a întâmplat la fel ca și cu Câțu, dacă ți-aduce aminte, că sunt cal și legate de la Gheorghiță 1 la Gheorghiță 2. Când Câțu nu demisiona și nu se dădea plecat și nu se întâmpla nimic, a venit DNA-ul și a zis, bă, frate, vaccinul, dosar, deocamdată în rem.
1: Nu, și chiar, bă, frate, vezi cu frate tu că afacerea, da, a fost chemat frate să la DNA.
0: Bun, și până la urmă l-a înțeles, a plecat și așa. Acum, eu chiar asta am și zis când am văzut că asta a ieșit și tăcea din gură. Zic, bă, Gheorghiț a înțeles. Zic, și acum se va întâmpla de aici încolo totul pe felii. Asta, iar de partea asta cu facultățile, cu abuzul, cu nu știu cum, nu vă mai auzi. Adică o fi ceva așa. Deci eu cred că eu cred că suntem în program, cum ar fi. Adică s-a făcut programul, s-a făcut...
1: Scoate, atâta mai vreau să te întreb. Nu o să mai auzim de dosarul ăsta și eu sunt de acord cu tine, dar au pregătit terenul ca să-l scoată din peisaj odată cu numirea noului ministru al apărării să nu mai existe pe funcție Gheorghiță?
0: Nu, eu cred că Gheorghiță va fi de aici încolo, adică nu am, evident, spus Baba Vanga, dar eu cred că Gheorghiță docilizat în momentul de ăsta e mult
1: perfect.
0: Mai bun. Da, și cu dosarul, adică și cu dosarul în spate, deci cred,
1: adică
0: că e mult mai
1: un
0: bun.
1: Fel de Dragnea, că și Dragnea, punându-i dosarul ăla tot cu angajări de personal, nu știu ce, a fost cu minte, i-a lăsat pe liberal să câștige europarlamentarele în 2019, dacă ne aducem aminte, n-a mai avut nimeni treabă cu el, după aia l-au trimis la pușcărie, în final, după ce le-a făcut treaba lui Iohannis și liberalilor.
0: Da, și în acest moment Gheorghiță e ideal, pentru că marile afaceri care se derulează prin armată și servicii secrete sunt cele mai bune, pentru că vin și din inima statului paralel, dar sunt cele mai bune pentru că sunt secretizate și atunci nimeni nu află ce vânturăm noi și ce bani plimbăm. Și Gheorghiță e în momentul ăsta e un personaj care răspunde foarte clar la comenzi, pentru că altfel am fi văzut pe Gheorghiță, vorba ta, ieșind de la DNA, scandalizat, nu? Adică, domne, ce legături, de ce mă băgați pe mine? Iată, e războiul, mă atacă, nu știu cum, lumea vrea să... într-o situație atât de gravă în care ne aflăm. Dar ceea ce demonstrează și ce zici tu din toată asta este, că ai spus în editorial, este că, de fapt, pe nimeni nu interesează armata română în sine. Adică, bă, cât de pregătiți am fi, cât de bune am... sau, bă, hai să înțelegem că suntem niște de rahada, mă, dar ce am putea totuși face să avem o cât de cât o... armata română reprezintă doar niște bani, mulți, mulți, mulți de tot, care se împart, la fel ca afacerile cu statul care se derulează. Iată, se duc și la Digi, o parte se duc către companiile care sunt în armată, o mare parte, pentru că întâi nu erau prevăzute deloc. Deci în această zonă se duc către SRI și către armată, serviciile de, ale armatei. De-aia zic că Gheorghiță acum e... ideal, adică eu dacă aș afla în situația asta, eu acum nu l-aș scoate pe Gheorghiță.
1: Merg pe mâna ta și am și părerea mea, dar merg pe mâna ta aici. Vreau într-un minut să apelez la expertiza Da, legată de fotbal, eu respect foarte mult, cunoști foarte bine fotbalul în profunzime, nu rezultatele dintre FC Botoșan și Farul în perioada asta, nu. Dar vreau să te întreb în felul următor. Eu am așa o cumva o satisfacție că Gică Hagi a ajuns din nou antrenor la Națională, cunoscându-i limitele lui Gică, adică știu și limitele, dar știu și talentele mari pe care le are. Eu m-am pronunțat la începutul emisiunii, nu vreau să spun cum am pronunțat, ca să nu influențez audiența, nu pe tine, că pe tine nu te pot influența, că așa suntem noi. Pe scurt, îi dai șanse la acest al doilea mandat sau îl vezi în aceeași fază în care l-am mai observat, enervându-se la un moment dat, renunțând, pentru că e foarte importantă miza pentru România.
0: Fără să știi ce ai zis tu, da, în chestia asta, chiar nu știu.
1: Vreau să spun după aia.
0: Îți spun că nu-i dau nicio șansă și o să vedem aceeași melodramă a Gică Hagi, adică ba chiar o să vedem, o să fim în situația în care o să vedem foarte rapidă, adică problema Gică Hagi. Nu va fi o chestiune în care în campaniile următoare de calificare o să mergem și o să ne și o să se dezvolte, adică o să fie, pentru că eu îl consider, asta e părerea mea, și l-am urmărit atâți ani pe Gică Hagi, am stat cu el la masă, am fost în multe...
1: Nu te-am întrebat degeaba, am vorbit despre faptul că ai o cunoaștere profundă și asupra lui Gică și asupra fotbalului românesc.
0: Deci Gică Hagi pentru mine reprezintă un autodidact în ale antrenamentului, între antrenoratului, deci că asta ne interesează în momentul de față, nimeni nu-i coboară pe Hagi ca fotbalist de unde a fost și cu toate cupele lui, cu tot ce a fost. Deci, lui Gică Hagi îi se pune acest talent pe care l-a avut și harul lui în fotbal, îi se pune mai departe ca și cum l-ar avea și în antrenorat și nu l-are. El, săracul, face eforturi mari, a fost antrenat de antrenori buni, adică știe, adică nu e unul care chiar îl iei de pe stradă și a încercat să fie autodidact și cu Farul și cu tot să meargă, să se ducă către această etapă și are două mari probleme. Deci una e că el privește în partea de antrenorat tot din perspectiva lui ca și jucător coordonator, adică nu poate să iasă din această idee de coordonator, unde e bun, e foarte bun să coordoneze în teren, să fie, deci, cât putea, nu poate să iasă din ea. Doi, are un orgoliu foarte mare, deci orgoliul ăsta Macedon este imens de a fi și de a demonstra și de a face și de crede și că nu ascultă, adică nu e un tip ascultător din punctul ăsta de vedere. Și suntem într-o etapă în care este evident că fotbal nu se mai face călătoria pe vremuri după ureche. Adică este clar de tot. Deci cu toată simpatia pe care o am pentru Gică Hagi, cu tot ce sper și aș fi dorit să se întâmple, sunt convins că echipa României la fotbal, până când nu va înțelege foarte clar că în lume vorbim despre fotbal ultra profesionist, deci numai acel fotbal, adică viața mea mi-a fost atât de drag Ilie Năstase cum juca cu tot și tot ce avea ca talent, dar când au venit aia cu servici volei și cu toate alea, cu tot s-a terminat, adică nu mai era că hai să dăm mingea printre picioare, să o dăm pe după gât și să fugim pe nu știu unde. Fotbalul deci fotbalul de astăzi nu înseamnă că ăștia care joacă fotbal astăzi n-ar putea face mingicărie, circărie cu tot, să spună mingea după gât, să facă chestia. Nu mai face nimeni, că nu mai e eficient, nu mai ești în nicio echipă dacă face așa. Deci dacă nu te lovești cu mingea să te duci direct pe traseu programat digital aproape de acest sistem, nu zic că e plăcut. Ăsta e sistemul către care să... Deci e un sistem de o eficiență colosală, care
1: pe care am văzut-o, pe care am văzut-o și în ultima finală a Ligii Campionilor. Da,
0: poate că e și oribilă, pentru că zici, bă, nu mai văd alea de pe vechi, adică nu mai vezi de pildă pe Dobrin sau pe ăștia că vin, nu mai vezi nici măcar pe Maradona sau alții. Messi la rândul lui e deja...
1: E în America și face spectacol.
0: Da, dar nu mai poate, adică fotbalul... Deci până la noi nu o să vină, dar din păcate la Federație e o mafie acolo care asta face, la noi e mafie peste tot, deci unde te duci... Firește că nu se poate, adică dacă nu vii și nu privești, bă, echipa viitoare, echipa României, trebuie să fie de ultra-profesioniști. Ca să fie de ultra-profesioniști, trebuie să ai un campionat. Măcar profesionist și cu asta. Și să ai o idee cum să crești jucători care să fie de așa natură. Așa că a venit Hagi, este ca și cum, știi cum e, ca și cum acum ne-ai fi chemat tu pe la tine, pe la cornul și ai bă, Bogdan, vină tu, uite, cu noi cu prieteni, că am avut o inundație aseară, bă, s-a fi a căzut aici un perete de munte, hai dracu să vedem ce facem, că nu știu la cine să apelez. Da. Și atunci vin eu, zic, bă, stai,
1: să vii, te așezi acolo, ne uităm la perete amândoi, până la urmă da, o să bem o
0: mai chemăm, nu știu, pe care.
1: O să bem o țuică, mai chemăm încă doi filozofi de ăștia care nu se pricep la perete, da.
0: Și ne pun niște petece cu toți și zice, uite, Cosmine, nu mai curge. Bine, gata, hai.
1: Cam așa e, dar fac și eu mărturisirea acum la final și am zis, subînțelegând că și el trebuie să-și dea timp, că nu are nicio șansă să facă ceva dacă nu va rămâne 3-4 ani, dar asta depinde și de el să rămână 3-4 ani. Dar merg și pe mâna ta, că s-ar putea enerva repede, nu stă bine cu nervii Gică Hagi, deloc, din nefericire, nu ne place, așa a fost pe teren, dar pe teren îl salva valoarea. Bogdan Comaroni, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
0: Mulțumesc și tuturor, numai bine. Și stați liniștiți, n-a fost nicio inundație la Cosmin.
1: Da, doamne ferește, bate în lemn, că oricum nu ne pricepem, nu știm ce să facem. A fost Bogdan Comaroni, prieteni, facem o scurtă pauză, timp în care, bineînțeles, îmi voi schimba locul, că n-am ce face, trebuie să ajung într-altă parte, dar suntem alături de Iulian Ionescu, care ne dă ultimele variante la bursa zvonurilor legate de premier, cum stau partidele, da? Și apoi ne spune cum apărăm în ochii lumii noi cei care am zis că ne batem cu rușii, vrem război cu Rusia, noi românii. Revenim!
2: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Din pauza deja anunțată în urmă cu câteva minute de consultantul politic Cosmin Gușă, care acum se află pe drumurile patriei și o să revină, dar până când revine alături de noi, îi spun bună ziua domnului Iulian Ionescu, ce faceți?
1: Să rămână, bună ziua! Probleme cu conectarea, ce să facem?
0: Da, văd că este o zi în care conexiunile sunt dificile și de la birou, dar și din trafic, să mai încercăm o dată cu domnul Cosmin.
2: Sunt aici, sper că acum ne auzim.
0: Da.
1: Da, bun găsit.
2: Da. Îi spun bun revenit și astăzi lui Iulian Ionescu. Asta este, perioada este agitată, vedem cât de agitată este la nivel politic, da, păi în București ăsta unde nu se mai înțelege om cu persoană, mai ales pe vreme de caniculă, lumea este nervoasă, mă rog, se întâmplă, Iulian, da, să le spunem celor din țară sau din altă parte care ne urmăresc că în București în acest moment sunt vreo 30 de grade, adică există motive de revoltă din partea tuturor, apropo de stare, nu-i cea mai bună, nu-i cea mai bună stare și oricum nu este o stare care să te îndemne la calm. Aș vrea să ne faci, înainte să ajungem la starea partidelor și la războiul, marele război al României cu Rusia, nu? Ce ne-am propus, aș vrea să ne oferi și varianta ta legată de scandalul de la apărare cu un șef de stat major suspect. Cred că este unicul la nivel de NATO în care o instituție a statului îl declară suspect, el rămâne în funcție, parcă n-ar fi fost îndeajuns ce am pățit până acum. Sigur, pot să cuplez și cu mită pentru imagine, apropo de Bolojan și cadoul făcut celor de la Digi. Te rog.
1: Bun. Bună ziua din nou. Mulțumesc pentru invitație. Sper să fim sănătoși și să avem bani să plătim taxele la stat. Cam asta e viitorul apropiat sau viitorul chiar îndepărtat. Cam astea sunt cuvintele de început. Îmi pare rău, dar cam asta e situația țării. Eu le doresc românilor să fie sănătoși și să facă cum pot să-și plătească statele, să-și plătească taxele la stat, că altfel o să fie executați și alergați peste tot. Cam asta e situația reală a României în momentul de față. Din păcate. Paradoxal, de ce am început cu acest îndemn democratic, dar în același timp care arată starea normală a României și a statului român, paradoxal cu aceste lucruri și cu partea de a Bucureștiului, că e în fierbere, dar e și la propriu și la figurat, atât din punct de vedere al temperaturii, cât și din punct de vedere al manifestațiilor din stradă, care sunt la această oră.
2: Da, da, e blocat traficul și din cauza acestor manifestații de stradă, așa este.
1: Bun. Adică să le spunem toate detaliile, să înțeleagă românii la ce nivel suntem în momentul de față. Fără un guvern, fără multe lucruri grave. De ce am spus acest lucru paradoxal cu ceea ce o să spun? Și o să încerc să leg în alt mod, am observat că e bine să exprimi sau să transmiți un alt mod de a vedea anumite lucruri care nu sunt spuse și, din păcate, nu sunt spuse și mă bucur că mi se dă posibilitatea să le pot spune la dumneavoastră pe frecvențele radio și nu numai. Vreau să le spun românilor că, paradoxal, guvernul Bolojan este cel mai puternic guvern din ultimii 35-36 de ani, este cel mai bogat guvern din ultimii 35-36 de ani și este cel mai important guvern din punct de vedere al gestionării banilor. România a avut în 2025 și 2026 cel mai mare buget pe care putea gestiona un premier al României, cu tot cu guvernul său. Și sunt, eu am rămas uimit aseară și azi dimineață când am început să pregătesc ideile principale din această emisiune, am rămas profund marcat de lucrul ăsta. Vă spun doar că în momentul de față, din 2025 până la momentul la care noi vorbim, domnul premier Bolojan a avut și are în continuare un buget de investiții și de contractare de fonduri și de contractare de împrumuturi și așa mai departe, coroborat cu SAFE, cu PNRR-ul și alte bugete de investiții, adică în pixul dumnealui, sunt 300 de miliarde de lei. Oameni buni, aproximativ 60 de miliarde de euro. Acest om și întreg guvernul a avut și are la dispoziție, atât în 2025 și acum în 2026, inclusiv cu SAFE-ul mult discutat, aproximativ 60 de miliarde de euro, oameni buni, aproape că jumătate din bugetul României. Pe mână! Deci o spun să se înțeleagă foarte bine. Încă o dată, repet aceste cifre, care sunt foarte importante, ca să înțelegeți de ce suntem țara unde nu se demisionează, de ce suntem țara în momentul de față unde nu pleacă nimeni, de unde nu pleacă nimeni de la putere, nu pleacă nimeni, pur și simplu, și țara unde se prelungesc 11.000 de mandate în așa fel încât să poată să mai treacă o zi în care să mai semneze un contract. O spun, eu am rămas uimit, domnule Gușă, și oameni buni. Deci, paradoxal, în țara în care...
2: Te felicit că o spui, larga majoritatea jurnaliștilor se feresc să deranjeze, vorbind despre treburi conjuncturale sau secundare, oricum lipsite de importanță. Asta este, de fapt, baza. Se lucrează în ilegitimitate, dar cu toate cazanele încinse, ca să zic așa, pentru împărțitul banilor ăstora din taxele amărâților de români. Asta este concluzia de bază. Mulțumesc pentru această elocință, Iulian Ionescu.
1: Să nu uite nimeni această cifră. Aproximativ 60 de miliarde de euro, aproximativ 300 de miliarde de lei pe mâna puterii. O împărți o bine, nu o împărți o bine, dar totuși să nu uităm că e cel mai bogat guvern. Paradoxal am spus, în condițiile în care marea majoritate a românilor se căznesc și sunt într-o perioadă destul de grea, în condițiile în care toate păturile sociale au fost, sunt și se pare că vor fi afectate destul de mult. Paradoxul, încă o dată, paradoxal, guvernul României a gestionat anul trecut și până în momentul de față aproximativ 60 de miliarde de euro, cel mai mare buget de investiții. Eu de ce mă refer la investiții? Pentru că sunt în pixul lor. Contractele sunt în pixul lor, oameni buni. N-o să plece nimeni, n-o să facă nimeni. Din păcate o spun. Și acum, mergând, ca să vă răspund etapizat pe fiecare subiect în parte. În momentul în care vorbim de sume atât de mari, observați și dumneavoastră că am ajuns țara în care nu mai răspunde nimeni sau nu își mai asumă nimeni absolut nimic și nu demisionează nimeni. Nu contează că e la apărare, nu contează că e vicepremier, nu contează că e, nu știu, secretar de stat, nu contează că e șef de nu știu ce instituție. Nu mai demisionează aproape nimeni, domnul Gușă, și oameni buni. Ce așteptări să mai am eu? În momentul în care nimeni, domne, parcă, nu știu, țin de toate scaunele astea. Nu contează că un guvern a fost demis, nu contează că s-au retras, nu știu, PSD-ul și-a retras toți șefii politici din guvern și așa mai departe. Nu contează, nu își asumă acești oameni absolut nimic și din păcate o spun că România a ajuns țara unde nimeni nu mai demisionează. Acum, este situația de la apărare. Mie, pentru mine, foarte ciudat, este un aspect tot la fel, fiind atent și urmărind niște lucruri în zilele astea, nu știu dacă, probabil oamenii știu, dar totuși nu mi se pare ceva întâmplător legat de aspectele astea de la apărare, că una dintre persoanele care au legătură cu acest subiect al anchetei, parchetului, este o fată a unui fost secretar, atenție, secretarul CSAT.
2: Al CSAT-ului, am spus, ai dat drumul mai târziu la radio, am descris exact acest lucru în editorialul, în analiza pe care am acordat-o acestui subiect, iar numele acestui secretar al CSAT nu apare în comunicatul DNA, ci doar pe surse de presă.
1: Da. Ideea e, cum să spun eu, e un moment în care, acum, eu leg ce se întâmplă în apărare, e o chestie tot la fel din urmă cu ceva timp. Așa fac eu greșelile astea, să fiu atent la niște lucruri. Domnule Gușă, în momentul în care, în cadrul acestui minister al apărării naționale, acum ceva timp, existau și specialiștii sau oamenii din armată știu niște lucruri. Există niște cutume în armată, în așa fel încât, nu știu dacă scriptic sau, cum să zic eu, doar ca și cutumă, șefii de unități, în general, ei sunt mutați. Au un mandat două și după aceea se
2: rotesc.
1: Sunt mutați, sunt relocați. Șeful statului major și așa mai departe, au un mandat limitat. Să știți că toate problemele la care noi facem discuție legate de demisii, de onoare sau lucruri de genul ăsta, să știți că au pornit acum nu mult timp, dar în mandatul domnului Iohannis, eu nu o să uit niciodată lucrul ăsta, cu toți militarii cu care m-am întreținut în discuții, au fost de acord cu mine, dar acum le spun și oamenilor. Oameni buni, în momentul în care domnul Ciucă era șef, el era șeful armatei și i s-a prelungit de către domnul Iohannis mandatul, chiar dacă depășise termenul cu tuma respectivă în care se rotesc cadrele, că așa era în Ministerul Apărării, atunci s-a pornit această, din punctul meu de vedere, aceste lucruri de neasumare. În momentul în care domnul Ciucă, mi-aduc aminte și acum, a acceptat să fie prelungit un mandat, mai ales în zona apărării, unde, încă o dată, există niște cutume de rotația cadrelor, și a acceptat o prelungire de mandat acolo, ca să se ajungă la alegeri, să poată să intre
2: în politică. Ca să fie bine, să nu fie rău.
1: Exact. Să știți că pentru mine n-a fost o surpriză și n-o să fie o surpriză în continuare ceea ce se întâmplă și acum. Adică, eu am dat exemplul ăsta ca să vă dați seama că nu este de acum. Niște lucruri din armată s-au schimbat la nivel de vârf.
2: E adevărat, am înțeles, dar în acest context, asta vreau să trag o concluzie, în care guvernul ăsta este atât de cheltuitor, programul SAFE este atât de contestat, Uniunea Europeană este pe picior de război, România se încearcă să fie folosită ca următorul proxy în războiul cu Rusia, în loc de Ucraina, să înlocuiască Ucraina din partea Occidentului colectiv.
1: Așa,
2: cum apare faptul, hai să spunem, că îl chemi, îl comunici că este suspect și după aia nu faci demersul până la capăt, tu stat român, și nimeni nu-i cere demisia. Adică, am înțeles, statul român a decis că Gheorghiță nu mai este bun. Pentru mine nu e bun de mult, nu asta contează. Dar poate eu sunt subiectiv. Dar dacă tu, stat român, dai drumul acestor mecanisme, da? De ce nu le continui după aceea? Aici este ciudățenia. Cum răspunzi la asta, Iulian Iorescu?
1: Pentru mine, în continuare, este un război care a pornit acum ceva timp. în interiorul serviciilor, unii sunt pentru unii sunt pentru altul. În momentul de față este o luptă continuată de acum un an jumătate, din cauza faptului că serviciile românești și anumite cercuri de interes în momentul de față nu au șefi sau au fiecare câte un anumit șef. Nu nominalizat, pentru că nu avem șefi. Plus alte structuri puțin dezorganizate și atunci e o luptă subterană. Unii susțin pe un personal sau o zonă de interes, iar alții susțin altă zonă de interes. Din punctul meu de vedere, până
2: în momentul în care... Astea pe toate le știm. Te întreb, dacă a fost anunțată lumea din statul român înaintea noastră că Gheorghiță va fi chemat să fie... De fapt, așa, a fost pus sub acuzare. Când e suspect, ești pus sub acuzare direct. Nimeni n-a zis care-i pasul 2? Adică, cum? Punem sub acuzare șeful statului major care, atenție, când e chemat, este informat președintele țării. Că este subordonatul direct al președintelui țării, șeful statului major al armatei. După aia, a doua zi, astăzi, cum ar veni, o lăsăm moartă, rămânem cu un suspect și facem presiuni la procurorul de caz, procurorul militar care anchetează și dosarul Cătălin Zisu, să-și retragă acuzațiile. Adică asta aș vrea să discuți, că așa speculații cu servicii, suntem în Securistan, pe astea le știm noi doi și cei care ne urmăresc mai bine. Adică cum e? Cum s-a petrecut?
1: Pentru că, bun, ok, nu invoc alea, invoc altceva. Nu știu, sau cel puțin intuiesc. Cineva a dat ordin, iar cineva pe partea cealaltă execută sau nu execută ordinul. Ce să mai...
2: Am înțeles.
1: Deci sunt ordine pe unitate. Unii
2: este pe unitate de procurori. Deci, domnule, nu mai contează. Ordinele sunt pe unitate, dar în statul român nu prea mai contează chestiile astea în acest moment. Da. Ăla zice cea, altul zice hăis, pentru că pentru mine este imposibil să îmi închipui că șeful marelui stat major, fiind pus sub acuzare cum ar veni, fiind considerat suspect, n-a fost informat încă din seara de alaltăieri, deci nu aseară, la altă seară, n-a fost informat nici cu Șordan. A fost informat, doamne, mâine îl chemăm și îl punem sub acuzare, da, e suspect.
1: Deci Nicu Șordan are pe o parte, domnul de la apărare are pe altă parte. Ce să mai mult de atât?
2: Asta este important, da? Deci Nicu Șordan a zis, da, luați-l, că asta e viața, dar lui
1: Gheorghiță... Și pe partea altă i s-a spus nu pleca.
2: I-au spus cei de la USR, exact ca lui Bolojan, nu pleca, stai acolo, Gheorghiță. Adică i-a spus Miruță, am înțeles că și Ghinea, domnul Ghinea, care este strategul celor de la USR, și stai acolo, nu pleca, arde-o cu tupeul.
1: Deci singurul politician care a cerut demisia până în momentul de față, astăzi, pe la 10-11, a fost Grindeanu. Grindeanu și-a asumat, a cerut demisia. De exemplu. Dar în rest, din punctul meu de vedere, intuiesc că acolo e un joc mai mare decât jocul politic. Acolo intuiesc că sunt două sau trei unități militare care se ciocnesc la nivelul șefului statului major, șeful armatei, șeful militar al armatei. Și se joacă inclusiv acolo, din punctul meu de vedere, dacă extrapolăm, se joacă inclusiv la nivel de negocieri politice care se poartă în momentul de față pentru formarea unui guvern, care acest guvern nu va mai avea banii domnului Bolojan. Și acum se bat pe firimituri.
2: Adică nu cam cu părestul, e... că nu firimituri, sunt bani mulți, pe restul de bani, pe cât mai pot.
1: Așa, pe restul de bani. Cam asta e.
2: Adică, înțeles. Deocamdată,
1: pur și simplu ne depășesc, da. Pur și simplu ne depășesc, sau cel puțin pe mine personal, mă depășesc mizele în momentul în care eu vorbesc de 300 de miliarde de lei. În momentul în care vorbesc de aceste sume, în momentul în care noi vorbim de safe, în momentul în care noi vorbim de împrumuturi, în contextul în care vorbim de înarmare și așa mai departe, orice e posibil. Acum, care pe care, care supraviețuiește și cine câștigă sau nu câștigă. Eu intuiesc că vor face undeva pace undeva. și noi vom rămâne tot la fel. Așa, să discutăm.
2: Să trecem la subiectele noastre, ne-am întins un pic cam mult, dar nu-i nimic. Era important să spui și tu, pentru că am discutat în prima parte și cu Bogdan Comaroni, viziunea ta e cam pe acolo, dar ușor diferită, cu o notă personală. Mulțumesc pentru asta. În mod concis, spune-ne, te rog, fără să facem prea multă filozofie, ce fac partidele în aceste zile în care așteaptă nominalizarea care nu mai vine, dar din ce punct de vedere? Sunt dispuse să accepte faptul că nu vor avea miniștri și să mulțumesc cu secretar de stat și oameni din aparatul administrativ central, sau mai speră să ajungă la o concesie să fie totuși și miniștri politici? Ce știi? Nu vorbim despre variantele imaginare, ce știi în acest moment?
1: Nicușor Dan are nevoie de Parlament pentru susținerea unor pansamente pe care le va impune în guvern. Deci Nicușor Dan, pe o parte, are nevoie de susținere politică și asta înseamnă că nu poate să facă tot guvernul, în ghilimele, pus pe oameni.
2: Nu poate să-l facă, Iulian, hai să vorbim pe românește. El o să spună, punem tehnocrați. Și zice lui Grindeanu, dăm 5 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Bolojan, dăm 3 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Hunor Kelemen, dăm 2 tehnocrați de-ai tăi și așa mai departe. Nu așa se face? Cum se face? Că doar nu suntem copii.
1: Păi nu, dar eu personal nu cred în varianta asta.
2: Te rog, spune varianta ta, eu am dat varianta mea, te rog.
1: Deci, varianta tehnocrată are o problemă destul de mare din punctul meu de vedere, cu toate...
2: Ia teoretic care eu vorbesc de for, de ce se va întâmpla pe teren, că așa putem să facem...
1: Da, pe tocmai asta vă spuneam, din punctul meu de vedere și din ce intuiesc eu, se va face o românească, deci se va veni cu o românească, adică să scăpăm puțin de problemele astea pe care le avem acum, în așa fel încât să fie, de fapt, un amestec. Poate nu neapărat la nivel de miniștri, dar e invers. La nivel de secretar, mai punem un ONG, mai punem un consilier de la Cotroceni, mai punem alții care au fost pe listă. Deci vor trebui să-și asume politic din punct de vedere al ministerelor. Hai că poate să mai scape câțiva, dar nu poate să facă un guvern cu recomandarea lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor. Păi cum să pună Grindeanu la Ministerul Transporturilor pe cineva care nu i-a asumat politic? Că la secunda 2 nu-i mai răspunde niciodată. Cum a făcut Bolojan, a mers cu guvernul cum a vrut el, pe ordonanțe și așa mai departe. Adică eu văd că se va face de fapt o românească. Undeva se va agrea un personaj, nu știu dacă e domnul Tomac în continuare sau altcineva, dar la nivel politic nici măcar UDMR-ul nu poate să accepte o persoană, în ghilimele, nu tehnocrată, că nu-mi place cuvântul ăsta să-l folosesc, o persoană agreată politic.
2: Nu trebuie să-i găsim alt nume, dar mă rog.
1: O persoană agreată
2: agreată
1: și susținută politic.
2: Un independent profesionist, dar nu știu dacă se va întâmpla.
1: Da, exact. Deci eu cred că, până la urmă, mă repet, se va face o românească la nivel de guvern, în așa fel încât toată lumea să câștige firimiturile în continuare, încă o dată pentru a nu intra sau a găsi o variantă prin care AUR să susțină anumite elemente din guvern în Parlament, doar pe anumite lucruri. Dar de votat, AUR nu vor să-l angajeze, să-l bage la guvernare. Deci vor rămâne pe influența tot a acestor partide care sunt acum și se ceară.
2: Ultimul lucru legat de subiectul ăsta rămâne ca variantă, nu unică, dar ca variantă preponderentă, Eugen Tomac?
1: Eu știu că mai avea o mică problemă Eugen Tomac să aibă susținere. Dacă a rezolvat-o sau nu, vom vedea cât de curând. Dar eu cred că în continuare...
2: Problemă de integritate sau ce fel de problemă? La ce te referi? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, să nu fim criptici.
1: El trebuie să-și rezolve niște chestii pe acolo cu Ucraina, cu Republica Moldova și sunt niște elemente.
2: Ce sunt alea? Cetățenia? Sau ce să-și rezolve? Că cetățenia o are. Eu știu care are cetățenia ucrainană și cetățenia moldovenească.
1: Vedeți dumneavoastră, în momentul în care tu îl apreciezi pe Simion și îl susții, în momentul în care Simion a fost prima dată atacat prin Republica Moldova, eu zic că au rămas niște lucruri pe acolo, mai ales că domnul Tomac era. Nu știu, de cel puțin asta aș intui eu, care avea niște probleme la nivelul ăla.
2: E și... foarte bun, am înțeles.
1: Am înțeles. Încă nu sunt rezolvate.
2: Da. Bun. Hai să intrăm în subiectul. Așteptăm să vedem în ce măsură și cât se confirmă treaba legată de Tomac, Moldova, Ucraina. S-ar putea să se confirme rapid. Să și le rezolve sau nu, vorba ta. Spune-mi, te rog, din postura ta de analist, nu neapărat de specialitate, pentru că nu este specialitatea ta politica externă, dar este specialitatea ta politica internă. Cum arată politica internă românească după ceea ce s-a petrecut la ONU, la Consiliul de Securitate, unde s-a dus țoiul, ne-a păcălit că ne-a pus pe ordinea de zi, de fapt am fost pus suplimentar pe ordinea de zi cu incidentul cu dronă, pentru că Franța vrea să discute subiectul Israel-Gaza. Rusul ne-a făcut de râs acolo și după aceea Medvedev, fostul președinte. Ce vă tot plângeți, bă, că n-ați pățit nimic? Asta să vedeți de acum înainte. O țară întreagă în mini-vacanța asta a fost ținută sub teroare că vin rușii și ne omoară și ne atacă, iar ei au râs de noi. Aș vrea să ne faci o sinteză a viziunii tale despre cum arată România în marele război iscat cu Rusia, un război în care Rusia deocamdată ne ignoră sau ne ridiculizează, din fericire pentru noi. Te rog.
1: Păi, România iese, a fost, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, este o țară care nu are politică externă, nu are politică de stat.
2: Da, dar vrea să aibă război. Deci e o țară care nu are aia, nu are aia, dar vrea să aibă război cu Rusia.
1: Culmea, că să fim foarte atenți la nuanțele astea. Țara în majoritate, adică românul, nu-și dorește război. Ca să fim...
2: Da, românul nu-și dorește război, dar știm că românul nu mai are voce, că un român s-au furat alegerile, li s-au petrecut de toate, a fost abuzat și românul nu zice nimica. Asta e.
1: Deci românul nu-și dorește în marea lui majoritate război, sau cel puțin din punctul meu de vedere, talpa țării niciodată nu o să-și dorească un război. Doar că statul ăsta a devenit atât de puternic intern și atât de obedient extern. Din păcate.
2: Aparatul de stat, spui, de fapt, da. Aparatul de stat este atât de dur, atât de samavolnic în plan intern și un pudel, apropo de expresia mea pentru Gheorghiță Vlad, un pudel în plan extern. Face sluj, face giumbușlucuri, face orice, dar nu reprezintă interesul național.
1: Exact, cam asta e ceea ce văd eu. Și asta ce înseamnă? Că să înțeleagă acum tot românul, ca și cum ai pe un băiat, când eram noi mai tineri, și era unul mai slăbuț, așa, mai, care dorea să se integreze.
2: Da.
1: Și îl foloseam. Du-te băi, am țigări, du-te băi, am mingea, înțelegeți? La nivelul ăsta suntem noi. Și atunci, tu dorind să fii băgat în seamă, să fii și tu, vă dați seama că doamna Țoiu, cu toată aprecierea față de o doamnă, vă dați seama că ea se crede foarte importantă acum. Ea nu realizează ce s-a întâmplat acolo, la ședința aia.
2: Cum a râs lumea întreagă de noi.
1: Înțelegeți ideea?
2: Da, înțelegeți.
1: Cred că și românii înțeleg. Pentru dânsa a fost o realizare. Din punct de vedere al unui stat, cel puțin percepția mea, sau lucrurile la care eu mă gândesc, e că în momentul în care devii prea obedient și te pun ăia în față, pentru că ei au interese. Ăia care te bagă în față.
2: Da, ăia când te pun în față, ăia știu, cuantifică, câștigă bani, vând armament, câștigă câștigă poliție. Ei au ceva, un scop concret, corect.
1: Ei au un scop clar pentru ei și îl vedem în zilele astea. Am făcut vorbire mai devreme. Infuzie de bani la proști ca să se împrumute pe 50 de ani, nu contează. Ei, noi încă nu suntem și nu realizăm faptul că suntem de fapt folosiți, noi. Eu îmi dau seama, dar oamenii ăștia obedienți și numiți și promovați la nivelul ăla, ei trebuie să-și plătească. Și atunci cum își plătesc? Ca să pară și ei interesanți pentru Europa sau lume, acum prestează. Și prestează foarte, cum să zic eu, la un nivel destul de jos din punct de vedere extern. Pentru că se vede obediența și graba de a ieși în față cu ceva. Și atunci, evident că ceilalți, acum să fie cu iertare, chinezul cu rusul și americanul s-au înțeles, oameni buni. Ăia s-au înțeles. Deci ăia s-au înțeles. Vizitele s-au făcut între ei. Nu s-au făcut și cu noi pe undeva.
2: Și nici măcar cu Ursula, nici măcar cu Ursula și UE sau NATO pe undeva. S-au făcut între ei trei.
1: Exact. Deci s-au făcut toate lucrurile astea. E posibil ca salvarea noastră într-un fel sau altul, e ca în împărțeala respectivă, au zis, bă, vedem cum îi folosim pe ăștia, îi lăsăm pe ăștia să-i folosească, după care îi luăm noi și îi folosim. Nu zic cum, dar eu cred că în sensul ăsta ne îndreptăm. S-ar putea să vină alți stăpâni în România. Iar noi, ceea ce facem acum, sunt perfect de acord că o Rusie, o America, o China nu va răspunde niciodată la chestii din astea atât de mici. Adică te-a umilit sau te va umili în alte circumstanțe. Dar în momentul de față, pur și simplu te-ai dus, nu doar tu, cât și domnul Nicușor, din păcate la ăla la B9, când a venit subsecretarul sau, nu știu, secretarea de la Ministerul de Externe.
2: Subsecretarul de...
1: Da, era cineva care închidea antecamera în America.
2: Nici nu am reținut numele, nici unul dintre noi.
1: Da,
2: foarte clară concluzia ta, Iulian Ionescu. Vă anunț, prieteni, că doar aici s-a discutat acest subiect la noi. Mulțumesc frumos, Iulian, pentru astăzi, începând cu indicarea situației acestui guvern atât de precar, atât de cheltuitor, atât de risipitor, foarte important, pentru că asta e pe fondul creșterii taxelor și a sărăcirii vieții.
1: Să nu uite, deci să nu uite și în încheiere, să nu uite oamenii. Cel mai mare buget pe care l-a avut România în ultimii 36 de ani. S-au păpat într-un an jumate. Și dumneavoastră, și eu, și alții, stăm și batem pe la ușă să ne plătim taxele și impozitele. Inclusiv, că eram dator, inclusiv cu plata, că s-au plătit toate datoriile, atât în zona media, cât și în zona ONG-urilor, cât și în zona... Observați că toate numirile și toate lucrurile astea au fost în pixul unui om. În pixul lui și a altora. S-au plătit datoriile, oameni buni. S-au cheltuit toți banii ăștia să se plătească datoriile în baza cărora ei au ajuns la putere. Ca să știți, asta e concluzia mea. Nu mai am nicio îndoială din punctul ăsta de vedere.
2: Mulțumesc, Iulian Ionescu. Prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că ați urmărit-o cu interes. Concluzii dure, dar adevărate. Stați pe Gol de FM în continuare. Emisiunea noastră continuă și mâine, în direct cu Liviu Alexa. Numai bine!
3: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: Your on Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: baie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Sper că sunteți bine, mai relaxați decât mine, pentru că eu am avut multe drumuri astăzi, o zi agitată, aglomerație în București, probabil că știți acest lucru și v-ați obișnuit și voi, n-avem ce să facem, am prins chiar și niște accidente pe drumurile mele pe care le-am avut astăzi prin oraș până la bancă și în alte locuri, pentru că așa este acum, după schimbarea statutului meu, să zic așa, trebuie să schimbăm și documentele, că asta e, nu mai avem același nume și pune-te pe drumuri. Dar sper să nu vă transmit și vouă această stare de agitație pe care o am eu acum și sper că nici Camelia Pătrășcanu să nu-i transmit, pentru că ea trebuie să vină cu pace și armonie să ne transmită, să ne spună despre energiile lunii iunie, care sper să fie mai bune decât ce am avut până acum. Bună seara, Camelia, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci tu, cum ești?
3: Mă bucur, suntem foarte bine, pentru că în sfârșit ne plouă și așteptam ploaie de mult. E prosperă și grădina, pe noi asta ne interesează pe aici, dincolo de zbuciumul lumii largi, ne interesează și lumea mică. Și e bine ca pe toți să ne intereseze, sunt și aspectele planetare de așa natură, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, cu planete în rac, ne interesează ce se întâmplă în bătătura noastră sau cum este afectată bătătura noastră de curtea mare a lumii în care trăim. Se întâmplă lucruri și se pare că lucrurile iau viteză. Încă în iunie, Marte mai este în Taur. Suntem practici, muncim, ne ascuțim simțurile, cum să spun, practice. E de muncă în această lună iunie. Ne gândim la bani, fiecare dă din coate cum poate, ne vin tot felul de idei, valorificăm foarte mulți, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, ce stăpânim cel mai bine. Cu alte cuvinte, nu încercăm neapărat, acum vorbesc, lucruri noi. Vrem să știm mai ales din lucrurile vechi, din ce am făcut până acum, ce merită să păstrăm și să ducem mai departe. Activități, relații, conexiuni, experiențe. Deocamdată în prima jumătate a lunii iunie în special, da, suntem pragmatici, ne gândim la bani și la câștiguri, sunt schimbări la care trebuie să facem față, nu încă cele mai mari și cele mai drastice, dar prosperitatea cumva deocamdată în momentul ăsta este asigurată de eficientizarea lucrurilor care am descoperit că funcționează și ne-au servit până acum. În prima jumătate a lunii iunie. În a doua jumătate a lunii iunie, lucrurile încep să prindă viteză, iar în iulie și mai mult, toate evenimentele se precipită și în viața noastră și în jurul nostru. Va fi necesar să luăm decizii rapide. Poate că unii dintre noi nu vor simți nici în a doua jumătate a lunii iunie această presiune de a se adapta la lucruri, pentru că încă nu sunt impactați. Dar în iulie cam înțelegem cum ajunge și la noi valul mare. Fiecare în pătrățica lui acolo unde există. Și această viteză a evenimentelor și această necesitate de a procesa rapid știrile, datele și de a da un răspuns rapid și adaptat va crește din ce în ce, mai ales din a doua jumătate a lunii iunie. Deci, prima jumătate a lunii este mai conservatoare, mai de casă, poate chiar și de vacanță, așa, ne răsfățăm, ne facem ale noastre trebuințe. Din a doua jumătate a lunii iunie înțelegem că trebuie să fim mai oportuniști, să nu ratăm ocazii, să ne creăm noi singuri ocazii, să vedem un pic dincolo de rama ferestrei prin care ne-am obișnuit să vedem lumea sau viața noastră, rutinele noastre, să fim pregătiți în caz că orice. fără să avem niște aspecte dramatice pe hartă. Dar sunt știrile din lumea mare, se formează din a doua jumătate a lunii iunie, încep să se formeze aceste opoziții pe axa vărsător-leu, care înseamnă eu mă adaptez la viitor sau la schimbările care pot avea ecou în viitor. Se anunță de acum, încă n-au ajuns la mine, dar cumva îmi dau seama că valul va ajunge. Și aici pot fi diverse decizii care se iau pe planetă, legi care se dau, ce schimbări mai sunt prin alte țări și ne gândim că și la noi s-ar putea să se contamineze pe toate planurile. Vedem că sunt evenimente sociale în Europa, vedem că sunt evenimente politico-militare, vedem că sunt legi care se dau, se fac pași către o anumită realitate viitoare și... Deci pe toate planurile înțelegem că există un trend, o tendință și că ea cumva va afecta și viața noastră. Luna iunie încă, să zicem că este așa un iz despre ce va să vină, dar din iulie înțelegem mai clar în ce mod ne pot atinge și pe noi anumite schimbări care se produc în lume. Deci este o lună iunie de care ar fi bine să profităm. Pentru micile noastre bucurii sau plăceri, mica noastră vacanță, ne ajută și vremea în iunie, pe urmă mai vedem. Deci cei care fac concediile mai târziu, poate e bine să aibă așa măcar un weekend drăguț. Da.
2: Deci ne sfătuiești, Camelia, să ne facem o vacanță sau o mini-vacanță chiar și în luna iunie. Sunt aspecte bune, câte spui tu.
3: Da. Și asta pentru că avem cumva un pic de tihnă încă, înainte ca Jupiter să intre în Leu, unde va sta un an de zile, unde în toamnă va veni și Marte, se formează acolo niște trigoane pe zodii de foc, care înseamnă acțiune, energie, nu neapărat război sau atacuri, nu trebuie să ne gândim, deși în cheia asta mulți astrologi interpretează intrarea lui Jupiter în Leu. Dar l-am avut și acum 12 ani și acum 24 de ani și nu întotdeauna a fost cu bubuială. Și de altfel bubuielile, de exemplu, războiul din Ucraina a început cu Jupiter în pești, în blândul pești. Îi zice că ori a fost altceva decât s-a declarat. Războiul din Ucraina n-a început, mă rog, războiul ăsta din 2022 n-a început în semne de foc. Deci nu e cazul să o luăm așa stricto senso aspectele astea astrale. Dar pentru că până în iulie Jupiter încă este în cumintele și casnicul rac, e bine să ne facem micile noastre bucurii și plăceri, să ne gândim la sănătate și la odihnă, să profităm de calmul și tihna pe care încă le mai avem, pentru că într-adevăr după ce intră Jupiter în Leu din iulie, pentru un an de zile evenimentele se precipită foarte mult. Viteza cu care se desfășoară este mult mai mare și spontaneitatea, perspicacitatea, intuiția, curajul

lună iunie, în special începutul ei, pentru a ne regla administrativ patrimonial. Pentru că și Marte stă în Taur, se formează niște sextile pe zodii practice, de pământ, de gospodărire și cumva avem acum o fereastră, e adevărat, nu durează foarte mult, să zicem că luna iunie, dar prima parte mai ales, chiar dacă e o fereastră mică, sunt atât de multe armonii în sensul acesta de grădină, încât putem rezolva lucruri care poate au trenat ani de ani. Ani de zile. De exemplu, nu știu, să facem niște acte pe proprietă și casă, să aducem utilități, să ne punem în ordine cu diverse utilități, să plătim cei de plătit, să ajungem cu taxele la zi, sau alte aranjamente patrimoniale, materiale, imobiliare pe care le avem în minte. De asemenea, este și o perioadă de consens familial și se pot rezolva, eu știu, multe lucruri asupra cărora nu s-a căzut la pace și fiecare avea în familie o altă opinie sau nu era interesat. Se pot discuta teme mari ce privesc prosperitatea, averea, confortul familial și asta este iarăși un lucru bun. Este chiar tranzitele astea în rac atât de bine văzute de Marte în Taur, poate da unora dintre noi îndemânări practice și dorința de a face ei cu mâna lor, mai economic, le vine ideea, știu cum, să facă ei cu mâna lor lucruri mai rapid și mai aplicat decât dacă ar fi aștepta banii aia care nu mai vin, meșterea care sunt scumpi și așa mai departe. Spiritul ăsta practic și personal implicat, întreprinzător, și dibaci așa în lucruri gospodărești, este foarte activat și probabil că mulți dintre noi vor avea chef să pună mâna și să facă cu propria lor mână lucruri. Nu prea este o lună în care aruncăm, putem schimba, renova, îmbunătăți, dar nu o lună în care să risipim sau să aruncăm lucruri, dimpotrivă. Deci, apropo de vacanțe, nu prea par planetele să ne îndepărteze prea mult de casă, poate că nici vremurile nu recomandă. Iar cei care totuși pleacă, pleacă în locuri sigure, unde au mai fost și știu ce așteaptă acolo, cunosc locurile. Chiar dacă Uranus în Gemeni, teoretic, pentru următorii 7 ani aduc foarte multă mobilitate, multe deplasări și explorări în locuri noi, abia a intrat ca lumea în această zodie, o să stea 7 ani, chiar dacă Uranus este în Gemeni, totuși, momentul acesta ne recomandă să stăm mai mult prin bătătura noastră și să reglăm lucrurile, pentru că e un moment de spor, de prosperitate și ar fi păcat să ratăm. Deci ce e de făcut pentru casă, să nu mai amânăm și să facem. Concediile mai mult pe lângă casă, concedii mai practice, adică acolo unde cheltuim mai puțin, unde cunoaștem locurile, unde acomodarea ne ia foarte puțină vreme, deci putem folosi la maxim timpul de mini-vacanță sau de vacanță pe unde suntem, sau sunt vacanțe practice. Ne ducem și cu scop de informare, să vedem lucruri, să luăm niște modele. Foarte mulți vin din vacanță cu idei pentru propria lor casă și cămin sau, de ce nu, chiar și pentru afacere. Apropo de că începem să vedem în cheia viitorului acum toate evenimentele, pentru că evenimentele de multe ori care se produc, așa chiar și cele mai mici, angajează reacții care pot schimba pe părți viitorul nostru. Și toți ne gândim, oare ce o să mai aducă prezentul și cum poate influența, afecta viitorul. Uranus în Gemeni, bine instalat, a intrat de la finalul lui aprilie, deci mai, iunie, a doua lună a lui Uranus în Gemeni, stă 7 ani aici. Anunță o perioadă, o să o simțim și în iunie și poate e bine ca din iunie să începem să ne pregătim. Uranus în Gemeni pune accentul foarte mult pe informare, autoinformare, autodidacticism. Adică noi ne învățăm pe noi din diverse surse. Am mai spus odată la tine în emisiune că învățământul online, am făcut noi niște emisiuni acum câțiva ani, când norii negri ai pandemiei se risipiseră și spuneam că învățământul online va crește în pondere, chiar dacă teoretic copiii s-au întors în bănci și profesorii la catedră. Și se pune foarte mult accent pe autoînvățare și bine ar fi
să ne salvăm, eu știu, cărțile bune, cărțile îndrumative, tutoriale, să avem fișe.

0: apropiere cu informații. Va fi o muncă pe care o vom depune și în următorii ani. Iar această plecare către autocunoaștere și studiu individual va face diferența între cei care știu să-și pună întrebări, care sunt investigativi, care au DC-ul pe buze sau cum de se întâmplă asta, care au gândire critică. Acest Uranus în Geme va face diferența între cei care sunt nepreocupați, adormiți, au lucrurile așa cum le vin, fără să se întrebe dacă ceea ce vine este doar o aparență, și cei care își pun întrebări, fac conexiuni, conectează date, știu unde să se uite, sunt perspicaci. Și vor înțelege altceva din realitatea acestei luni și, ca urmare, vor ști și ce decizii să ia, să deceleze într-adevăr și minciună, să vadă ce li se potrivește mai bine, care e momentul potrivit pentru anumite acțiuni. Acest Uranus în Geme va face diferența și e a doua lună de când a intrat aici, așa că și în luna iunie, pentru că este soarele acolo, cumva ca să ne ținem zilele, ca să ne ținem în siguranță, înțelegem că trebuie să ne uităm altfel la lume, la ce se întâmplă în realitate, să fim mai receptivi la informații. Nu inundați de informații, pentru că nu toate informațiile sunt relevante. Dar cumva intuiția ne va ghida către acele informații și ne va ghida de asemenea să privim ce se întâmplă în lume în cheia corectă, nu în cheia livrată întotdeauna. Bine. Și adevărat. Deci cu cât oamenii vor fi mai perspicaci, mai prezenți, mai isteți, mai capabili să vadă dincolo de văl, să pună întrebări, să schimbe punctul de vedere, să vadă din mai multe puncte de vedere o situație, cu atât vor putea decela mai ușor adevărul de minciună și vor putea lua decizii, aflându-se la momentul potrivit, în locul potrivit și nu invers. Asta va fi o temă despre care probabil vom mai vorbi în anii următori. Cum să faci să știi când și unde să te poziționezi pentru a fi întotdeauna deasupra valului și să nu fii prins sub val. Apoi se poate spune că luna iunie este nu o lună, sau prima parte a lunii iunie nu este o lună a amorului, este o lună a căsniciei, a căminului, a casei, a intimității și a siguranței. Avem nevoie să știm care sunt ai noștri și cu cine ne putem uni pentru a fi în largul nostru și în siguranța noastră. Uneori sunt membrii familiei, dar nu întotdeauna familia e de partea ta sau nu întotdeauna cu familia poți să creezi așa o comuniune cum ai vrea. Sunt familii și familii. Dar fiecare are nevoie de această comunitate și este o preocupare. Care e mica mea comunitate pe care pot să mă sprijin, în care pot să aduc valoare, să contribui, să ajut la rândul meu, dar și de unde pot primi susținere. Preocuparea acestor mici comunități o să fie foarte mare după 2032-33 încolo. Ni le formăm acum aceste comunități, ele se construiesc, se cultivă, vor fi foarte importante peste 7 ani. De aceea, cu Uranus în Gemeni și cu această zodie a Gemenilor activată în iunie, probabil că mulți se gândesc care e locul cel mai potrivit pentru ei, chiar dacă nu se mută mâine. Dar mulți dintre noi se pot gândi dacă locul în care se află acum este sigur pentru ei, va fi o preocupare foarte accentuată în iulie. Dacă locul este sigur, dacă locurile, eu știu, de vacanță pe care și le-au propus cu bilete luate în avans mai este sigur, dacă e bine să plece sau să stea, dacă locul unde locuiesc acum în viitor va fi pentru ei suficient de protector sau e bine să schimbe. Și ideea asta de a schimba locul, de a căuta locul potrivit, va anima foarte multă lume. Deocamdată doar ne gândim mulți dintre noi, luăm în calcul o variantă și ne gândim la comunități, sunt foarte importante când alegem un loc în care ne ducem să ne schimbăm, să ne luăm o casă sau să ne creăm un cap de pod în altă parte. Comunitățile sunt foarte importante, poate mai important decât confortul locului, pentru că ăla îl mai faci, dar o comunitate e mai greu de găsit sau mai greu de construit. Deci fiecare dintre noi va avea această preocupare de a se asigura dacă locul în care se află e cel potrivit, dacă este suficient de susținător al vieții în viitor și dacă este momentul să înceapă să caute un loc mai potrivit pentru ei, pentru energia lor, felul lor de a gândi, felul lor de a trăi viața și mai potrivit cu nevoile lor. Spunea cineva că nu toată lumea poate fugi la țară, teoretic cumva. Asta a arătat pandemia. Teoretic, cumva, la țară ar fi fost un pic mai bine. Nu, nu putem fugi toți la țară, dar începe să devină limpede că pentru prezervarea vieții și a sănătății este necesar să devenim mult mai atenți la calitatea vieții, ce ne furnizează această calitate a vieții, de la hrană, gânduri, emoții, relații, mediul în care trăim, mediul în care muncim. Și cumva începe să fie o preocupare foarte serioasă să facem niște schimbări calitative în viața noastră, astfel încât, calitative și de putere, pentru că ne dăm seama că calitatea vieții noastre începe să depindă mai mult de noi decât de, eu știu, mediu, de sistem, de putere, de instituții. Și că, cum era până acum, când te duceai într-un magazin, nu spuneai problema, oare ce-o fi în punga asta? Sau dacă ce scrie pe pungă se află și înăuntru. Până acum erau cumva alte legi care guvernau realitatea noastră fizică, lumea noastră economică, socială și politică, dar acum începem să ne dăm seama că lucrurile astea depind de noi. Și nu trebuie să mai amânăm momentul în care să luăm mai mult hățurile propriei vieți în mâini, ușor, ușor, fiecare cum poate, când poate, dar este o preocupare. Și da, cu cât ești mai independent de sistem, nu poți să fii total, 100% și pe termen lung, dar deocamdată este o preocupare pentru foarte mulți, cu cât ești mai independent de sistem sau începi să-ți asiguri lucruri, să ai nevoi mai puține, să ți le satisfaci mai ușor, să depinzi de mai puțină lume, să-ți livrezi tu singur lucrurile de care ai nevoie, să știi să ți le produci, să știi să le conservi, cu atât câștigi mai mult timp. Iar în timpul ăsta se pot întâmpla lucruri. Poți să te orientezi mai bine, să înveți mai mult, să știi unde să te plasezi pentru a prezerva viața. Deci asta este o preocupare. Casa, căminul, comunitatea, protectoare, interesele practice materiale, de gospodărie, de casă, de sănătate, de muncă, de abilități practice, de implicare, cu mâinile noastre să facem cât mai multe lucruri. Însă dacă până acum 7 ani Uranus în Taur a pus foarte mult accentul pe învață o meserie practică pe lângă lucrurile pe care le faci și profesia pe care o ai, chiar dacă ești un intelectual strălucit, conform ciclicităților istoriei, ca în anii 50, s-a văzut că foarte mult au suferit intelectualii care au fost vânați de regimul nou care se instala în țară și mulți au fost deportați. S-a văzut că abilitățile practice, capacitatea rapidă de adaptare, capacitatea de a lua realitatea așa cum este, scăderea orgoliului, creșterea credinței, a încrederii în propria fire, propriile capacități, a făcut chiar în condiții foarte vitrege, din victime a creat sau a transformat victimele în învingători, în eroi. Vremurile astea ne obligă cumva, chiar lipsite de acea brutalitate a anilor 50, ne obligă cumva să fim un pic mai practici. Dar dacă până acum abilitățile astea practice am avut timp să le dezvoltăm, cei care au făcut asta, și am văzut în jurul meu oameni preocupați pe lângă munca lor intelectuală, de exemplu, nu știu, să grădinărească, să aibă o pensiune, să învețe să facă lucruri în casă și pe lângă casă. Acum, accentul ăsta se mută, Uranus mutându-se, fiind inovativul și viitorul, Uranus se mută în Gemeni. Informația va fi importantă. Felul în care, cât de rapid învățăm, ce învățăm, cum folosim ce învățăm, cum conectăm ce am învățat noi cu ce alte informații sunt în mediu, cum știm să comunicăm informațiile noastre cu alții, astfel încât să fim conectați la informații, vorbesc de informațiile reale și relevante, nu la zgura informațională, cum știm să decelăm ce e zgură și ce nu e. Deci informațiile și abilitatea de a ne adapta. Asta înseamnă să fim mai puțin, asta va conta și va face diferența. Asta înseamnă să fim mai puțin uluiți de ce se întâmplă în lume, nu mai avem timp să fim uluiți. Trebuie să, cum să spun, să ne conectăm sau să ne pliem rapid pentru a putea face față la viteza cu care evenimentele se întâmplă. Așa că, ca o mică concluzie, avem o lună în care încă mai putem să fim, să acordăm timp casei căminului, siguranței noastre și să reflectăm la ce ne oferă siguranță în acest moment sau unde o putem găsi și să începem să căutăm locurile alea. Este încă o lună bună pentru treburi casnice pe care le putem rezolva, deși ele trenau de ani de zile, mai ales cele care țin de părți administrative, utilități, confort, schimbat, renovat, reparat, vândut, închiriat. Lucruri de genul ăsta foarte practice, încă avem timp și chiar pe bani frumoși, adică cu ori economisim bani făcând noi lucruri, ori facem tranzacții și o facem într-un mod avantajos pentru noi. Cine știe cum se mai schimbă piața după aceea, deci e bine să o facem acum. Iar în a doua jumătate a lunii începe ușor, ușor ca lucrurile să capete viteză. Cei singuri pot avea, după 15-17 iunie încolo, o perioadă romantică cu în care spiritul de aventură este accentuat, pot fi întâlniri spontane, neprevăzute, oameni noi care intră în viața noastră, situații noi, inedite în care suntem puși, îi avantajează un pic pe tine, mai mult pe tineri și pe cei singuri, care pot fi foarte fascinați așa de anumite întâlniri și conversații și discuții, sau cei care n-au chef de îndrăgosteală pot folosi planetele din Leu și Jupiter, care se pregătește să intre în Leu, în ultimele zile din iunie intră în Leu, pot folosi energia asta extraordinară pentru idei noi, pentru o viziune nouă, deschidere nouă, către care se orientează cu îndrăzneală. E un fel de, aha, cum de n-am văzut că pot să fac lucrul ăsta? Mai vreau să spun că în prima jumătate a lunii iunie beneficiem de conjuncția a doi benefici în RAC, semn de cămin, casă și siguranță, e vorba de Venus și de Jupiter, e o conjuncție foarte fertilă, foarte favorabilă tinerelor cupluri care își doresc prosperitate și abundență atât biologică pentru a face copii, cât și materială, patrimonială. Este o conjuncție care nu durează foarte mult, adevărat, dar este foarte intensă și este providențială. Această conjuncție, ea se mută, această conjuncție, practic, din rac în leu. Este semn de casă și copii și cuplurile care doresc să aibă copii pot avea parte de niște zile de aur, să zic așa. Sunt 15, 16, 17, 18 iunie, cu luna în creștere după luna nouă din Gemeni, cu luna în creștere în Rac și Leu, sunt zile absolut feerice. 15, 16, 17, 18, absolut feerice din punctul ăsta de vedere. Iar ceilalți care nu vor să facă copii pot avea parte de niște ajutoare, rezolvări, inspirații, idei, proiecte, îndrăzneli, hotărâri, decizii bune, îmbolduri bune, cu ecou pe termen lung, dar care îi scot cumva din groapă, cumva, sau îi scot din inerție. Evenimentele, întâmplările, ceva necalculat, imprevizibil și spontan, inclusiv ciocnirea de un om pe stradă sau, eu știu, o invitație surpriză, e bine să, la mijlocul lunii, 15, 16, 17, 18, e bine să acceptăm invitațiile care vin pe nepusă masă. Să primim mâna întinsă de destin. Mai ales dacă vine din partea unor apropiați, acolo unde cunoaștem, ne simțim în siguranță, nu ni se întind capcane și așa mai departe. Deci din mediul nostru sau în mediul nostru, aproape de casă, nu trebuie să zburăm la mii de kilometri, se întâmplă, e un joc al oportunităților, al providenței, care poate să aducă în viața noastră niște schimbări bruște, fericită de azi pe mâine și să ne scoată dintr-un punct mort, cumva blocat sau fără perspectivă și să ne mutăm cu totul altă realitate. Brusc se întâmplă lucrul ăsta. Sper că nu este doar un foc de paie, mă gândesc și la cei care ori se îndrăgostesc, ori au câte o idee așa care îi inflamează. Nu cred că este un foc de paie care durează puțin și e doar în momentul ăsta, pentru că avem planete mari, trigon între Jupiter și apoi Saturn și Neptun, pe semne energice, în conjuncții fericite. Cred că se deschide o viziune în care, așa cum spuneam, vom spune cum de n-am văzut până acum, cum de nu mi-a trecut prin minte, cum de n-am făcut conexiunea asta, cum de nu am acceptat până acum invitația asta, cum de nu m-am uitat în direcția asta. E ceva simplu care era cumva sub nasul nostru. Deci din mediul nostru, din cunoscuții noștri sau sub nasul nostru, pot veni niște surprize, niște întâmplări, niște jocuri ale sorții și e bine să le acceptăm, să ne deschidem către ele. Pentru că ne vor muta din punctul A în punctul, de fapt din punctul A în punctul B. E mai grav, ne scot din groapă și ne duc undeva pe pantă în sus. Și sunt foarte fericită aceste întâmplări. Iar, așa cum spuneam, de la finalul lunii iunie, odată ce Jupiter intră în leu, pe ultimele zile din iunie se întâmplă asta, și Marte se pregătește să intre în gemeni, odată cu evenimentele vor avea o rapiditate extraordinară. Probabil că lucrurile se trag de la această lună nouă, care are loc pe 14 iunie, în Gemeni, dar foarte importante sunt zilele de după, pe lună în creștere. Deci, cumva, până pe 14 iunie avem ocazia să eliberăm, să îndepărtăm de la noi, să dezlegăm lanțurile care ne țin pe loc. Lanțurile acestea pot fi credințe, amintiri negative, convingeri din astea, sigur nu o să fie, nu o să se poată. Un anumit sistem de gândire care ne bagă în niște scheme din care n-am ieșit până acum, supoziții negative, inclusiv despre propria persoană. Nu pot, n-am încercat, mă trezesc eu acum la vârsta asta, n-am cu cine, n-am cum, n-am aia, n-am ailaltă. Și să punem problema, ok, și ce ar fi dacă sau cum ar fi dacă s-ar putea lucrurile, nu știu cum și prin ce metode, dar cum ar fi viața mea dacă s-ar putea. Adică să deschidem o perspectivă. Și până pe 14 iunie ne ajută cumva astrele să fim un pic mai atenți la piedici și să le dăm la o parte. Ele poate că unele blocaje, lipsa banilor, poate și o vârstă care nu este foarte favorabilă, poate că nu avem nici cu cine, poate că sunt niște impedimente reale și palpabile. Dar să ne gândim și cum ar fi dacă nu ar exista aceste lucruri, cam ce altă versiune de viață am putea trăi, să dăm credit acestei a doua versiuni de viață, chiar dacă efectiv ce ține de noi nu avem elemente, dar să lăsăm deschisă perspectiva. Pentru că soarta și providența, după 14 iunie, joacă un rol important. După 14 iunie până pe 18 iunie, chiar 19 iunie, joacă un rol important. Și se pare că de acest interval, 14, 18, chiar 19 iunie, depinde schimbarea care are loc în viața noastră din 28-29 iunie și apoi pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest salt pe care îl facem de pe fundul prăpastiei direct pe panta ascendentă. Este un moment miraculos după luna nouă din 14 iunie, dar trebuie să-l pregătim. Adică până pe 14 iunie să fim un pic mai atenți, să nu ne punem noi singuri piedici. Prin descurajări, în mod de a gândi sau pur și simplu lipsă de vitalitate, epuizare psihică. Da, lucrurile astea poate le trăim efectiv. Nu zice nimeni acum să sărim coarda, dar cu o parte a minții noastre, cealaltă o lăsăm absorbită acolo cu probleme, cu nu se poate cu. Dar o parte a minții noastre. De asta spun că viitorul aparține celor cu perspicacitate, celor care se prinde mecanisme, celor isteți, celor care știu cum să gândească sau să nu mai gândească. Și gândirea va fi extrem de importantă în următoarea perioadă, felul în care ne facem setările mentale și felul în care vedem realitatea și viitorul. Extrem de important pentru a ori, cum să spun, ori atrage un viitor mai prielnic pentru noi, ori pentru a construi un viitor mai prielnic pentru noi. Deci, până pe 14, cu o parte a minții noastre, să fim mai atenți la piedicile pe care ni le punem noi. Dăm prea multă crezare lui nu se poate, nu există, nu pot, n-are cum, nimeni n-a făcut, n-am cu ce, n-am cu cine. Deci, chiar dacă astea sunt reale, ok, și o parte din minte ține în control aceste argumente, e foarte atașată de aceste argumente, cealaltă parte de minte spune, ok, în afara realității pe care eu o controlez, am testat-o și unde am experiență, în afara acestei realități există o realitate mult mai mare, infinită. Această realitate mult mai mare, infinită, are o infinitate de posibile reacții la ce mi se întâmplă mie, inclusiv unele neimaginate de mine și absolut miraculoase, că de-aia e infinită. Și o parte a minții noastre să dea credit acestei realități, acestei vieți în infinitatea ei, care poate să aducă surprizele miraculoase. Nu mă refer aici la magie sau nu mă refer la miracol în sens mistic, mă refer la un joc de situații care se poate crea în mod fericit și deschizător de noi perspective, de alte perspective. Sunt astfel de momente de grație, ca vindecările miraculoase, ca accidentele care totuși au un final fericit și nu tragic, deși calculele matematice și statistice ar fi spus că n-avea cum să existe salvare, întâlnirile acelea extraordinare de destin. Deci există un miraculos care nu mai răspunde la analogiile logice pe care le face mintea care a experimentat cauză-efect, cauză-efect și care zice n-are cum acum să fie bine având în vedere datele problemei. Există și acest miraculos al vieții. Dacă ne deschidem către el și o să lucrăm în următorii 7 ani mai mult cu acest miraculos al vieții, cu aceste legități subtile pe care va trebui să le punem la treabă și să învățăm să lucrăm cu ele și vom vedea că trăirea în matrixul ăsta, mult prea fizic, dar nu doar fizic, trăirea în acest matrix nu ține doar de legitățile după care am funcționat până acum, mai mult ale planului fizic, pentru că matrixul nu e doar fizic, dar noi am funcționat până acum după aceste legități și după această logică liniară, cauză-efect, cauză-efect, cumva lucrurile, Uranus în Gemeni, ne arată că cu fiecare gând și decizie pe care sau atitudine și acțiune, noi practic alegem un fir de destin din altele posibile. Că schimbându-ne gândurile și atitudinea și dispoziția, e ca un comutator care se mișcă pe alte șine. Și ne dăm seama, avem această secvențiere spațiu-timp, în care ne dăm seama într-un moment în care se produc lucruri, e ca și când mintea dintr-o dată ar fi 360 de grade, nu privește doar în față, ci global, și înțelege că are aceste adică este cu fiecare acțiune într-un triaj, întotdeauna suntem într-un triaj și că avem posibilitatea să ne decidem, să ne selectăm viitorul din posibilele viitoruri. Cu acest tip de a opera mental și de a vedea tipare, de a vedea piste, de a vedea puzzle-ul mare, cu acest tip de minte vom opera în următorii 7 ani și cei care vor jongla mai ușor cu mintea asta, pentru ei va fi o mare diferență în a trăi realitatea, în a alege din realitate, în a se calibra, în a se coordona cu acea secvență de viitor care le este mai favorabilă, vor putea anticipa, vor putea vedea, vor putea intui efecte, vor avea prezența de spirit de a înțelege care moment este important, care fapt, care acțiune, ce întâmplare, ce situație este cauzală, adică de destin, care va genera efecte foarte importante în viitor și cumva vor profita de ele. Dar este o nouă minte pe care va trebui să o folosim toți. Aspectele astrale trimit o energie care face ca toți receptorii noștri să fie pe frecvență. Toți avem receptori pentru acest tip de minte. Unii se nasc cu acest receptor deja activați, pentru alții ei se activează acum, iar cei care poate nu au, astrologic vorbind, un receptor pentru această minte 360 de grade, pot să-și o educe, pot lua modele, pot să se prindă văzându-i pe alții, pentru că ne contaminăm și în rău și în bine. Ne contaminăm inclusiv cu modele de comportament, atitudine și gândire, ne contaminăm unii de la alții. Și chiar dacă nativ, din harta natală, nu avem niște receptori pentru aceste energii noi, văzând cum funcționează lumea, cum funcționează ceilalți, cât de bine funcționează ceilalți, se va activa și noi. Plus că odată intrând o informație în lume, prin faptul că unii oameni devin văzători, clarvăzători, intuitivi, suprasensibili, au rapiditate de procesare a informației, aduc în câmpul mental al omenirii acest nou mod de a procesa mental. Și chiar și cei care n-au date nativ pentru asta sunt prinși în, doar dacă sunt deschiși, sunt prinși în acest câmp de perspicacitate mentală și de genialitate. Deci cumva pe toți are șansa să ne atingă, să ne stimuleze aceste aspecte astrale, care încep odată cu ultimele zile din iunie, dar vor continua în anii următori, totul este să fim deschiși și să înțelegem că va trebui să operăm altfel în realitatea fizică în care ne aflăm, nu doar prin calcul. Am făcut ieri asta, astăzi fac asta, mâine mai funcționează așa, ci văzând lucrurile simultan. Da.
1: Asta, Camelia, ar fi cumva la nivel personal și îți mulțumesc că ai început așa, dar ascultătorii noștri sunt curioși la ce să se mai aștepte și pentru România sau la nivel de lume, dacă vezi anumite aspecte, anumite lucruri care se pot întâmpla, pentru că am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu acea dronă care a aterizat într-un bloc din Galați. Putem sta liniștiți în luna iunie sau ne mai așteptăm să ne mai zguduie câte un eveniment de acest gen?
0: Așa cum spuneam în emisiunile tale, din fericire, eu zic că Jupiter pe ascendentul României, pe harta de la 1859, harta lui Cuza, este un semn totuși de protecție. Totuși, de protecție. Inclusiv din punct de vedere material și al resurselor de trai, de hrană și viață. Că tot se pune problema că apa potabilă, că foametea din lume și așa mai departe. Deci totuși, asta poate însemna, la nivel de țară, că avem o protecție care ne aduce o intuiție, o calibrare corectă a, noi, a noastră, a românilor, de a face lucruri noi, oamenii, nu vorbesc de conducători de leadership, de a face lucrurile în timingul corect. Cei care sunt la conducerea României nu au zile foarte fericite, nici în 2026, nici în 2027. Sunt, e o presiune foarte mare și datorită evenimentelor internaționale. Dar, de la finalul lunii iunie și apoi în iulie, o să vorbim și în iulie, intrarea lui Jupiter în leu este foarte avantajoasă la nivel de leadership pentru România. Nu știu cine ne va conduce, cine va fi numit, dacă rămâne numitul de acum. De ce spun asta? Pentru că în iulie Mercur este aproape toată luna retrograd. Deci numirea care se face acum, nu știu dacă va sta în picioare sau acum, peste când o fi, nu știu dacă o să stea în picioare și dacă evenimentele nu vor aduce alte schimbări. De ce? E foarte bun leadership-ul din iulie încolo. Și sarcinile sunt foarte grele, este Saturn pe casa puterii, e o planetă pretențioasă, Saturn, care nu permite greșeli. Ori eu nu văd actuala conducere ca fiind capabilă, dar nu văd nici ca jocurile de acum să se mențină intacte și în iulie. Deci s-ar putea să avem niște schimbări, indiferent ce se decide, sau să se lungească neschimbarea, tatonările până în iulie și atunci jocul să se schimbe. Și dacă se întâmplă așa, e foarte posibil ca evenimentele din iulie care aduc niște repoziționări să fie fericite și să avem ce ne trebuie pentru vremurile actuale. Sunt surprize foarte mari și spuneam că prunia cerească sau dacă vrei, o karmă pozitivă care se poate crea. Noi avem momente de karmă negativă și momente de karmă pozitivă. Hai să zic așa cumva ca să înțeleagă lumea, dar sunt doar niște termeni. Deci momente care pot genera un destin fericit și momente care pot genera un destin, alegeri inspirate și alegeri. Ei bine, mijlocul lunii iunie, așa cum spuneam, după 14 iunie, sunt momente de har divin. Sigur, ele sunt pe planetă, poți inspira pe toată lumea. Exact când e bubuiala mai mare să se întâmple ceva și să se schimbe evenimentele pe o culoare pozitiv. Pentru noi românii, însă aspectul ăsta este foarte bun, trecerea lui Jupiter din rac în leu. Și inclusiv politic, aceste zile, 14, 15, 16, 17, 18, chiar și 19, sunt decisive. Și eu le văd fericite, inspirate, ajutor chior, noroc chior, care poate să ne poziționeze într-un mod fericit. Totul este ca până pe 14 iunie să ne eliberăm bolovanii de picioare, adică inclusiv cei care sunt la putere, în jurul puterii, să ia minte, pentru că sunt mai mulți frici false, în afară de cei care sunt corupți și care sunt ușor de șantajat. Ceilalți care creează norul, câmpul, masa de susținere, acolo foarte aproape de putere, foarte mulți dau putere, cum să spun, gândind în asentimentul puterii, dar în mod eronat și în mod fals. Eliberările acestea, în primul rând mentale, dar apoi și de acțiuni și de alegerea unei tabere, eliberările acestea care se fac prin dezvăluiri, prin destăinuiri, prin developări de informații, aducerea la suprafață, prin părăsirea unei tabere, prin mărturisiri. Toate lucrurile astea pot schimba pilonii de putere foarte repede și pot elibera acești bolovani de picioare, astfel încât momentele magice din zilele 14-19 iunie să aducă inclusiv pentru țară și pentru noi românii niște zgâlțiri pozitive, niște schimbări absolut spectaculoase, dar fericite. Nu le anunță nimic așa cu surle și trâmbițe. Pot fi evenimente mici care se dovedesc a genera reacții mari și care pot aduce la putere oameni de ispravă, mai de ispravă decât am avut până acum, pot fi oamenii momentului. Și eu sper în lucrul ăsta. Dar, deci nu văd pentru noi, pentru România, belele mari, atragere în, eu știu, în fronturi care nu sunt ale noastre și care nu țin de noi și nu sunt pentru noi și bine ar fi să fim pașnici și pe pace.
1: Da. Bine, Camelia, draga noastră, dacă mai sunt aspecte pe care vrei să le menționezi pentru luna iunie, poți să o faci acum, în acest final, ca să facem așa ca o concluzie, dacă nu ne auzim data viitoare.
0: Este o lună bună, trebuie să profităm din plin de ea, mai ales pentru casă, cămin și ai casei. Și părerea mea este să nu ne îndepărtăm prea mult de casă pentru moment, să vedem ce mai aduc vremurile. Țara noastră este frumoasă și încă nu o cunoaștem pe toată, deci plimbările mai mult prin țară sau în locurile foarte bine cunoscute, acolo unde știm exact ce ne așteaptă și unde stăpânim cumva locația unde mergem. Dar nu explorăm acum necunoscutul neapărat. Nu e o recomandare din partea mea.
1: Bine, Camelia, te pupăm, te îmbrățișăm, ne revedem data viitoare să discutăm și despre alte lucruri, și despre luna iulie, despre vară. Avem subiecte multe, ne vedem. Pe curând!
0: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Amelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem luni tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Stați aproape!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș la Gold FM.